רבי עשיריה, כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו. וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה, והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה. למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה, מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו, ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה ויצף אותנו בריחוק ובסינה ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא.
שום צד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו, אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לי דברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו,
מהבורא שיטפל בזה, שיקרב אותנו. במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה. אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרע בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן. ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא? הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים. הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. הוא שסידר לי דברים רעים וטובים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא, דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות, שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו, זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת. אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר. ככה. פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיתי 4, שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס, עכשיו אתה רואה כאילו איך, אין מקום ריק ששם אין חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם שדיברנו בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה אני יודע איך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אמא,
2: אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
5: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו, רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
6: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, שהיינו פה כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורה.

0: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים הגדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם, הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
1: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה היה מדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, ממש, ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לך. רואי מירון, וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
2: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים. אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי. אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, ומה שכל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא. וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר. אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו הבורא נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
3: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר.

0: בכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא, כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה. שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב, שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.
3: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשירייה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
5: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. ושאתה נמצא עם החברים והם מזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה.
3: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ולב חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרגשת את החבר כל כך בתוך הלב, טיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שבוחרת את הקפת, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל
6: איך נזה שזה הבורא שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.
7: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם הבורא ביחד.
8: כן, זה עבודת האדם להתרומם, הסירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו, וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, בכל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
9: האמת זה הסביבה שלנו, זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים, כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס גם כלפי אחד השני וגם כלפי השיעור וגם כלפי החומר וגם כלפי המפגשים וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא, יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד, והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו, זה כלום, זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, הסירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט, שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי, לפתח חוש שבכלל הוא, אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו דרך כל ההתנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
10: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור, אחרי שביררנו מה מפריע לנו וביררנו מי יכול לעזור לנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו, לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
11: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
12: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
13: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד, ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
14: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו.
15: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
16: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות, וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה, 8 דקות יש לנו. 8.

0: נראה לי קודם כל נבקש נפתח בהודעה, נבקש מעברי עזרה ותחיל לך את התפילה, עוד אין לי איזה משפט קונקרטי.
1: כן, אנחנו מתוך הודעה עמוקה מבקשים ממך להיות את עם תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך בכל המאמצים האלה.
2: חשבתי על זה שיש לנו הרבה רגעים של תפילה בימים האחרונים, הרבה רגעים של פנייה אמיתית מהלב לבורא, הרבה רגעים של הרגשת שותפות ביחס ללקוח העליון, לתכונת ההשפעה. וגם חשבתי עכשיו על הרגע הזה, שאת כמה, כאילו הבורא אוסף אותנו, מושיב אותנו, וממש מחייב אותנו לפנות אליו, דרך החברים. תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי. כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני, ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
3: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור, תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך, שיהיה לנו לב אחד, שבו תוכל להתגלות.
4: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה ונרגיש שהכל לטובתנו, ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה. אני אהבה כמוך.
5: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה, ורוצים באמת לפנות אליך שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
6: ואנחנו רוצים שכל הרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
5: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה,
7: מזכיר לי כמו שיש, שכן היום ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, וצריכה לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שהכוח, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.
8: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות, ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להיצמד אליך, כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות, ושמע לכל החברים.
9: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.

0: כן, שתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
1: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
2: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, PT23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה, והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה העליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל הסיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד וכלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור, לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בנבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד, איזה ברי מזל אנחנו, שיש לנו את רב, וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו, להוסיף את הכוונה שלנו להבין אחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו, וזה זה המנטה המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ובבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם, אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ולבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור, תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו. הוא עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וככה נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלא שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף.
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
4: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, כך אתם תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגיד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הפגיעה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
4: בהמשך לשאלה של ולד, מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
3: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך ש... שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
4: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי, ההתקרבות שלנו?
3: התקרבות בידינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כדי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני, בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי.
6: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב, ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה, ו... אני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. עם החברים, אני חס ושלום, לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד, למעלה ממה שאני באגו שלי. מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. נקרא את זה שוב, ועכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד, למעלה ממה שאני באגו שלי, מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב, למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
7: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש... עובדים עם דברי רב, ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועסים את זה ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי? שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. סדנה.
8: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בכוחות עצמי, אין לי כוחות. אני צריך להרגיש את החיבוק הזה שאנחנו מרגישים עכשיו פיזית, גם סביב הלב. ולאט לאט הלב מתחיל להסכים להבנה שאתם חלקי נשמתי.
9: ממש לא יודע איך לענות לזה. מרגיש שאנחנו מתחבקים ביחד, אנחנו מרגישים את גדלות הרב בינינו. כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט... אני חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוץ לי, כביכול שזה מחוץ לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, שכל השנים שרב אומר לנו, חיבור, כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
8: כן, גם לפעמים מרגיש מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום אולי שאתה השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים ל... לקחת את זה וממש לעבוד שזה יהיה ממש כאחד גם בהרגשה.
10: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני בתוך הטבע שלנו הבהמי אין לנו אהבה טבעית אחד לשני, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני, כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכול להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא, שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
11: כן, שאלה... מורכבת, לתת לעומק, כן, המקום עבודה, כאילו, אם זה בית שלך, אז אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה, והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה, אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך. וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש, להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה, כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא, המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם, האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש. בבקשה, חבר אהוב.
12: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים. יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, ואז אני יכול לדון אתכם, ליחוס, לשנוא, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאתם חלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
13: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
14: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות, אפילו בשאלה הזאת. אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים, יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב. אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול. אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות, אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון, ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
15: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת להתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. אז יחס, ואם כן, אנחנו זוכר, אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל, שזה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה. זה כבר יחס מתהפך.
16: אתמול בדיוק שמענו את הקליפ של רב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת. שאלה איך אנחנו מקבלים את זה דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זה שאלה של כל אחד בעבודה שלנו. אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
17: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
6: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים, עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע למקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
3: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה... באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו, ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה, והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה? מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו, ואנחנו צריכים לעבוד עבודת השם.

מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוכל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות אליו, להתקשר אליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא, ולשכנע אותו לעזור לי, ולהתקרף אליו. והוא תמיד יעמיד אותי, כמו אני מעמיד את התינוק, כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב, הוא בעצם המצב שהוא מסתיר, את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה.

0: זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו הנחוץ לי כדי עכשיו להתקרף עליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני אבקש ממנו, ושאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיטפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא, בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה, שכמה שאנחנו מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה, את ה... איך הרזולוציה בבית? שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח החיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלה באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו. נו, ואולי נלך לפי הפסוקים, משה.
1: כן, רב, יש לנו אפשרות או לקרוא פסוקים בנושא גדלות הבורא בעשירייה, או בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. לאיזה כיוון נלך?
0: איזה? ביטול נפש בעשירייה, אז גם זה נכון, גם זה נכון. פסוקים יש הרבה, איפה יש יותר טובים, יפים. לא יודע, תקרא בינתיים הראשון מ... אנחנו נתוספנו כאן.
1: כן, אז קטע מספר אחת מתוך הרבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: טוב, שאלות בינתיים אין, אז אנחנו אם כך, שוב אני אומר שההתקרבות לבורא היא תלויה בהתקרבות בינינו, כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם, ולכן הבורא כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה שהיא דווקא תכונה שלנו הטבעית. וכשאנחנו מעמידים תכונת ההשפעה, תכונה רוחנית, על פני תכונת הקבלה, תכונה גשמית, אז בזה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כוללים שתי עולמות, וכך אנחנו מתקדמים. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה. זהו. נו, ומה עוד יש לנו כאן להגיד? אולי תקרא מספר אחת משיעור שלוש.
1: קטע מספר אחת, גם של הרבש. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
0: טוב, ניתן לשאול, לטורקי טו. טורקי טו.
2: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we
3: answer the
2: awakening in the 10 so that we draw the upper light into our vessel?
3: איך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה לנו התעוררות כזאת בעשירייה שתוכל למשוך את האור העליון לתוך הכלי שלנו?
0: זה הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים, דורשים לבורא שיקרף אתכם זה לזה. עד כמה שאתם... עד כמה שתדרשו את זה. אין יותר מזה. כיף אחד.
4: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению...
3: Это сафну кан ба сирия. Маза омер, что нахо мы ватлим тацмену клапе асирия, и маза омер, что нахо мы ватлим тацмену клапе абуре бзе?
0: Леватели тацми клапе асирия, за некра, что они мечтадели там лимцо хибур, ад кедей ках, что коля рационот шелану эгоистим, эм ю... למטה, וכל הנטייה שלנו לבורא היא תהיה למעלה, וכולנו יחד נשתוקק אליו. כך אנחנו בונים.
4: זה
3: אומר שהכוחות של כולם כלולים זה.
0: להגיע למטרה אחת, למעלה מ... למעלה מה... למעלה מהכוחות התחייה שלנו.
3: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף.
0: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
3: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
0: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך ש... אחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור, הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה. שלא חשוב כמה שאני... שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על גדם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. טוב, די לנו בזה. All and one.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
3: בהמשך לשאלה של ולד, מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
0: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד, ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות. מוסקו סיקס.
6: Здравствуйте. Всех поздравляем с конгрессом.
3: Шалом. מברכים את כולם עם הכנס. אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי? ההתקרבות שלנו.
0: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחד, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כי להיות מחובר עם החברים הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה ומנוגדים ושונאים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי. בסדר? טוב. יש לנו לטין פור.

0: Hola, querido Rab.
1: שלום רב יקר. איך אני יכול לתת נחת לבורא?
0: Se interpone entre el creador y mi decena.
1: אם האופי האישי שלי עומד בינו, ביני ובין העשירייה.
2: דווקא בגלל זה, כן, דווקא בזכות זה אנחנו קיימים. הבעיה היא כך, שאם הבורא הוא כוח אחד, יחיד ומיוחד, ואין חוץ ממנו, אז איך יכול להיות שאנחנו קיימים? ואנחנו עכשיו לא קיימים. רק בצורה כזאת שהבורא מחזיק אותנו בצורה מיוחדת בכוחות שלו. איך יכול להיות שאנחנו נהיה קיימים בכוחות שלנו? שאנחנו בזה באמת נהיו הנבראים. כן? היום, עכשיו אנחנו לא קיימים. אין. אנחנו לא רואים אותנו בשום צורה. ואיך יכול להיות? רק בתנאי שאנחנו מקימים את הרצון לקבל על פני רצון להשפיע. שתי רצונות. שרצון לקבל הוא גודל, ורצון להשפיע עליו גם כן גודל. ואז שניהם הם מייצבים את הנברא. שרצון לקבל זה כאביות, ורצון להשפיע זה כצמצום מסך ואור חוזר. שבזה אנחנו מייצבים את עצמנו כדומים לבורא. לכן אדם זה נקרא דומה לבורא, דומה לעליון. זו עבודה שלנו. ואם אנחנו לא נקים כוח השפעה על פני כוח קבלה, אז לא יהיה מציאות לנברא. רק בכוח קבלה זה כוח הבורא שברא, וכוח השפעה זה גם כן כוח שבא מהבורא, ואין לנו לא זה ולא זה. רק בתנאי שאנחנו מרכיבים אחד על פני השני, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נבראים, ואז אנחנו קיימים. אנחנו עכשיו לא יכולים להבין את זה אולי לגמרי, כי אנחנו קיימים בעולם שלנו, זה נקרא עולם המדומה, שככה בורא נותן לנו אפשרות להרגיש את עצמנו כקיימים, אבל באמת, חוץ מהמציאות הזאת המדומה, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, אין שום מציאות אחרת שאנחנו באמת יכולים להיות מתקיימים בצורה אמיתית. בעולם האמת, מה שנקרא, בעולם הרוחני, שרק הוא קיים בעצם, ולא העולם המדומה שלנו. שם אנחנו לא יכולים להתקיים, כי אין לנו תכונה כזאת. תכונת השפעה זה הבורא, תכונת הקבלה, הבורא ברא אותה בניגוד לעצמו, שאנחנו נוכל על פניו להרכיב תכונת השפעה, וכך להתקיים במרחב הרוחני. צריכים לחשוב על זה טוב, אבל זה נכון. נו, בוא אנחנו נלך ל-Itafo Alai Woman. Apam Woman.
3: Buongiorno, Rav.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, Rav.
3: Questo esercizio di queste due forze opposte.
4: התרגיל הזה של שני הכוחות המנוגדים שאנחנו עושים בעשירייה.
3: Possiamo adattarlo alla vita materiale?
4: אנחנו יכולים להתאים את זה לחיים הגשמיים?
2: בחיים הגשמיים אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. כמה שאת לא מסכימה עם בעלך, ובכל זאת את סוגרת עיניים על הרבה דברים, כי אחרת אי אפשר להתקיים. אני מבין אותך. זהו, עוד, ברוחניות זה משהו הרבה יותר מזה. ברוחניות זה נותן לנו אפשרות לא סתם להמשיך בחיים שלנו, אלא לעלות למדרגה יותר עליונה. כי אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מהאגו שלנו. כאן אנחנו נשארים באגו שלנו, רק אנחנו מחליטים כאילו שזה לא קיים. וברוחניות לא, אנחנו משתמשים באגו שלנו כדי לעלות למעלה ממנו. זה טכניקה שאנחנו נצטרך עכשיו כל הזמן לעבוד בה, אבל על ידי זה אנחנו מקבלים כניסה לעולם העליון ומתחילים לבנות את עצמנו בו. בסדר? הונגריאן פולש.
5: Rav we are in a congress now and many friends are connecting about differences difficulties so we have a
6: אנחנו בכנס עכשיו
5: we feel joy
6: והרבה חברים מתחברים מעל כל מיני הפרעות ובעיות
5: sure that we don't get satisfied but we keep the hisaron
6: אנחנו מרגישים איחוד ושמחה איך אנחנו יכולים להבטיח שלא נרגיש סיפוק ולא נעצור במקום, אלא נוכל להמשיך ולפנות לבורא?
2: זה עיקר המטרה שאנחנו רוצים לגלות שהיא תמיד תהיה בעינינו, כמו מגדל אור שמאיר לנו מרחוק, כמו כוכב צפון, שכך אנחנו רוצים לכוון את עצמנו אליו. שהיא תיקון את הנשמה שלנו ומילוי שלה בכל האור אינסוף שעומד למלות אותה. ואיך לא להירגע בדרך ולהפסיק באמצע הדרך, זה מתוך זה שאיש את רעהו יעזורו, שאנחנו נמצאים כולנו מלכתחילה בכוונה בצורה כזאת שכל אחד ואחד הוא נמצא במידות שונות, בכוונות, ברצונות שונים, ואז כמה שאנחנו רוצים להתקרב לבורא, תמיד יש בינינו הבדלים גדולים, כן, איך לעשות וכו'. ולכן אם אנחנו מצמידים את עצמנו זה אל זה ולא מבטלים זה אל זה, אלה שכך אנחנו מתקרבים דווקא הפוך, לא, למעלה מההבדלים האלו לבורא, שאנחנו כל פעם מבקשים מהבורא שיקשור בינינו, אמנם שאי אפשר לקשור בינינו, כי אנחנו נשארים כל אחד בתכונות שלו, אלה הבורא הוא קושר בינינו, הוא כאילו תופר, ככה כל הפערים בינינו, וכך אנחנו מתקרבים עליו, ולכן כך אנחנו תמיד נמצאים בעלייה רוחנית. ברור? טוב. שתיים, משה.
7: קטע מספר שתיים. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: שוב.
7: צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: כן. נו, אני רק מבקש כמה שאפשר יותר קרוב לשאול לנושא השיעור. בסדר? אז נלך לטורקי פו, וומן. Woman Turkey 4.
8: Good morning, friends. We have two questions.
9: בוקר טוב חברים, יש לנו שתי שאלות. הראשונה מחברה מהסיריה.
8: As far as I understand, we get the power to annul.
9: כפי שאני מבינה, אנחנו מקבלים את הכוח לבטל את עצמנו בעשירייה מהעשירייה.
8: So with what actions would I show this power to my 10?
9: אז עם איזו פעולות אני צריכה להראות את הכוח הזה לעשירייה?
2: אנחנו מקבלים כוח לבטל את האגו שלנו, להתגבר על האגו שלנו. אגו אנחנו לא יכולים לבטל, אנחנו רק יכולים להתגבר מעליו. אז כוחות להתגבר על האגו, לעלות מעליו, אנחנו מקבלים דרך עשירייה מהבורא. שמהבורא מגיע לנו לעשירייה את הכוח הזה הרוחני, ואז בכמה שאני נכלל בעשירייה, אני מקבל את הכוח הזה ומתעלה מעל האגו שלי. ככה זה עובד. אני נכלל בעשירייה, הבורא מרגיש מצב של עשירייה, עשירייה מבקשת מהבורא כוח השפעה, כוח ההתעלות הרוחנית, הוא נותן לה את זה, עשירייה מקבלת את הכוח הזה הרוחני מהבורא, ואני בכמה שאני נכלל, במידה שאני נכלל בעשירייה, מקבל גם כן את הכוח הזה, וזה גורם לעלייה פרטית. ככה זה עובד. זאת אומרת, יש כאן שני מדרגות. אני ואחר כך מעליי קבוצה ובורא, סך הכל.
8: Can I ask the second one?
9: האם אני יכולה לשאול עוד שאלה?
2: No.
8: Can we define the 10 as a receiver of signals coming from the creator?
9: האם ניתן להגדיר את העשירייה כמקבלת אותות מהבורא, ואלו האותות הם בהתאם לתכונות החברות?
2: בדיוק.
8: Thank you.
2: נכון.
9: תודה.
2: יפה, יפה, שואלת לעניין ובקיצור. כן. נו, בוא אנחנו נראה מי יש כאן מאיתנו שבדרך כלל לא מופיע, מהגברים. כולם נמצאים כאן. בסדר. צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובק.
10: Dear Raf, a question from our 10.
6: How can
10: on friends same desire as mine?
6: כמה חשוב שירא בחברים אותו רצון כמו שלי.
2: לא יכול להיות באף אחד רצון כמו שיש בשני. אפילו שאנחנו חושבים שזה אותו רצון, זה לא אותו בדיוק. אחרת זה היה אדם אחד ולא שניים, שלוש. לכן אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות שיהיה לנו אותו רצון. אפילו גם כן אנחנו יכולים להשוות את עצמנו שיש לנו אותה המטרה. איך אנחנו יכולים לבדוק? זה אותו רצון וזה אותה מטרה? אנחנו לא יכולים. אלא אנחנו מסכימים בערך למי שאנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ורוצים להגיע לבורא. בדרך לבורא, כל פעם יש לי בעיה, אני צריך להתחבר עם כל החברים, כן? אז כאן בתוך החיבור שלי עם החברים, אני מתחיל לבדוק כמה שאנחנו שונים, כמה שאנחנו דומים, וזה בעצם בונה יותר ויותר ויותר את הפרצוף שלנו, שאנחנו בונים, שנקרא נשמה. ובפרצוף הזה אנחנו מגלים את הרשת קשר בינינו, התקרבות לבורא, מה שהבורא משפיע, הוא משפיע רק לתוך ההתקשרות בינינו, איך אנחנו כל אחד ואחד, בזה שכמה שהוא מקושר,

0: ונמצא בתוך ההתקשרות הזאת, עד כמה שהוא נכלל בזה ומקבל מזה. זאת אומרת, קבלה שלו היא מתבטא בזה שהוא מעלה את, מרגיש שמעלה את עצמו עם הסירייה יחד כאחד. ברור? יופי. בוא אנחנו נשאל על מה אתה עדין.
1: שלום רב.
2: Подскажите, пожалуйста, чем сама...
1: תגיד בבקשה, איך ביטול עצמי לא לבלבל עם אדישות?
0: שאני מבטל את עצמי, אני בזה לא נעשה לאדיש. אני ההפך, אני כולי כולי רועד, בוער, אני נמשך למטרה, אני דורש להיות בחיבור עם החברים, רק אני מבין שכדי להגיע למטרה, אני חייב להיות עם החברים שלי, כי יש אחד בלב אחד. וזה קורה אך ורק על ידי זה שכל אחד עושה מעצמו אפס כלפי החברים, כמו שרבש כותב במאמרי החברה שלו. משה.
3: קטע מספר 3, תוך מאור בשמש. זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. וביות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
0: אנחנו קראנו על זה הרבה פעמים, אבל כאן השאלה, איך זה שמי שמבטל את עצמו ביותר בחברה, הוא ממשיך אור העליון מהבורא ביתר כוח לחברה? הוא נעשה הראשון במגע בין החברה לבורא. מי הוא? מי שמבטל את עצמו כלפי החברים. הדוגמה יש לנו מהתורה עצמה, זה משה. כתוב שהוא היה ענף מכל הבני אדם. ולכן הוא זכה להיות מנהיג של כל הקבוצה הזאת שמוציאה את הקבוצה שנקראת ישראל, ישר כל, מהמצרים, משליטת האגו, לחירות מהאגו ולגילוי הבורא. בגלל שהוא היה ענף הגדול ביותר, כך כתוב עליו. אז בעצם בוא נקרא שוב, משה.
3: זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
0: בואו אנחנו נעשה על זה סדנה. איך? הרי כל אחד מאיתנו רוצה להגיע להיות הקרוב ביותר לבורא. איך אנחנו עושים את זה בפועל, כל אחד בחברה שלו, בעשירייה שלו. בבקשה, דברו ביניכם. איך כל אחד מממש את עצמו כך, שהוא יהיה יותר גדול מכולם בעשירייה שלו.
4: כן, כמו ששמענו, שהחבר הגדול זה החבר ששם עצמו כעקב, שהוא הכי מתבטל, הכי מתפלל, וכולנו צריכים להגיע למצב כזה.
5: כמו שהורה דואג לילדים שלו, והוא מקטין את הדחפים שלו ורצון שלו לגבי קצב התפתחות, אז ככה כל אחד מאיתנו כלפי הסירייה צריך לראות את זה. גם דקה אם באמת האדם אוהב או לא אוהב, וגם כן מיד תפילה לבורא שייתן כוח לעשות את זה בצורה שתטיב עם הסירייה.
6: כן, זה היופי. מי שיותר קטן הוא יותר גדול, ומי שיותר גדול הוא עושה את עצמו יותר קטן. הוא המשרת, הוא הדואג, הוא המפתח, הוא המקדם, הוא המתפלל, הוא המוביל, הוא הראש.
7: כן, אנחנו מנסים כל פעם להתאמץ בזה בחדש, כל אחד מנסה לראות את עצמו כמה באמת הוא הקטן, וכמה הוא יכול לקחת מהחברים.
8: והמימוש בפועל זה ככל שיותר משפיע על העשירייה, ככה מגדיל את המטרה ביניהם, ובזה הוא גדול.
5: כן, ומשתדל להיות כל הזמן בחיפוש איך עוד לשרת לחברים בלי להסתכל כאילו לכיוון האם זה נוח לי, האם זה אני יכול להיפגע מזה, האם מה יחשבו עליי, מה איך אני אראה בפני חברים, פשוט בתמימות לב, בתמימות לב ככה לחשוב ולהשתדל שיהיה לחברים טוב. זהו.
9: וכמו שהרב אמר, גם להתבטל זה לא להיות אדיש, זה עבודה. אז גם להיות קטן זה עבודה גדולה. להיות גדול בנתינה.
10: להיות גדול בנתינה, להיות גדול בלשרת. נראה לי זה פשוט כמו חוק כלים שלובים. מי שהכי למטה, הכל נשפח אליו.
11: אני גם חשבתי על זה שלהיות הכי גדול, זה להיות הכי גדול בשירות לחברה, לחברים, בטיפול בהם, בדאגה בהם. בזה צריכה להיות התחרות החיובית, הקנאה החיובית בינינו. וככל שאתה מטפל יותר, אז אתה בזה כאילו יותר גדול. אבל אתה לא עושה את זה בשביל להיות גדול, אתה עושה את זה כי הם חשובים לך יותר.
12: אם היינו כמו גוף, אז היד לא חושבת, היום אני יהיה יד או אני לא יהיה יד. יד. ואנחנו כל הזמן עובדים ככה בצורה כזאת, ואם היום אני צריך להיות היד, אז אני היד, ואם מחר אני צריך להיות ראש, אני צריך להיות ראש, ומחר אני צריך להיות זנב, אני אהיה זנב. ויש קו מנחה מאוד פשוט, שאנחנו עובדים עליו כל הזמן, וזה, האם מה שאני עושה עכשיו, תורם לאיחוד בינינו, לחיבור בינינו, למטרה שאנחנו נבראנו והביאו אותנו ביחד, להיות פה בסירייה.

0: לגמרי, יש לי גם שבעשיריה פתאום כל המושגים מתערבבים, הראש יכול להיות פעם העקב, ואיפשהו זה הכל ככה, כל רגע מתייצב בינינו, באיזשהו יחס לחברים, ובבקשה, בבקשה בורא.
1: כן, המצב הרוחני הוא שבעצם כולנו מוכנים לקחת את תפקיד של כל אחד ולתמוך בו, וכולנו ערבים אחד כלפי השני, ואז אין ראש וגוף עקב, אלא כולנו תמיד פועלים כדי שכל אחד יוכל לעשות את החלק שלו, ומוכנים לקחת חלק ולעזור, ואין פה עניין של הפרדה, יש פה עניין של השקעה משותפת, והבורא הוא זה שבאמת נותן כוח לנו. כל פעם צריך לאתר אותו, לבקש ממנו שהוא יאיר את הדרך, והוא שיבנה לנו את הגוף הזה שתואם למקום שבו הוא יכול לבוא ולשכון.
2: כן, שהבורא הוא מוביל אותנו, וזה אחד מהרבדים, יש הרבה מאוד רבדים במשפט הזה, שמדברים עליו, אבל אחד הרבדים זה לא לקחת את עצמו ברצינות, לא את עצמו ולא מה שקורה מחוץ לו, אלא לתת קרדיט להשגחה, מה שקורה מסביבך, שגם התגובות שלך למציאות, גם המציאות עצמה, חוץ מדברים מאוד מאוד מיוחדים וקטנים בבחירת החברה, זה הכל סרט שאתה שחקן אורח שם, ואתה צריך סך הכל להבין את התפקידך, והקטנות הזאת שאתה לוקח על עצמך בעצם, שאתה מסכים עם התפקיד האורח הזה, ואתה לא דורש להיות שחקן ראשי. זה בעצם החלק מאותו רובד הפנימי, העבודה הפנימית של אדם מול בורו.
3: איזה דוגמה יפה. נשאר מצטייר בהרגשה עד כמה אולי יש הרגשה שאתה שחקן ראשי במשחק הזה. אולי אפילו
4: תודה רבה על ההזדמנות הזאת, על החוויה המדהימה של החיבור, על השיעור המיוחד הזה. אני מאוד מודה. אנחנו מאוד מודים למה שקורה עכשיו בחוויה המדהימה, הכנס הזה.
5: כן, חברים, תודה רבה על ההזדמנות מהסירייה שלנו, פיטי דלת, להוסיף סביב השיעור המושלם הזה של רב, להוסיף קצת דברים בשבילנו ללמוד. למדנו ביחד, עשינו צעד קדימה, למדנו דברים חדשים, למדנו איך ללמוד, וממש ממש תודה. ונעבור לפיטי 19. שיר
6: Let's go.

I'm gonna make it.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המהמם שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: שרון. כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר. ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שלכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה ככה מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתאמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס, שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים להעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף. וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו. ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות.

0: הזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: שבע, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
2: Dear friends, the whole world clear. It's always the honor to for the preparation we made for this.
3: בין חברנו שעשינו לחבר קלמנס, אנחנו רוצים להיות חלק קצר מאחד, להפוך להיות אחד עם החברים.
2: Who gathered 10 people from all around the world in the
3: תסף נופו עשרה חברים מכל העולם לכל שלושה ימים משלוש מדינות שונות אנחנו מתארגנים יחד פעילות יחד יושנים יחד אוכלים יחד ממש מלא אנרגיה מלא כוח
2: each time when friend needs something we are helping
3: כל פעם אנחנו מבררים עוזרים אחד לשני אפילו לא חושבים אין לוגיקה פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד לכוונה אחד לעזור אחד לשני ולהוציא את הכל מהכנס הזה חברים זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו כשאנחנו רוצים אפשר להתארגן אפשר להתאחד אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלל אני נחל חברים
4: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים אותם ההבחנות ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול משותף של כולנו שאנחנו בכלי הזה במאמצים האלה בהשתדלויות האלה אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית, ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע, אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
5: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו, שייכות אליו. הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מהירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם, ההערה שמקבל פעם אחר פעם, בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור, שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה, למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן, בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם. תחשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה. ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בהסירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בהסירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק הסירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך הסירייה. או חיים או מוות, בתוך הסירייה בלבד.
3: רק הסירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר. לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן, חברים, תרשמו בבקשה עקרונות מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה. אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי הסירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים הסירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים ל- ל- להרכיב קשר בינינו בעשירייה. למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו. ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובשנאה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוכל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, ככה בורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד, לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות. על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו שאי אפשר להתקרב לבורא, אלה באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: מהדברים שרב עכשיו, יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרע בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן. ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא? הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים. הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. הוא שסידר לי דברים רעים וטובים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא, דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת, אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר, ככה פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיתי 4, שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס, עכשיו אתה רואה כאילו איך, אין מקום ריק ששם איזה חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות, ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם שדיברנו בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה לא יודע איך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אמא...
2: אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
5: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
6: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, שהיינו פה כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו, בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
7: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
5: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה המדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד היא ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לך, רואי מירון, וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
8: זה מה שמיוחד אני חושב באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים, אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי, אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, וממש כל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא, וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר. אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו המורה נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
9: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. הכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה. שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב, שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.
3: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשירייה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
5: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. ושאתה נמצא עם החברים והם מזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים, כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו, מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה.
6: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ולב חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרגשת את החבר כל כך בתוך הלב, וטיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שבוחרת את הקפת, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל, איך נזה שזה הבורא, שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.

0: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם הבורא ביחד.
1: כן, זה עבודת האדם להתרומם. הסירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו. וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, בכל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
2: האמת זה הסביבה שלנו, זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים, כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס גם כלפי אחד השני וגם כלפי השיעור וגם כלפי החומר וגם כלפי המפגשים וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא, יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד, והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו? זה כלום. זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, הסירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט. שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי לפתח חוש שבכלל הוא אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו דרך כל ההתנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
3: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור, אחרי שביררנו מה מפריע לנו וביררנו מי יכול לעזור לנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו. לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
4: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
5: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
6: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד, ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
7: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו.
8: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
9: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה, 8 דקות יש לנו.

0: נראה לי קודם כל נבקש, נפתח בהודיה, נבקש מהבורא עזרה ותחיל לך את התפילה, עוד אין לי איזה משפט קונקרטי.
1: כן, אנחנו מתוך הודיה עמוקה מבקשים ממך להיות את עם תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך.

0: אתם, תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי, כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני, ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
1: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור. תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך. שיהיה לנו לב אחד, שבו תוכל להתגלות.
2: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה, ונרגיש שהכל לטובתנו. ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני, כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה. אני האהבה כמוך.
3: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה, ורוצים באמת לפנות אליך שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
4: ואנחנו רוצים שכל ההרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ו... ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
1: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה. מזכיר לי כמו שיש, יש לנו היום ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, צריך לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.
5: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות, ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להיצמד אליך, כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות,

0: שמע לכל החברים.
1: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.
2: כן, שתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
3: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
4: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, פיטי 23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה עליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל הסיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד, כלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור, לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בנבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד. איזה ברי מזל אנחנו שיש לנו את רב וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו, להוסיף את הכוונה שלנו להביא נחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו. וזה זה המנטה המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה, בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ומבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם. אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ואל הבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור, תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרף אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף?
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
4: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה, על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגיד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי שאני חייב, למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
4: בהמשך לשאלה של ולד. מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
3: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
4: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי, ההתקרבות שלנו?
3: התקרבות בידינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחד, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כי להיות מחובר עם החברים הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים ומתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה ומנוגדים ושונאים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי.
6: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה. אני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך, אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי. מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי. שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. נקרא את זה שוב, ועכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך, אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב, למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
7: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש עובדים עם דברי רב. ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועסים את זה, ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח, כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה. מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי? שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. סדנה.
8: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בכוחות עצמי, אין לי כוחות. אני צריך להרגיש את החיבוק הזה שאנחנו מרגישים עכשיו פיזית, גם סביב הלב. ולאט לאט הלב מתחיל להסכים להבנה שאתם חלקי נשמתי.
9: ממש לא יודע איך לענות לזה. מרגיש שאנחנו מתחבקים ביחד, אנחנו מרגישים את גדלות הרב בינינו. כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט... אני חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוצה לי, כביכול שזה מחוצה לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, שכל השנים שרב אומר לנו, חיבור, כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
8: כן, גם לפעמים מרגיש מה, מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום ה... אולי שאתה השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים ל... לקחת את זה וממש לעבוד שזה יהיה ממש כאחד גם בהרגשה.
10: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני בתוך הטבע שלנו הבהמי אין לנו אהבה טבעית אחד לשני, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני, כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכול להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא, שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
11: כן, שאלה... מורכבת, לתת לעומק, כן, המקום עבודה, כאילו, אם זה בית שלך, אז אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה, והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה, אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך. וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש, להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה, כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא, המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם, האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש. בבקשה, חבר אהוב.
12: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים. יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, אז אני יכול לדון אתכם, לכעוס, לשנוא, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאתם חלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
13: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
14: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות, אפילו בשאלה הזאת. אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים, יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב. אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול. אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות, אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון, ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
15: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת להתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. אז יחס מ... ואם כן, אנחנו זוכר, אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל שזה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה. זה כבר יחס מתהפך.
16: אתמול בדיוק שמענו את הקליפ של הרב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת. שאלה איך אנחנו מקבלים את זה דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זה שאלה של כל אחד. בעבודה שלנו אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
17: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
6: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים, עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע למקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
3: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו, ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו, ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה ויצף אותנו בריחוק ובשנאה ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון, מהחיים שלנו, יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים, להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, ככה בורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלה יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני אבקש ממנו, ושאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד, לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה, את ה... איך רזולוציה בעברית? שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח החיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו. נו, ואולי נלך לפי הפסוקים, משה.
18: כן, רב, יש לנו אפשרות או לקרוא פסוקים בנושא גדלות הבורא בעשירייה, או בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. לאיזה כיוון נלך?
3: איזה? ביטול נפש בעשירייה, אז גם זה נכון, גם זה נכון. פסוקים יש הרבה, איפה יש יותר טובים, יפים. לא יודע, תקרא בינתיים הראשון מ... אנחנו נתוספנו כאן.
18: כן, אז קטע מספר אחת מתוך הרבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
3: טוב, שאלות בינתיים אין, אז אנחנו אם כך, שוב אני אומר שההתקרבות לבורא היא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה שהיא דווקא תכונה שלנו הטבעית. וכשאנחנו מעמידים תכונת ההשפעה, תכונה רוחנית, על פני תכונת הקבלה, תכונה הגשמית, אז בזה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כוללים שתי עולמות, וכך אנחנו מתקדמים. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלא שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה. זהו. נו, ומה עוד יש לנו כאן להגיד? אולי תקרא מספר אחת משיעור שלוש.
18: קטע מספר אחת, גם של הרבש. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות באשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל

0: לעבוד ביחד לבטל הרצון לקבל שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
1: טוב, ניתן לשון, לשאול, לטורקי טו. טורקי טו.
2: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we
3: ensure this
2: awakening in the tent so that we draw the upper light into our vessel?
3: איך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה לנו התעוררות כזאת בעשירייה שתוכל למשוך את האור העליון לתוך הכלי שלנו?
1: זה הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים, דורשים לבורא שיקרב אתכם זה לזה. עד כמה שאתם... עד כמה שתדרשו את זה. אין יותר מזה. כיף אחד.
4: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению...
3: התאספנו כאן בעשירייה. מה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי העשירייה, ומה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי הבורא בזה?
1: לבטל את עצמי כלפי העשירייה זה נקרא שאני משתדל איתם למצוא חיבור, עד כדי כך שכל הרצונות שלנו האגואיסטים הם יהיו למטה, וכל הנטייה שלנו לבורא היא תהיה למעלה, וכולנו יחד נשתוקק אליו. כך אנחנו בונים.
4: מה
3: זה אומר שהכוחות של כולם כלולים זה?
1: להגיע למטרה אחת, למעלה מ... למעלה מה... למעלה מהכוחות התקיעה שלנו.
4: И как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно
3: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף שהוא באמת יהיה משותף ולא נפרד אלא משותף?
1: על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה בכוחות ההשפעה.
3: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
1: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול... לא.

0: טוב, די לנו בזה. All and one.
1: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
2: בהמשך לשאלה של ולד, מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
0: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים ודוחים זה את זה ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד, ומצד השני אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות. מוסקו סיקס.
3: Здравствуйте. Всех поздравляем с конгрессом.
2: Шалом. מברכים את כולם עם הכנס. אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי? ההתקרבות שלנו.
0: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כי להיות מחובר עם החברים הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי, כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי. בסדר? טוב. יש לנו לטין פור.

0: Hola, querido Rab.
1: Shalom, Rab Yakar.
0: ¿Cómo puedo dar contento al Creador?
1: איך אני יכול לתת נחת לבורא?
0: Se interpone entre el Creador y mi decena.
1: אם האופי האישי שלי עומד בינו, ביני ובין העשירייה.
2: דווקא בגלל זה, כן, דווקא בזכות זה אנחנו קיימים. הבעיה היא כך, שאם הבורא הוא כוח אחד, יחיד ומיוחד, ואין חוץ ממנו, אז איך יכול להיות שאנחנו קיימים? ואנחנו עכשיו לא קיימים. רק בצורה כזאת שהבורא מחזיק אותנו בצורה מיוחדת בכוחות שלו. איך יכול להיות שאנחנו נהיה קיימים בכוחות שלנו? שאנחנו בזה באמת נהיו הנבראים.

0: היום, עכשיו אנחנו לא קיימים. אין. אנחנו לא, לא, לא רואים אותנו בשום צורה. ואיך יכול להיות? רק בתנאי שאנחנו מקימים את הרצון לקבל על פני הרצון להשפיע. שתי רצונות. שרצון לקבל הוא גודל, ורצון להשפיע עליו גם כן גודל. ואז שניהם הם מייצרים את הנברא. שרצון לקבל זה כאביות, ורצון להשפיע זה כצמצום מסך ואור חוזר. שבזה אנחנו מייצרים את עצמנו כדומים לבורא. לכן אדם זה נקרא דומה לבורא, דומה לעליון. זו עבודה שלנו. ואם אנחנו לא נקים כוח השפעה על פני כוח קבלה, אז לא יהיה מציאות לנברא. רק בכוח קבלה זה כוח הבורא שברא, וכוח השפעה זה גם כן כוח שבא מהבורא, ואין לנו לא זה ולא זה. רק בתנאי שאנחנו מרכיבים אחד על פני השני, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נבראים, ואז אנחנו קיימים. אנחנו עכשיו לא יכולים להבין את זה אולי לגמרי, כי אנחנו קיימים בעולם שלנו, זה נקרא עולם המדומה, שככה בורא נותן לנו אפשרות להרגיש את עצמנו כקיימים, אבל באמת, חוץ מהמציאות הזאת המדומה, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, אין שום מציאות אחרת שאנחנו באמת יכולים להיות מתקיימים בצורה אמיתית. בעולם האמת, מה שנקרא, בעולם הרוחני, שרק הוא קיים בעצם, ולא עולם המדומה שלנו. שם אנחנו לא יכולים להתקיים, כי אין לנו תכונה כזאת. תכונת השפעה זה הבורא, תכונת הקבלה, הבורא ברא אותה בניגוד לעצמו, שאנחנו נוכל על פניו להרכיב תכונת השפעה, וכך להתקיים במרחב הרוחני. צריכים לחשוב על זה טוב, אבל זה נכון. נו, בוא אנחנו נלך ל-Itafo Alai Woman. Apam Woman.
1: Buongiorno, Rav.
0: Buongiorno.
2: Questo, Rav.
1: Questo esercizio di queste due forze opposte.
2: התרגיל הזה של שני הכוחות המנוגדים שאנחנו עושים בעשירייה.
1: Possiamo adattarlo alla vita materiale?
2: אנחנו יכולים להתאים את זה לחיים הגשמיים?
0: בחיים הגשמיים אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. כמה שאת לא מסכימה עם בעלך, ובכל זאת את סוגרת עיניים על הרבה דברים, כי אחרת אי אפשר להתקיים. אני מבין אותך. זהו, עוד ברוחניות זה משהו הרבה יותר מזה. ברוחניות זה נותן לנו אפשרות לא סתם להמשיך בחיים שלנו, אלא לעלות למדרגה יותר עליונה. כי אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מהאגו שלנו. כאן אנחנו נשארים באגו שלנו, רק אנחנו מחליטים כאילו שזה לא קיים. וברוחניות לא, אנחנו משתמשים באגו שלנו כדי לעלות למעלה ממנו. זו טכניקה שאנחנו נצטרך עכשיו כל הזמן לעבוד בה, אבל על ידי זה אנחנו מקבלים כניסה לעולם העליון ומתחילים לבנות את עצמנו בו. בסדר? הונגריאן פולש.
3: Rav, we are in a congress now and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a...
4: אנחנו בכנס עכשיו.
3: we feel joy.
4: והרבה חברים מתחברים מעל כל מיני הפרעות ובעיות.
3: Make sure that we don't get satisfied, but we keep the hisaron.
4: אנחנו מרגישים איחוד ושמחה. איך אנחנו יכולים להבטיח שלא נרגיש סיפוק ולא נעצור במקום, אלא נוכל להמשיך ולפנות לבורא?
0: זה עיקר המטרה שאנחנו רוצים לגלות, שהיא תמיד תהיה בעינינו כמו מגדל אור שמאיר לנו מרחוק, כמו כוכב צפון, שכך אנחנו רוצים לכוון את עצמנו אליו, שהיא תיקון את הנשמה שלנו ומילוי שלה בכל האור אינסוף שעומד למלות אותה. ואיך לא להירגע בדרך ולהפסיק באמצע הדרך, זה מתוך זה שאיש את רעהו יעזורו, שאנחנו נמצאים כולנו מלכתחילה בכוונה בצורה כזאת שכל אחד ואחד הוא נמצא במידות שונות, בכוונות, ברצונות שונים, ואז כמה שאנחנו רוצים להתקרב לבורא, תמיד יש בינינו הבדלים גדולים, כן, איך לעשות וכו'. ולכן אם אנחנו מצמידים את עצמנו זה אל זה, ולא מבטלים זה אל זה, אלא שכך אנחנו מתקרבים דווקא הפוך, לא, למעלה מההבדלים האלו לבורא, שאנחנו כל פעם מבקשים מהבורא שיקשור בינינו, אמנם שאי אפשר לקשור בינינו, כי אנחנו נשארים כל אחד בתכונות שלו, אלא הבורא הוא קושר בינינו, הוא כאילו תופר, ככה כל הפערים בינינו, וכך אנחנו מתקרבים אליו, ולכן כך אנחנו תמיד נמצאים בעלייה רוחנית. ברור? טוב. שתיים, משה.
5: קטע מספר שתיים. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
0: שוב.
5: צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
0: כן. נו, אני רק מבקש כמה שאפשר יותר קרוב לשאול לנושא השיעור. בסדר? אז נלך לטורקי פו, וומן. וומן טורקי פו.
6: Good morning, friends. We have two questions.
7: בוקר טוב, חברים. יש לנו שתי שאלות. הראשונה מחברה מהסיריה.
6: As far as I understand, we get the power to annul.
7: כפי שאני מבינה, אנחנו מקבלים את הכוח לבטל את עצמנו בעשירייה מהעשירייה.
6: So with what actions would I show this power to my 10?
7: אז עם אילו פעולות אני צריכה להראות את הכוח הזה לעשירייה?
0: אנחנו מקבלים כוח לבטל את האגו שלנו, להתגבר על האגו שלנו. אגו אנחנו לא יכולים לבטל, אנחנו רק יכולים להתגבר מעליו. אז כוחות להתגבר על האגו, לעלות מעליו, אנחנו מקבלים דרך עשירייה מהבורא. שמהבורא מגיע לנו לעשירייה את הכוח הזה הרוחני, ואז בכמה שאני נכלל בעשירייה, אני מקבל את הכוח הזה ומתעלה מעל האגו שלי. ככה זה עובד. אני נכלל בעשירייה, הבורא מרגיש מצב של עשירייה, עשירייה מבקשת מהבורא כוח השפעה, כוח ההתעלות הרוחנית, הוא נותן לה את זה, עשירייה מקבלת את הכוח הזה הרוחני מהבורא, ואני בכמה שאני נכלל, במידה שאני נכלל בעשירייה, מקבל גם כן את הכוח הזה, וזה גורם לעלייה פרטית. ככה זה עובד. זאת אומרת, יש כאן שני מדרגות. אני, ואחר כך מעליי, קבוצה ובורא, סך הכל.
6: Can I ask the second one?
7: האם אני יכולה לשאול עוד שאלה?
0: No.
6: Can we define the 10 as a receiver of signals coming from the creator?
7: האם ניתן להגדיר את העשירייה כמקבלת אותות מהבורא, ואלו האותות הם בהתאם לתכונות החברות?
0: בדיוק.
6: Thank you.
0: נכון.
7: תודה.
0: יפה, יפה, שואלת לעניין ובקיצור. כן. נו, בוא אנחנו נראה מי יש כאן מאיתנו שבדרך כלל לא מופיע, מהגברים. כולם נמצאים כאן. בסדר. צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובק.
8: Dear Raf, a question from our 10.
4: How can
8: on friends same desire as mine?
4: כמה חשוב שיראה בחברים אותו רצון כמו שלי?
0: לא יכול להיות באף אחד רצון כמו שיש בשני. אפילו שאנחנו חושבים שזה אותו רצון, זה לא אותו בדיוק. אחרת זה היה אדם אחד ולא שניים, שלוש. לכן אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות שיהיה לנו אותו רצון. אפילו גם כן אנחנו יכולים להשוות את עצמנו שיש לנו אותה המטרה. איך אנחנו יכולים לבדוק? זה אותו רצון וזה אותה מטרה. אנחנו לא יכולים. אלא אנחנו מסכימים בערך למי שאנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ורוצים להגיע לבורא. בדרך לבורא, כל פעם יש לי בעיה. אני צריך להתחבר עם כל החברים. כן? אז כאן בתוך החיבור שלי עם החברים, אני מתחיל לבדוק כמה שאנחנו שונים, כמה שאנחנו דומים, וזה בעצם בונה יותר ויותר ויותר את הפרצוף שלנו, שאנחנו בונים, שנקרא נשמה. ובפרצוף הזה אנחנו מגלים את הרשת קשר בינינו, התקרבות לבורא, מה שהבורא משפיע, הוא משפיע רק לתוך ההתקשרות בינינו, איך אנחנו כל אחד ואחד, בזה שכמה שהוא מקושר ונמצא בתוך ההתקשרות הזאת, עד כמה שהוא נכלל בזה ומקבל מזה. זאת אומרת, קבלה שלו היא מתבטא בזה שהוא מרגיש שמעלה את עצמו עם עשירייה יחד, כאחד. ברור? יופי. בוא אנחנו נשאל, על מה אתה עדין?
9: שלום רב. подскажите, пожалуйста, чем сама...
10: תגיד, בבקשה, איך ביטול עצמי לא לבלבל עם אדישות?
0: שאני מבטל את עצמי, אני בזה לא נעשה לאדיש. אני ההפך, אני כולי כולי רועד, בוער, אני נמשך למטרה, אני דורש להיות בחיבור עם החברים, רק אני מבין שכדי להגיע למטרה, אני חייב להיות עם החברים שלי, כי יש אחד בלב אחד. וזה קורה אך ורק על ידי זה שכל אחד עושה מעצמו אפס כלפי החברים, כמו שרבש כותב במאמרי החברה שלו. משה.
5: קטע מספר 3, תוך מאור בשמש. זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
0: אנחנו קראנו את זה הרבה פעמים, אבל כאן השאלה, איך זה שמי שמבטל את עצמו ביותר בחברה, הוא ממשיך אור העליון מהבורא ביתר כוח לחברה. הוא נעשה הראשון במגע בין החברה לבורא. מי הוא? מי שמבטל את עצמו כלפי החברים. הדוגמה יש לנו מהתורה עצמה, זה משה. כתוב שהוא היה ענף מכל הבני אדם. ולכן הוא זכה להיות מנהיג של כל הקבוצה הזאת שמוציאה את הקבוצה שנקראת ישראל, ישר כל, מהמצרים, משליטת האגו, לחירות מהאגו ולגילוי הבורא. בגלל שהוא היה ענף הגדול ביותר, כך כתוב עליו. אז בעצם בוא נקרא שוב, משה.
5: זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
0: בואו אנחנו נעשה על זה סדנה. איך? הרי כל אחד מאיתנו רוצה להגיע להיות הקרוב ביותר לבורא. איך אנחנו עושים את זה בפועל, כל אחד בחברה שלו, בעשירייה שלו. בבקשה, דברו ביניכם. איך כל אחד מממש את עצמו כך, שהוא יהיה יותר גדול מכולם בעשירייה שלו.
11: כן, כמו ששמענו, שהחבר הגדול זה החבר ששם עצמו כעקב, שהוא הכי מתבטל, הכי מתפלל, וכולנו צריכים להגיע למצב כזה.
12: כמו שהורה דואג לילדים שלו, והוא מקטין את הדחפים שלו ורצון שלו לגבי קצב התפתחות, אז ככה כל אחד מאיתנו כלפי הסירה צריך לראות את זה. גם דיקה אם באמת האדם אוהב או לא אוהב, וגם כן מיד תפילה לבורא שייתן כוח לעשות את זה בצורה שתטיב עם הסירייה.
13: כן, זה היופי. מי שיותר קטן הוא יותר גדול, ומי שיותר גדול הוא עושה את עצמו יותר קטן. הוא המשרת, הוא הדואג, הוא המפתח, הוא המקדם, הוא המתפלל, הוא המוביל, הוא הראש.
14: כן, אנחנו מנסים כל פעם להתאמץ בזה בחדש, כל אחד מנסה לראות את עצמו כמה באמת הוא הקטן, וכמה הוא יכול לקחת מהחברים.
15: והמימוש בפועל זה ככל שיותר משפיע על האסירייה, ככה מגדיל את המטרה ביניהם, ובזה הוא גדול.
12: כן, ומשתדל להיות כל הזמן בחיפוש איך עוד לשרת לחברים, בלי להסתכל כאילו לכיוון האם זה נוח לי, האם זה אני יכול להיפגע מזה, האם מה יחשבו עליי, מה, איך אני אראה בפני חברים, פשוט בתמימות לב, בתמימות לב ככה לחשוב ולהשתדל שיהיה לחברים טוב. זהו.
16: וכמו שהרב אמר, גם להתבטל זה לא להיות אדיש, זה עבודה. אז גם להיות קטן זה עבודה גדולה. להיות גדול בנתינה.
17: להיות גדול בנתינה, להיות גדול בלשרת. נראה לי זה פשוט כמו חוק כלים שלובים. מי שהכי למטה, הכל נשפח אליו.
15: אני גם חשבתי על זה שלהיות הכי גדול, זה להיות הכי גדול בשירות לחברה, לחברים, בטיפול בהם, בדאגה בהם. בזה צריכה להיות התחרות החיובית, הקנאה החיובית בינינו. וככל שאתה מטפל יותר, אז אתה בזה כאילו יותר גדול. אבל אתה לא עושה את זה בשביל להיות גדול, אתה עושה את זה כי הם חשובים לך יותר.
18: אם היינו כמו גוף, אז היד לא חושבת, היום אני יהיה יד או אני לא יהיה יד. יד. ואנחנו כל הזמן עובדים ככה בצורה כזאת, ואם היום אני צריך להיות היד, אז אני היד, ואם מחר אני צריך להיות ראש, אני צריך להיות ראש, ומחר אני צריך להיות זנב, אני אהיה זנב. ויש קו מנחה מאוד פשוט שאנחנו עובדים עליו כל הזמן, וזה האם מה שאני עושה עכשיו תורם לאיחוד בינינו, לחיבור בינינו, למטרה שאנחנו לשמה נברנו והביאו אותנו ביחד להיות פה בסירייה.
15: גם יש לי גם שבסירייה פתאום כל המושגים מתערבבים, הראש יכול להיות פעם העקב ואיפשהו זה הכל ככה, כל רגע מתייצב בינינו באיזשהו יחס לחברים ובבקשה בורא.
11: כן, המצב הרוחני הוא שבעצם כולנו מוכנים לקחת את התפקיד של כל אחד ולתמוך בו, וכולנו ערבים אחד כלפי השני, ואז אין ראש וגוף עקב, אלא כולנו תמיד פועלים כדי שכל אחד יוכל לעשות את החלק שלו, ומוכנים לקחת חלק ולעזור, ואין פה עניין של הפרדה, יש פה עניין של השקעה משותפת, והבורא הוא זה שבאמת נותן כוח לנו. כל פעם צריך לאתר אותו, לבקש ממנו שהוא יאיר את הדרך, והוא שיבנה לנו את הגוף הזה שתואם למקום שבו הוא יכול לבוא ולשכון.
12: כן, שהבורא הוא מוביל אותנו, וזה אחד מהרבדים, יש הרבה מאוד רבדים במשפט הזה שמדברים עליו, אחד הרבדים זה לא לקחת את עצמו ברצינות, לא את עצמו ולא מה שקורה מחוץ לו, אלא לתת קרדיט להשגחה, מה שקורה מסביבך, שגם התגובות שלך למציאות, גם המציאות עצמה, חוץ מדברים מאוד מאוד מיוחדים וקטנים בבחירת החברה, זה הכל סרט שאתה שחקן אורח שם, ואתה צריך סך הכל להבין את התפקידך, והקטנות הזאת שאתה לוקח על עצמך בעצם, שאתה מסכים עם התפקיד האורח הזה, ואתה לא דורש להיות שחקן ראשי. זה בעצם החלק מאותו רובד הפנימי, העבודה הפנימית של אדם מול בורו.
13: איזו דוגמה יפה. נשאר מצטייר בהרגשה עד כמה אולי יש הרגשה שאתה שחקן ראשי במשחק הזה. אולי אפילו
19: תודה רבה על ההזדמנות הזאת, על החוויה המדהימה של החיבור, על השיעור המיוחד הזה. אני מאוד מודה. אנחנו מאוד מודים למה שקורה עכשיו בחוויה המדהימה, הכנס הזה.
20: כן, חברים, תודה רבה על ההזדמנות מהסירייה שלנו, פיטי דלת, להוסיף סביב השיעור המושלם הזה של רב, להוסיף קצת דברים בשבילנו ללמוד. למדנו ביחד, עשינו צעד קדימה, למדנו דברים חדשים, למדנו איך ללמוד, וממש ממש תודה. ונעבור לפיטי 19. שיר
21: Let's go.

Yeah.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המהמם שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר, ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה, ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתעמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס, שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים להעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף. וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו. ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: 7, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Dear friends, the whole world clear.
5: It's always the honor to speak for the preparation we made for this. Well, everything is done for the desire. We gathered
4: 10 people from all around the world in the
5: same time for 3 days. We had 10 people מכל העולם, לכל 3 ימים, מ3 מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח.
4: Each time when friend needs something,
5: כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני, ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים, אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלל המניחה לחברים.
6: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור, גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול, משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית, ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע, אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
7: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו, שייכות אליו. הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אומנם, ההערה שמקבל פעם אחר פעם, בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד, שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא

0: ניקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור, שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה, למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן, בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם, חשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה, ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו, בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בסירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בסירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק הסירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך הסירייה. או חיים או מוות, בתוך הסירייה בלבד.
3: רק הסירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר. לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן, חברים, תרשמו בבקשה עקרונות מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה... באמת יש לנו... שאלה מאוד ישרה. כי אם אנחנו רוצים... לגלות את הבורא, אנחנו צריכים... להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי הסירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים הסירייה, זה נקרא להקים שכינה מהאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. כן? והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר.

זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני רגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר.

את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו הנחוץ לי כדי עכשיו להתקרף עליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה. אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר
להתקרב לבורא, אלה באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרה בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן. ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה, הוא שסידר לי דברים רעים וטובים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא, דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת, אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר, ככה פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיתי 4, שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס עכשיו אתה רואה כאילו איך, אין מקום ריק ששם איזה חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות, ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם כשדיברנו בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה דרך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אמא... אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
6: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו, רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
7: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו, בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
5: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
6: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה המדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, ממש, ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לך, רואי מירון. וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
8: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים. אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי. אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, ומה שכל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא. וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר. אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו הבורא נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
9: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. הכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה, שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב. שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.
3: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשירייה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
5: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. אבל שאתה נמצא עם החברים והם מזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים, כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו, מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה?
1: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ולב חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרס את החבר כל כך בתוך הלב, טיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שבוחרת את הקפטה, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל, איך נזה שזה הבורא, שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.
6: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם הבורא ביחד.
7: כן, זה עבודת האדם להתרומם, הסירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו, וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, בכל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
8: האמת זה הסביבה שלנו. זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים. כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס, גם כלפי אחד השני, וגם כלפי השיעור, וגם כלפי החומר, וגם כלפי המפגשים, וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא. יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד, והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו? זה כלום. זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, הסירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט, שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי, לפתח חוש שבכלל הוא, אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו, דרך כל ההתנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
9: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור, אחרי שביררנו מה מפריע לנו, וביררנו מי יכול לעזור לנו. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו, ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו, לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
10: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
11: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
12: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
13: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו.
14: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
15: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה. 8 דקות יש לנו.

0: נראה לי קודם כל נבקש שנפתח בהודיה, נבקש מעבורי עזרה ותחיל לך את התפילה, עוד אין לי איזה משפט קונקרטי.
1: כן, אנחנו מתוך הודיה עמוקה מבקשים ממך להיות את עם תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך בכל המאמץ הזה, מאמצים האלה.
2: חשבתי על זה שיש לנו הרבה רגעים של תפילה בימים האחרונים, הרבה רגעים של פנייה אמיתית מהלב לבורא, הרבה רגעים של הרגשת שותפות ביחס ללקוח העליון, לתכונת ההשפעה. וגם חשבתי עכשיו על הרגע הזה, שעד כמה, כאילו הבורא אוסף אותנו, מושיב אותנו, וממש מחייב אותנו לפנות אליו, דרך החברים. תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי. כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני, ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
3: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור. תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך, שיהיה לנו לב אחד שבו תוכל להתגלות.
4: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה ונרגיש שהכל לטובתנו. ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני, כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה. אני האהבה כמוך.
5: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה, ורוצים באמת לפנות אליך שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
6: ואנחנו רוצים שכל ההרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ו... ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
3: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה,
7: מזכיר לי כמו שיש, שיש לנו ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, צריכה לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שהכוח, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.
8: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות, ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להיצמד אליך, כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות, שמע לכל החברים.
9: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.
1: כן, ושתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
2: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
10: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה, בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, PT 23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה, והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה העליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל הסיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד, כלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור, לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בלבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד. איזה ברי מזל אנחנו שיש לנו את רב וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו, להוסיף את הכוונה שלנו להבין אחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו, וזה זה המנטה המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ומבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם. אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ולבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור, תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו. עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלא שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף?
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
4: ואנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה, על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים. אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, שחיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
4: בהמשך לשאלה של ולד, מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
3: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את

0: מעצבים אותנו נכון, בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
1: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי, ההתקרבות שלנו?
0: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כדי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים ומתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונאים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי.
2: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה. אני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך, אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי, מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הדחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. אני אקרא את זה שוב, ועכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך, אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הדחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
3: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש עובדים עם דברי רב. ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועסים את זה, ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח, כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי? שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי? סדנה.
4: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בכוחות עצמי, אין לי כוחות. אני צריך להרגיש את החיבוק הזה.

0: זה שאנחנו מרגישים עכשיו פיזית גם סביב הלב, ולאט לאט הלב מתחיל להסכים להבנה שאתם חלקי נשמתי.
1: ממש לא יודע איך לענות לזה. מרגיש שאנחנו מתחבקים ביחד, אנחנו מרגישים את גדלות הרב בינינו, כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט, חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוצה לי, כביכול שזה מחוצה לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה ש... כל השנים שרב אומר לנו, חיבור, כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה היה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
2: כן, גם... לפעמים מרגיש מה, ש... מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום ה... אולי שאתה השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים לקחת את זה, וממש לעבוד שזה יהיה ממש כאחד, גם בהרגשה.
3: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני, בתוך הטבע שלנו הבהמי, אין לנו אהבה טבעית אחד לשני. אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני. כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכול להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא. שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
4: כן, שאלה מורכבת, לתת לעומק. כן, המקום עבודה, כאילו, אם זה בית שלך, אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה, והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה, אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך, וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש, להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה, כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא. המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם. האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש.
5: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים. יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, ואז אני יכול לדון אתכם, לכעוס, לשנוא, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאתם חלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
6: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
7: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות אפילו בשאלה הזאת, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב. אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול. אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות, אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון, ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
8: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת להתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. אז יחס מ... ואם כן, אנחנו זוכר, אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל שזה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה. זה כבר יחס מתהפך.
9: אתמול בדיוק שמענו את הקליפ של רב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת. שאלה איך אנחנו מקבלים את זה דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זה שאלה של כל אחד בעבודה שלנו, אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
10: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
11: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים, עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע ממקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
12: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה? מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו. ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובשנאה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת,

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המהמם שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר, ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה, ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתעמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס, שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה סביב סעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים לעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף, וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו, ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: 7, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Dear friends, the whole world please. It's always the honor to for the preparation we made for this
5: Well, everything we have done for the brother Clemens. אנחנו רוצים להיות רק רצון אחד, להפוך להיות אחד עם החברים.
4: Who gathered 10 people from all around the world in the
5: תספנו פה עשרה חברים מכל העולם, לכל שלושה ימים, משלוש מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח. כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני. ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים, אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלל המניחה לחברים.
6: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות עשיריות שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית. ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע. אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
7: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו, שייכות אליו. הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם, ההערה שמקבל פעם אחר פעם, בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד, שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור, שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה, למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן, בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם. תחשבו איזה דבר עצום, זה הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה. ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בעשירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד.
3: רק העשירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר, לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן, חברים. תרשמו בבקשה עקרונות מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה. כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו. מרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו. וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. כן? והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו. ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובשנאה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות, הוא מסתתר, אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה, וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות אליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות, על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה לראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המילים.

0: המיוחדות האלה שעכשיו רב זרע בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן, ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה, הוא שסידר לי דברים רעים וטובים, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא, דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות, שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני? אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת, אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר, ככה פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיתי 4 שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס עכשיו אתה רואה כאילו איך אין מקום ריק ששם אין חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם שדיברנו את בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה דרך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב

0: הגדלות של הרב.
1: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
0: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, שהיינו פה כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו, בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
2: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול. וברוך השם, הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
1: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה המדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש ממש ממש הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא מצד אחד ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו. ותודה לך רואי מירון וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
3: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים. אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי. אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, וממש כל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא. וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר. אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך כאילו פשוט, כאילו הבורא נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
4: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות.

על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה, שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב, שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.
3: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשירייה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
5: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. ושאתה נמצא עם החברים, והם מזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים, כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו, מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה.
1: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ולב חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרס את החבר כל כך בתוך הלב, טיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שבחרת אתה קפת, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל, איך נזה שזה הבורא, שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.
6: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם אמא בורא ביחד.
7: כן, זה עבודת האדם להתרומם. הסירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו. וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, כל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
8: האמת זה הסביבה שלנו. זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים. כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס, גם כלפי אחד השני, וגם כלפי השיעור, וגם כלפי החומר, וגם כלפי המפגשים, וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא. יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד. והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו? זה כלום. זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, הסירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט, שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי, לפתח חוש שבכלל הוא, אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו דרך כל ההתנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
0: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור. אחרי שביררנו מה מפריע לנו וביררנו מי יכול לעזור לנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו,
9: ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו, לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב, מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
10: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
9: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
11: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
12: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו.
13: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
9: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה. 8 דקות יש לנו.

0: נראה לי קודם כל נבקש שנפתח בהודיה, נבקש מעבורי עזרה ותחיל איך את התפילה, עוד אין לי איזה משפט קונקרטי.
1: כן, אנחנו מתוך הודיה עמוקה מבקשים ממך להיות את עם תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך בכל המאמצים האלה.
2: חשבתי על זה שיש לנו הרבה רגעים של תפילה בימים האחרונים, הרבה רגעים של פנייה אמיתית מהלב לבורא, הרבה רגעים של הרגשת שותפות ביחס ללקוח העליון, לתכונת ההשפעה. וגם חשבתי עכשיו על הרגע הזה, שעד כמה, כאילו הבורא אוסף אותנו, מושיב אותנו, וממש מחייב אותנו לפנות אליו, דרך החברים. תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי. כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני, ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
3: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור. תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך, שיהיה לנו לב אחד שבו תוכל להתגלות.
4: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה ונרגיש שהכל לטובתנו. ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני, כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה. אני האהבה כמוך.
5: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה, ורוצים באמת לפנות אליך שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
6: ואנחנו רוצים שכל ההרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ו... ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
3: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה. מזכיר לי כמו שיש
2: יש לנו ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, צריכה לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.
7: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות, ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להיצמד אליך, כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות, ושמע לכל החברים.
8: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.
1: כן, ושתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
2: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
9: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, PT 23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה, והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש, אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה העליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל הסיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד, כלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור, לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בלבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד. איזה ברי מזל אנחנו שיש לנו את רב וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו, להוסיף את הכוונה שלנו להבין אחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו, וזה המנטרה, המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ומבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם. אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ואל הבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור את תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו. הוא עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף.
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה. בכוחות ההשפעה.
4: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם... כך אתם תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד. עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה. שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב. כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים. אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, שחיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הפקיעה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
4: בהמשך לשאלה של ולד. מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
3: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו, עד כמה שאנחנו שונים ודוחים זה את זה ולא יכולים להסכים לשום דבר, זה מצד אחד. ומצד השני אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
4: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי, ההתקרבות שלנו?
3: התקרבות בידינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כי להיות מחובר עם החברים הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות. כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני, בלי לבטל את הכוח השלילי. להרכיב עליו כוח החיובי.
6: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה. ואני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. אם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי, מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי. שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. נקרא את זה שוב, ועכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך, אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב, למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
7: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש עובדים עם דברי רב, ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועשים את זה, ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח, כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה. מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. סדנה.
8: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בכוחות עצמי, אין לי כוחות. אני צריך להרגיש את החיבוק הזה שאנחנו מרגישים עכשיו פיזית, גם סביב הלב. ולאט לאט הלב מתחיל להסכים להבנה שאתם חלקי נשמתי.
9: ממש לא יודע איך לענות לזה. מרגיש שאנחנו מתחבקים ביחד, אנחנו מרגישים את גדלות הרב בינינו. כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט... אני חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוץ לי, כביכול שזה מחוץ לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, שכל השנים שרב אומר לנו, חיבור, כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
8: כן, גם לפעמים מרגיש מה, ש... מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום ה... אולי שאתה שק... נו, השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים ל... לקחת את זה וממש לעבוד שזה יהיה ממש כאחד גם בהרגשה.
10: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני בתוך הטבע שלנו הבהמי אין לנו אהבה טבעית אחד לשני, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני, כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכול להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא, שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
11: כן, שאלה... מורכבת, לתת לעומק, כן, המקום עבודה, כאילו, אם זה בית שלך, אז אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה, והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה, אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך, וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש, להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה, כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא, המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם, האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש. בבקשה, תמר אבור.
12: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים. יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, ואז אני יכול לדון אתכם, לכעוס, לשנוא, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאתם חלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
13: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
14: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות אפילו בשאלה הזאת, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב, אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול, אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות, אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף, שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון, ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
15: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת נתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. זה יחס מ... ואם כן, אנחנו זוכר, אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל ש... זה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומה... ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה, זה כבר יחס מתהפך.
16: אתמול בדיוק שמענו את הקליפ של רב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת, שאלה איך אנחנו מקבלים את זה דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זו שאלה של כל אחד בעבודה שלנו, אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
17: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
6: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים, עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע למקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
3: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו מרחק, כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש

אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. כן? והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה? מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו. ואיפה שהוא עשה את השבירה ויצף אותנו בריחוק ובסינה ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה. אז הוא בדרך כלל נופל, כרגיל. וזה בשבילו יותר נוח ובטוח. ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן? לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת. וכך אנחנו צריכים... וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד. כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו, אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות אליו, להתקשר אליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו,
להתקרב לבורא,

0: יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרף אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני רגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לי דברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו הנחוץ לי כדי עכשיו להתקרף אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני אבקש ממנו, ושאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיטפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד גילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו כמה שאנחנו מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה, את ה... איך הרזולוציה בעברית? שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו. נו, ואולי נלך לפי הפסוקים, משה.
1: כן, רב, יש לנו אפשרות או לקרוא פסוקים בנושא גדלות הבורא בעשירייה, או בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. לאיזה כיוון נלך?
0: איזה? ביטול נפש בעשירייה, אז גם זה נכון, גם זה נכון. פסוקים יש הרבה, איפה יש יותר טובים, יפים. לא יודע, תקרא בינתיים הראשון מ... אנחנו נתוספנו כאן.
1: כן, אז קטע מספר אחת מתוך הרבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: טוב, שאלות בינתיים אין, אז אנחנו אם כך, שוב אני אומר שההתקרבות לבורא היא תלויה בהתקרבות בינינו, כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. וכשאנחנו מעמידים תכונת ההשפעה, תכונה רוחנית, על פני תכונת הקבלה, תכונה גשמית, אז בזה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כוללים שתי עולמות, וכך אנחנו מתקדמים. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה. זהו. נו, ומה עוד יש לנו כאן להגיד? אולי תקרא מספר אחת משיעור שלוש.
1: קטע מספר אחת, גם של הרבש. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
0: טוב, ניתן לשאול, לטורקי טו. טורקי טו.
2: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we
3: ash
2: in the tent so that we draw the upper light into our vessel?
3: איך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה לנו התעוררות כזאת בעשירייה שתוכל למשוך את האור העליון לתוך הכלי שלנו?
0: זה הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים, דורשים לבורא שיקרב אתכם זה לזה. עד כמה שאתם... עד כמה שתדרשו את זה. אין יותר מזה. כיף אחד.
4: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению...
3: התאספנו כאן בעשירייה. מה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי העשירייה, ומה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי הבורא בזה?
0: לבטל את עצמי כלפי העשירייה זה נקרא שאני משתדל איתם למצוא חיבור, עד כדי כך שכל הרצונות שלנו האגואיסטים הם יהיו למטה, וכל הנטייה שלנו לבורא היא תהיה למעלה, וכולנו יחד נשתוקק אליו. כך אנחנו בונים.
4: מה
3: זה אומר שהכוחות של כולם כלולים זה?
0: להגיע למטרה אחת, למעלה מהכוחות התחייה שלנו.
4: И как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно...
3: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף.
0: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת, רוצה להיות למעלה מזה בכוחות ההשפעה.
4: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают
3: вот אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו.
0: מצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה. כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה. ואם תרצו יחד עם זה, בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד. עד כדי כך ש... אחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור, הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה. שלא חשוב כמה שאני... שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגיד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב, למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. טוב, די לנו בזה. All and one.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
3: בהמשך לשאלה של ולד. מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
0: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות. מוסקו סיקס.
6: Здравствуйте. Всех поздравляем с конгрессом.
3: Шалом. מברכים את כולם עם הכנס. אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי? ההתקרבות שלנו.
0: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחד, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים ומתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונאים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני, בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי. בסדר? טוב, יש לנו לטין פור.

0: Hola, querido Rab.
1: שלום רב יקר. איך אני יכול לתת נחת לבורא?
0: Se interpone entre el creador y mi decena.
1: אם האופי האישי שלי עומד בינו, ביני ובין העשירייה.
2: דווקא בגלל זה, כן, דווקא בזכות זה אנחנו קיימים. הבעיה היא כך, שאם הבורא הוא כוח אחד, יחיד ומיוחד, ואין חוץ ממנו, אז איך יכול להיות שאנחנו קיימים? ואנחנו עכשיו לא קיימים. רק בצורה כזאת שהבורא מחזיק אותנו בצורה מיוחדת בכוחות שלו. איך יכול להיות שאנחנו נהיה קיימים בכוחות שלנו? שאנחנו בזה באמת נהיו הנבראים. כן? היום עכשיו אנחנו לא קיימים. אין. אנחנו לא רואים אותנו בשום צורה. ואיך יכול להיות? רק בתנאי שאנחנו מקימים את הרצון לקבל על פני רצון להשפיע. שתי רצונות. שרצון לקבל הוא גודל, ורצון להשפיע עליו גם כן גודל. ואז שניהם הם מייצבים את הנברא. שרצון לקבל זה כאביות, ורצון להשפיע זה כצמצום מסך ואור חוזר. שבזה אנחנו מייצבים את עצמנו כדומים לבורא. לכן אדם זה נקרא דומה לבורא, דומה לעליון. זו העבודה שלנו. ואם אנחנו לא נקים כוח השפעה על פני כוח קבלה, אז לא יהיה מציאות לנברא. רק בכוח קבלה זה כוח הבורא שברא, וכוח השפעה זה גם כן כוח שבא מהבורא, ואין לנו לא זה ולא זה. רק בתנאי שאנחנו מרכיבים אחד על פני השני, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נבראים, ואז אנחנו קיימים. אנחנו עכשיו לא יכולים להבין את זה אולי לגמרי, כי אנחנו קיימים בעולם שלנו, זה נקרא עולם המדומה, שכך הבורא נותן לנו אפשרות להרגיש את עצמנו כקיימים, אבל באמת, חוץ מהמציאות הזאת המדומה, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, אין שום מציאות אחרת שאנחנו באמת יכולים להיות מתקיימים בצורה אמיתית. בעולם האמת, מה שנקרא, בעולם הרוחני, שרק הוא קיים בעצם, ולא העולם המדומה שלנו. שם אנחנו לא יכולים להתקיים, כי אין לנו תכונה כזאת. תכונת השפעה זה הבורא, תכונת הקבלה, הבורא ברא אותה בניגוד לעצמו, שאנחנו נוכל על פניו להרכיב תכונת השפעה, וכך להתקיים במרחב הרוחני. צריכים לחשוב על זה טוב, אבל זה נכון. נו, בוא אנחנו נלך ל-It a fo alai woman. הפעם woman.
3: Buongiorno, Rav.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, טוב, Rav.
3: Questo esercizio di queste due forze opposte.
4: התרגיל הזה של שני הכוחות המנוגדים שאנחנו עושים בעשירייה.
3: Possiamo adattarlo alla vita materiale?
4: אנחנו יכולים להתאים את זה לחיים הגשמיים?
2: בחיים הגשמיים אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. כמה שאת לא מסכימה עם בעלך, ובכל זאת את סוגרת עיניים על הרבה דברים, כי אחרת אי אפשר להתקיים. אני מבין אותך. זהו, ברוחניות זה משהו הרבה יותר מזה. ברוחניות זה נותן לנו אפשרות לא סתם להמשיך בחיים שלנו, אלא לעלות למדרגה יותר עליונה. כי אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מהאגו שלנו. כאן אנחנו נשארים באגו שלנו, רק אנחנו מחליטים כאילו שזה לא קיים. וברוחניות לא, אנחנו משתמשים באגו שלנו כדי לעלות למעלה ממנו. זו טכניקה שאנחנו נצטרך עכשיו כל הזמן לעבוד בה, אבל על ידי זה אנחנו מקבלים כניסה לעולם העליון ומתחילים לבנות את עצמנו בו. בסדר? הונגריאן פולש.
5: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a
6: אנחנו בכנס עכשיו.
5: We feel joy.
6: והרבה חברים מתחברים מעל כל מיני הפרעות ובעיות.
5: Make sure that we don't get satisfied, but we keep the hisaron.
6: אנחנו מרגישים איחוד ושמחה. איך אנחנו יכולים להבטיח שלא נרגיש סיפוק ולא נעצור במקום, אלא נוכל להמשיך ולפנות לבורא?
2: זה עיקר המטרה שאנחנו רוצים לגלות, שהיא תמיד תהיה בעינינו כמו מגדל אור שמאיר לנו מרחוק, כמו כוכב צפון, שכך אנחנו רוצים לכוון את עצמנו אליו, שהיא תיקון את הנשמה שלנו ומילוי שלה בכל האור אינסוף שעומד למלות אותה. ואיך לא להירגע בדרך ולהפסיק באמצע הדרך, זה מתוך זה שאיש את רעהו יעזורו, שאנחנו נמצאים כולנו מלכתחילה בכוונה בצורה כזאת שכל אחד ואחד הוא נמצא במידות שונות, בכוונות, ברצונות שונים, ואז כמה שאנחנו רוצים להתקרב לבורא, תמיד יש בינינו הבדלים גדולים, כן, איך לעשות וכו'. ולכן אם אנחנו מצמידים את עצמנו זה אל זה ולא מבטלים זה אל זה, אלא שכך אנחנו מתקרבים דווקא הפוך, לא, למעלה מההבדלים האלו לבורא, שאנחנו כל פעם מבקשים מהבורא שיקשור בינינו, אמנם שאי אפשר לקשור בינינו, כי אנחנו נשארים כל אחד בתכונות שלו, אלא הבורא הוא קושר בינינו, הוא כאילו תופר, ככה כל הפערים בינינו, וכך אנחנו מתקרבים אליו, ולכן כך אנחנו תמיד נמצאים בעלייה רוחנית. ברור? טוב. שתיים, משה.
7: קטע מספר שתיים. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: שוב.
7: צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: כן. נו, אני רק מבקש כמה שאפשר יותר קרוב לשאול לנושא השיעור. בסדר? אז נלך לטורקי פו, וומן. Woman Turkey 4.
8: Good morning, friends. We have two questions.
9: בוקר טוב חברים, יש לנו שתי שאלות. הראשונה מחברה מהסיריה.
8: As far as I understand, we get the power to annul.
9: כפי שאני מבינה, אנחנו מקבלים את הכוח לבטל את עצמנו בסיריה מהסיריה.
8: So with what actions would I show this power to my 10?
9: אז עם איזו פעולות אני צריכה להראות את הכוח הזה לעשירייה?
2: אנחנו מקבלים כוח לבטל את האגו שלנו, להתגבר על האגו שלנו. אגו אנחנו לא יכולים לבטל, אנחנו רק יכולים להתגבר מעליו. אז כוחות להתגבר על האגו, לעלות מעליו, אנחנו מקבלים דרך עשירייה מהבורא. שמהבורא מגיע לנו לעשירייה את הכוח הזה הרוחני, ואז בכמה שאני נכלל בעשירייה, אני מקבל את הכוח הזה ומתעלה מעל האגו שלי. ככה זה עובד. אני נכלל בעשירייה, הבורא מרגיש מצב של עשירייה, עשירייה מבקשת מהבורא כוח השפעה, כוח ההתעלות הרוחנית, הוא נותן לה את זה, עשירייה מקבלת את הכוח הזה הרוחני מהבורא, ואני בכמה שאני נכלל, במידה שאני נכלל בעשירייה, מקבל גם כן את הכוח הזה, וזה גורם לעלייה פרטית. ככה זה עובד. זאת אומרת, יש כאן שני מדרגות. אני ואחר כך מעליי קבוצה ובורא, סך הכל.
8: Can I ask the second one?
9: האם אני יכולה לשאול עוד שאלה?
2: No.
8: Can we define the 10 as a receiver of signals coming from the creator?
9: האם ניתן להגדיר את העשירייה כמקבלת אותות מהבורא, ואלו האותות הם בהתאם לתכונות החברות?
2: בדיוק.
8: Thank you.
2: נכון.
9: תודה.
2: יפה, יפה, שואלת לעניין ובקיצור. כן. נו, בוא אנחנו נראה מי יש כאן, מי איתנו שבדרך כלל לא מופיע, מהגברים. כולם נמצאים כאן. בסדר. צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובק.
10: Dear Raf, question from our 10.
6: How is
10: on friends same desire as mine?
6: כמה חשוב שיראה בחברים אותו רצון כמו שלי?
2: לא יכול להיות באף אחד רצון כמו שיש בשני. אפילו שאנחנו חושבים שזה אותו רצון, זה לא אותו בדיוק. אחרת זה היה אדם אחד ולא שניים, שלוש. לכן אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות שיהיה לנו אותו רצון. אפילו גם כן אנחנו יכולים להשוות את עצמנו שיש לנו אותה המטרה. איך אנחנו יכולים לבדוק? זה אותו רצון וזה אותה מטרה. אנחנו לא יכולים. אלא אנחנו מסכימים בערך למי שאנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ורוצים להגיע לבורא. בדרך לבורא, כל פעם יש לי בעיה, אני צריך להתחבר עם כל החברים, כן? אז כאן בתוך החיבור שלי עם החברים, אני מתחיל לבדוק כמה שאנחנו שונים, כמה שאנחנו דומים, וזה בעצם בונה יותר ויותר ויותר את הפרצוף שלנו, שאנחנו בונים, שנקרא נשמה. ובפרצוף הזה אנחנו מגלים את הרשת קשר בינינו, התקרבות לבורא, מה שהבורא משפיע, הוא משפיע רק לתוך ההתקרשות בינינו, איך אנחנו כל אחד ואחד, בזה שכמה שהוא מקושר ונמצא בתוך ההתקרשות הזאת, עד כמה שהוא נכלל בזה ומקבל מזה. זאת אומרת, קבלה שלו היא מתבטא בזה שהוא מעלה את, מרגיש שמעלה את עצמו עם הסירייה יחד, כאחד. ברור? יופי. בוא אנחנו נשאל על מה אתה עדין.
11: שלום רב.
12: Подскажите, пожалуйста, чем сама
11: תגיד בבקשה איך ביטול עצמי לא לבלבל עם אדישות.
2: שאני מבטל את עצמי, אני בזה לא נעשה לאדיש. אני ההפך, אני כולי כולי רועד, בוער. אני נמשך למטרה, אני דורש להיות בחיבור עם החברים, רק אני מבין שכדי להגיע למטרה, אני חייב להיות עם החברים שלי כאיש אחד בלב אחד. וזה קורה אך ורק על ידי זה שכל אחד עושה מעצמו אפס כלפי החברים, כמו שרבש כותב במאמרי החברה שלו. משה.
7: קטע מספר 3, תוך מאור בשמש. זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. וביות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
2: אנחנו קראנו את זה הרבה פעמים, אבל כאן השאלה, איך זה שמי שמבטל את עצמו ביותר בחברה, הוא ממשיך אור העליון מהבורא ביתר כוח לחברה? הוא נעשה הראשון במגע בין החברה לבורא. מי הוא? מי שמבטל את עצמו כלפי החברים. הדוגמה יש לנו מהתורה עצמה, זה משה. כתוב שהוא היה ענף מכל הבני אדם. ולכן הוא זכה להיות מנהיג של כל הקבוצה הזאת שמוציאה את הקבוצה שנקראת ישראל, ישר כל, מהמצרים, משליטת האגו, לחירות מהאגו ולגילוי הבורא. בגלל שהוא היה ענף הגדול ביותר, כך כתוב עליו. אז בעצם בוא נקרא שוב, משה.
7: זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
2: בואו אנחנו נעשה על זה סדנה. איך? הרי כל אחד מאיתנו רוצה להגיע להיות הקרוב ביותר לבורא. איך אנחנו עושים את זה בפועל, כל אחד בחברה שלו, בעשירייה שלו. בבקשה, דברו ביניכם. איך כל אחד מממש את עצמו כך, שהוא יהיה יותר גדול מכולם בעשירייה שלו.
13: כן, כמו ששמענו, שהחבר הגדול זה החבר ששם עצמו כעקב, שהוא הכי מתבטל, הכי מתפלל, וכולנו צריכים להגיע למצב כזה.
14: כמו שהורה דואג לילדים שלו, והוא מקטין את הדחפים שלו ורצון שלו לגבי קצב התפתחות, אז ככה כל אחד מאיתנו כלפי עשירייה צריך לראות את זה. גם בדיקה אם באמת האדם אוהב או לא אוהב, וגם כן מיד תפילה לבורא שייתן כוח לעשות את זה בצורה שתטיב עם עשירייה.
15: כן, זה היופי. מי שיותר קטן הוא יותר גדול, ומי שיותר גדול הוא עושה את עצמו יותר קטן. הוא המשרת, הוא הדואג, הוא המפתח, הוא המקדם, הוא המתפלל, הוא המוביל, הוא הראש.
16: כן, אנחנו מנסים כל פעם להתאמץ בזה בחדש, כל אחד מנסה לראות את עצמו כמה באמת הוא הקטן, וכמה הוא יכול לקחת מהחברים.
17: והמימוש בפועל זה ככל שיותר משפיע על העשירייה, ככה מגדיל את המטרה ביניהם, ובזה הוא גדול.
14: כן, ומשתדל להיות כל הזמן בחיפוש איך עוד לשרת לחברים בלי להסתכל כאילו לכיוון האם זה נוח לי, האם זה אני יכול להיפגע מזה, האם מה יחשבו עליי, מה, איך אני אראה בפני חברים, פשוט בתמימות לב, בתמימות לב ככה לחשוב ולהשתדל שיהיה לחברים טוב. זהו.
18: וכמו שהרב אמר, גם להתבטל זה לא להיות אדיש, זה עבודה. אז גם להיות קטן זה עבודה גדולה. להיות גדול בנתינה.
19: להיות גדול בנתינה, להיות גדול בלשרת. נראה לי זה פשוט כמו חוק כלים שלובים. מי שהכי למטה, הכל נשפח אליו.
20: אני גם חשבתי על זה שלהיות הכי גדול, זה להיות הכי גדול בשירות לחברה, לחברים, בטיפול בהם, בדאגה בהם. בזה צריכה להיות התחרות החיובית, הקנאה החיובית בינינו. וככל שאתה מטפל יותר, אז אתה בזה כאילו יותר גדול. אבל אתה לא עושה את זה בשביל להיות גדול, אתה עושה את זה כי הם חשובים לך יותר.
21: אם היינו כמו גוף, אז היד לא חושבת, היום אני יהיה יד או אני לא יהיה יד. יד. ואנחנו כל הזמן עובדים ככה בצורה כזאת, ואם היום אני צריך להיות היד, אז אני היד, ואם מחר אני צריך להיות ראש, אני צריך להיות ראש, ומחר אני צריך להיות זנב, אני אהיה זנב. ויש קו מנחה מאוד פשוט שאנחנו עובדים עליו כל הזמן, וזה האם מה שאני עושה עכשיו תורם לאיחוד בינינו, לחיבור בינינו, למטרה שאנחנו לשמה נברנו והביאו אותנו ביחד להיות פה בסיריה.
0: גם יש לי גם שבסיריה פתאום כל המושגים מתערבבים, הראש יכול להיות פעם העקב, ואיפשהו זה הכל ככה, כל רגע מתייצב בינינו באיזשהו יחס לחברים, ובבקשה, בבקשה ברורה.
1: כן, המצב הרוחני הוא שבעצם כולנו מוכנים לקחת את התפקיד של כל אחד ולתמוך בו, וכולנו ערבים אחד כלפי השני, ואז אין ראש וגוף עקב, אלא כולנו תמיד פועלים כדי שכל אחד יוכל לעשות את החלק שלו, ומוכנים לקחת חלק ולעזור, ואין פה עניין של הפרדה, יש פה עניין של השקעה משותפת, והבורא הוא זה שבאמת נותן כוח לנו. כל פעם צריך לאתר אותו, לבקש ממנו שהוא יאיר את הדרך, והוא שיבנה לנו את הגוף הזה שתואם למקום שבו הוא יכול לבוא ולשכון.
14: כן, שהבורא הוא מוביל אותנו, וזה אחד מהרבדים, יש הרבה מאוד רבדים במשפט הזה שמדברים עליו, אבל אחד הרבדים זה לא לקחת את עצמו ברצינות, לא את עצמו ולא מה שקורה מחוץ לו, אלא לתת קרדיט להשגחה, מה שקורה מסביבך, שגם התגובות שלך למציאות, גם המציאות עצמה, חוץ מדברים מאוד מאוד מיוחדים וקטנים בבחירת החברה, זה הכל סרט שאתה שחקן אורח שם, ואתה צריך סך הכל להבין את התפקידך, והקטנות הזאת שאתה לוקח על עצמך בעצם, שאתה מסכים עם התפקיד האורח הזה, ואתה לא דורש להיות שחקן ראשי. זה בעצם החלק מאותו רובד הפנימי, העבודה הפנימית של אדם מול בורו.
15: איזה דוגמה יפה. נשאר מצטייר בהרגשה עד כמה, עד כמה אולי יש הרגשה שאתה שחקן ראשי במשחק הזה. אולי אפילו
22: תודה רבה על ההזדמנות הזאת, על החוויה המדהימה של החיבור, על השיעור המיוחד הזה. אני מאוד מודה. אנחנו מאוד מודים למה שקורה עכשיו בחוויה המדהימה, הכנס הזה.
23: כן, חברים, תודה רבה על ההזדמנות.

0: מסירייה שלנו, פיטי דלת, להוסיף סביב השיעור המושלם הזה של רב, להוסיף קצת דברים בשבילנו ללמוד. למדנו ביחד, עשינו צד קדימה, למדנו דברים חדשים, למדנו איך ללמוד, וממש, ממש תודה. ונעבור לפיטי 19. שיר סיום.
1: Let's go.

Yeah.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המאמן שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר, ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה, ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתאמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס. שיר.

0: הסיריות גדולות, כנס הראשון של כנס הסיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של הסירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים לעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה

0: שלו.
1: אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף. וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו, ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו אלה שם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
2: שבע, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
3: Dear friends, the whole world please.
4: It's always the honor to see for the preparation we made for this program. Well, everything is
3: who gathered 10 people from all around the world in the
4: same place for 3 days. We מכל העולם, לכל 3 ימים, מ3 מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח.
3: Each time when planning something,
4: כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלל. אני נחל חברים.
5: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור, גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול, משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית. ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע, אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
0: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו, שייכות אליו. הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו. מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם. תחשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה. ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו, בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בסירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד.
3: רק העשירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר, לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן חברים, תרשמו בבקשה עקרונות, מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה. אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו, ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב עמו. אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי הסירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים הסירייה, זה נקרא להקים שכינה מהאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה, והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים ל... להרכיב קשר בינינו בעשירייה. למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו. ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובשנאה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוכל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו, אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי, כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם, על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי, אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו. במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות. על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה לראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח החיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלה באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: מהדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרה בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן. ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. הוא שסידר לי דברים רעים וטובים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא. דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת, אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר, ככה פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיטי 4, שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס, עכשיו אתה רואה כאילו איך, אין מקום ריק ששם אין חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות, ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם שדיברנו בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה דרך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אמא... אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
6: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו והלב שלו, רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו שאנחנו נהיה ממש דבוקים ישר כאל.
7: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו, בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
5: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
6: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה היה מדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, ממש, ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד היא ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לך, רואי מירון, וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
8: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים, אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי, אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, וממש כל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא, וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר. אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו הבורא נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
9: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. הכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה. שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב. שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.
3: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשירייה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
5: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. ושאתה נמצא בחברים,

0: עם החברים, והם מזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים, כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו, מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה.
1: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ואלף חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרס את החבר כל כך בתוך הלב, טיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שמחרת אתה קפת, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל, איך נזה שזה הבורא, שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.
2: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם הבורא ביחד.
3: כן, זה עבודת האדם להתרומם. הסירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו. וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, כל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
4: האמת זה הסביבה שלנו. זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים. כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס, גם כלפי אחד השני, וגם כלפי השיעור, וגם כלפי החומר, וגם כלפי המפגשים, וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא. יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד. והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו? זה כלום. זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, הסירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט, שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי, לפתח חוש שבכלל הוא, אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו דרך כל ההתנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
5: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור. אחרי שביררנו מה מפריע לנו וביררנו מי יכול לעזור לנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו, ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו, לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
6: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
7: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
8: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
9: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו.
10: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
11: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה, 8 דקות יש לנו.

0: את תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך בכל המאמץ הזה, המאמצים האלה.
1: חשבתי על זה שיש לנו הרבה רגעים של תפילה בימים האחרונים, הרבה רגעים של פנייה אמיתית מהלב לבורא, הרבה רגעים של הרגשת שותפות ביחס ללקוח העליון, לתכונת ההשפעה. וגם חשבתי עכשיו על הרגע הזה, שאת כמה, כאילו הבורא אוסף אותנו, מושיב אותנו, וממש מחייב אותנו לפנות אליו, דרך החברים. תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי. כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני. ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
2: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור. תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך. שיהיה לנו לב אחד, שבו תוכל להתגלות.
3: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה, ונרגיש שהכל לטובתנו. ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני, כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה. אני האהבה כמוך.
4: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה, ורוצים באמת לפנות אליך, שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
5: ואנחנו רוצים שכל ההרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ו... ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
6: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה, מזכיר לי כמו שיש לנו ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, וצריכה לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שהכוח, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.

0: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות. ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להיצמד אליך. כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות, ושמע לכל החברים.
1: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.
2: כן, שתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
3: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
4: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, פיטי 23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה עליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל הסיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד, כלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בנבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד. איזה ברי מזל אנחנו שיש לנו את רב וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו. להוסיף את הכוונה שלנו להבין אחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו. וזה זה המנטרה המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה, בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ומבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם. אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ואל הבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור, תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר אונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלא שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף?
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
4: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה, על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, שחיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
4: בהמשך לשאלה של ולד, מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
3: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים ודוחים זה את זה ולא יכולים להסכים לשום דבר, זה מצד אחד. ומצד השני אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
4: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי, ההתקרבות שלנו?
3: התקרבות בידינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כדי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים ומתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי.
6: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה. אני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי. מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הדחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. נקרא את זה שוב, ועכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
7: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש עובדים עם דברי רב. ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועסים את זה, ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח, כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. סדנה.
8: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בכוחות עצמי, אין לי כוחות. אני צריך להרגיש את החיבוק הזה שאנחנו מרגישים עכשיו פיזית, גם סביב הלב. ולאט לאט הלב מתחיל להסכים להבנה שאתם חלקי נשמתי.
9: ממש לא יודע איך לענות לזה. מרגיש שאנחנו מתחבקים ביחד, אנחנו מרגישים את גדלות הרב בינינו. כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט... אני חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוצה לי, כביכול שזה מחוצה לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, כל השנים שרב אומר לנו, חיבור, כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
8: כן, גם לפעמים מרגיש מה, מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום ה... אולי שאתה השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים ל... לקחת את זה וממש לעבוד שזה ממש כאחד גם בהרגשה.
10: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני בתוך הטבע שלנו הבהמי אין לנו אהבה טבעית אחד לשני, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני, כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכול להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא, שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
11: כן, שאלה... מורכבת לתת לעומק. כן, המקום עבודה, כאילו אם זה בית שלך אז אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה, והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך, וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש. להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה. כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא, המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם, האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש. בבקשה, חבר אהוב.
12: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים. יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, ואז אני יכול לדון אתכם, לכעוס, לשנוא, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאתם חלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
13: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
14: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות אפילו בשאלה הזאת, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב. אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול. אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות. אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף, שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
12: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת נתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. אז יחס מ... ואם כן, אנחנו זוכר, אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל ש... זה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומה... ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה, זה כבר יחס מתהפך.
15: אתמול בדיוק שמענו את הקליפ של רב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת. שאלה איך אנחנו מקבלים את זה דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זה שאלה של כל אחד בעבודה שלנו, אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
16: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
6: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים, עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע למקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
3: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה? מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו, ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה ויצף אותנו בריחוק ובשנאה ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון, מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, ככה בורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו, אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות אליו, להתקשר אליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לי דברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני אבקש ממנו, ושאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד גילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו, ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה, את ה... איך הרזולוציה בעברית? שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח החיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו. נו, ואולי נלך לפי הפסוקים, משה.
17: כן, רב, יש לנו אפשרות או לקרוא פסוקים בנושא גדלות הבורא בעשירייה, או בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. לאיזה כיוון נלך?
3: איזה? ביטול נפש בעשירייה, אז גם זה נכון, גם זה נכון. פסוקים יש הרבה, איפה יש יותר טובים, יפים? לא יודע, תקרא בינתיים הראשון מ... אנחנו נתוספנו כאן.
17: כן, אז קטע מספר אחת מתוך הרבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
3: טוב, שאלות בינתיים אין, אז אנחנו, אם כך, שוב אני אומר שההתקרבות לבורא היא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה שהיא דווקא תכונה שלנו הטבעית. וכשאנחנו מעמידים תכונת ההשפעה, תכונה רוחנית, על פני תכונת הקבלה, תכונה גשמית, אז בזה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כוללים שתי עולמות, וכך אנחנו מתקדמים. הבורא בעצמו הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת...

0: את ההשפעה אז על פני שניהם, אנחנו נוכל להכיר זה את זה. זהו. נו, ומה עוד יש לנו כאן להגיד? אולי תקרא מספר אחת משיעור שלוש.
1: קטע מספר אחת, גם של הרבש. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
0: טוב, ניתן לשאול, לטורקי טו. טורקי טו.
2: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we
3: in the
2: tent so that we draw the upper light into our vessel?
3: איך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה לנו התעוררות כזאת בעשירייה שתוכל למשוך את האור העליון לתוך הכלי שלנו?
0: זה הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים, דורשים לבורא שיקרף אתכם זה לזה. עד כמה שאתם... עד כמה שתדרשו את זה. אין יותר מזה. כיף אחד.
4: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению...
3: Это сафну кан ба сирия. Маза омер, что нахо мы ватлим тацмену клапе асирия, и маза омер, что нахо мы ватлим тацмену клапе абуре бзе.
0: Леватели тацми клапе асирия, за некра, что они мечтадели там лимцо хибур, ад кедей ках, что коля рационот шелану эгоистим, эм ю... למטה, וכל הנטייה שלנו לבורא היא תהיה למעלה, וכולנו יחד נשתוקק אליו. כך אנחנו בונים.
4: זה
3: אומר שהכוחות של כולם כלולים זה.
0: להגיע למטרה אחת, למעלה מהכוחות התקיעה שלנו.
3: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף.
0: על ידי זה שאתם תשתדלו, באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
3: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
0: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה. ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות.

0: מקיף את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים. אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. טוב, די לנו בזה. All and one.
1: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
2: בהמשך לשאלה של ולד. מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
0: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות. מוסקו סיקס.
3: Здравствуйте. Всех поздравляем с конгрессом.
2: А Шалом. מברכים את כולם עם הכנס. אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי? ההתקרבות שלנו.
0: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחד, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כי להיות מחובר עם החברים הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה ומנוגדים ושונאים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי. בסדר? טוב. יש לנו לטין פור.

0: Hola, querido Rav.
1: Shalom, Rav Yakar.
0: ¿Cómo puedo dar contento al Creador?
1: איך אני יכול לתת נחת לבורא?
0: Se interpone entre el Creador y mi decena.
1: אם האופי האישי שלי עומד בינו, ביני ובין העשירייה.

0: דווקא בגלל זה, כן, דווקא בזכות זה אנחנו קיימים. הבעיה היא כך, שאם הבורא הוא כוח אחד, יחיד ומיוחד, ואין חוץ ממנו, אז איך יכול להיות שאנחנו קיימים? ואנחנו עכשיו לא קיימים. רק בצורה כזאת שהבורא מחזיק אותנו בצורה מיוחדת בכוחות שלו. איך יכול להיות שאנחנו נהיה קיימים בכוחות שלנו? שאנחנו בזה באמת נהיו הנבראים. כן? היום עכשיו אנחנו לא קיימים. אין. אנחנו לא רואים אותנו בשום צורה. ואיך יכול להיות? רק בתנאי שאנחנו מקימים את הרצון לקבל על פני רצון להשפיע. שתי רצונות. שרצון לקבל הוא גודל, ורצון להשפיע עליו גם כן גודל. ואז שניהם הם מייצבים את הנברא. שרצון לקבל זה כאביות, ורצון להשפיע זה כצמצום מסך ואור חוזר. שבזה אנחנו מייצבים את עצמנו כדומים לבורא. לכן אדם זה נקרא דומה לבורא, דומה לעליון. זו עבודה שלנו. ואם אנחנו לא נקים כוח השפעה על פני כוח קבלה, אז לא יהיה מציאות לנברא. רק בכוח קבלה זה כוח הבורא שברא, וכוח השפעה זה גם כן כוח שבא מהבורא, ואין לנו לא זה ולא זה. רק בתנאי שאנחנו מרכיבים אחד על פני השני, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נבראים, ואז אנחנו קיימים. אנחנו עכשיו לא יכולים להבין את זה אולי לגמרי, כי אנחנו קיימים בעולם שלנו, זה נקרא עולם המדומה, שכך הבורא נותן לנו אפשרות להרגיש את עצמנו כקיימים, אבל באמת, חוץ מהמציאות הזאת המדומה, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, אין שום מציאות אחרת שאנחנו באמת יכולים להיות מתקיימים בצורה אמיתית. בעולם האמת, מה שנקרא, בעולם הרוחני, שרק הוא קיים בעצם, ולא עולם המדומה שלנו. שם אנחנו לא יכולים להתקיים, כי אין לנו תכונה כזאת. תכונת השפעה זה הבורא, תכונת הקבלה, הבורא ברא אותה בניגוד לעצמו, שאנחנו נוכל על פניו להרכיב תכונת השפעה, וכך להתקיים במרחב הרוחני. צריכים לחשוב על זה טוב, אבל זה נכון. נו, בוא אנחנו נלך ל-It a foe, I like woman. הפעם woman.
1: Buongiorno Rav.
0: Buongiorno.
1: Questo esercizio di queste due forze opposte.
2: התרגיל הזה של שני הכוחות המנוגדים שאנחנו עושים בעשירייה.
1: Possiamo adattarlo alla vita materiale?
2: אנחנו יכולים להתאים את זה לחיים הגשמיים?
0: בחיים הגשמיים אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. כמה שאת לא מסכימה עם בעלך, ובכל זאת את סוגרת עיניים על הרבה דברים, כי אחרת אי אפשר להתקיים. אני מבין אותך. זהו, ברוחניות זה משהו הרבה יותר מזה. ברוחניות זה נותן לנו אפשרות לא סתם להמשיך בחיים שלנו, אלא לעלות למדרגה יותר עליונה. כי אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מהאגו שלנו. כאן אנחנו נשארים באגו שלנו, רק אנחנו מחליטים כאילו שזה לא קיים. וברוחניות לא, אנחנו משתמשים באגו שלנו כדי לעלות למעלה ממנו. זה טכניקה שאנחנו נצטרך עכשיו כל הזמן לעבוד בה, אבל על ידי זה אנחנו מקבלים כניסה לעולם העליון, ומתחילים לבנות את עצמנו בו. בסדר? הונגריאן פולש.
3: Rav, we are in a congress now, and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a
4: community.
3: We feel joy.
4: And many friends are connecting about differences, difficulties.
3: So we have a community. We don't get satisfied, but we keep the hisaron.
4: אנחנו מרגישים איחוד ושמחה. איך אנחנו יכולים להבטיח שלא נרגיש סיפוק ולא נעצור במקום, אלא נוכל להמשיך ולפנות לבורא?
0: זה עיקר המטרה, שאנחנו רוצים לגלות שהיא תמיד תהיה בעינינו, כמו מגדל אור, שמאיר לנו מרחוק, כמו כוכב צפון, שכך אנחנו רוצים לכוון את עצמנו אליו, שהיא תיקון את הנשמה שלנו ומילוי שלה בכל האור אינסוף שעומד למלות אותה. ואיך לא להירגע בדרך ולהפסיק באמצע הדרך, זה מתוך זה שאיש את רעהו יעזורו, שאנחנו נמצאים כולנו מלכתחילה בכוונה בצורה כזאת שכל אחד ואחד הוא נמצא במידות שונות, בכוונות, ברצונות שונים, ואז כמה שאנחנו רוצים להתקרב לבורא, תמיד יש בינינו הבדלים גדולים, כן, איך לעשות וכו'. ולכן אם אנחנו מצמידים את עצמנו זה אל זה ולא מבטלים זה אל זה, אלא שכך אנחנו מתקרבים דווקא הפוך, לא, למעלה מההבדלים האלו לבורא, שאנחנו כל פעם מבקשים מהבורא שיקשור בינינו, אמנם שאי אפשר לקשור בינינו, כי אנחנו נשארים כל אחד בתכונות שלו, אלא הבורא הוא קושר בינינו, הוא כאילו תופר, ככה כל הפערים בינינו, וכך אנחנו מתקרבים עליו, ולכן כך אנחנו תמיד נמצאים בעלייה רוחנית. ברור? טוב. שתיים, משה.
5: קטע מספר שתיים. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
0: שוב.
5: צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
0: כן. נו, אני רק מבקש כמה שאפשר יותר קרוב לשאול לנושא השיעור. בסדר? אז נלך לטורקי פו, וומן. Woman Turkey 4.
6: Good morning, friends. We have two questions.
7: בוקר טוב חברים, יש לנו שתי שאלות. הראשונה מחברה מהסיריה.
6: As far as I understand, we get the power to analyze.
7: כפי שאני מבינה, אנחנו מקבלים את הכוח לבטל את עצמנו בעשירייה מהעשירייה.
6: So with what actions would I show this power to my 10?
7: אז עם איזו פעולות אני צריכה להראות את הכוח הזה לעשירייה?
0: אנחנו מקבלים כוח לבטל את האגו שלנו, להתגבר על האגו שלנו. אגו אנחנו לא יכולים לבטל, אנחנו רק יכולים להתגבר מעליו. אז כוחות להתגבר על האגו, לעלות מעליו, אנחנו מקבלים דרך עשירייה מהבורא. שמהבורא מגיע לנו לעשירייה את הכוח הזה הרוחני, ואז בכמה שאני נכלל בעשירייה, אני מקבל את הכוח הזה ומתעלה מעל האגו שלי. ככה זה עובד. אני נכלל בעשירייה, הבורא מרגיש מצב של עשירייה, עשירייה מבקשת מהבורא כוח השפעה, כוח ההתעלות הרוחנית, הוא נותן לה את זה, עשירייה מקבלת את הכוח הזה הרוחני מהבורא, ואני בכמה שאני נכלל, במידה שאני נכלל בעשירייה, מקבל גם כן את הכוח הזה, וזה גורם לעלייה פרטית. ככה זה עובד. זאת אומרת, יש כאן שני מדרגות. אני ואחר כך מעליי קבוצה ובורא, סך הכל.
6: Can I ask the second one?
7: האם אני יכולה לשאול עוד שאלה?
0: No.
6: Can we define the 10 as a receiver of signals coming from the creator?
7: האם ניתן להגדיר את העשירייה כמקבלת אותות מהבורא, ואלו האותות הם בהתאם לתכונות החברות?
0: בדיוק.
6: Thank you.
0: נכון.
7: תודה.
0: יפה, יפה, שואלת לעניין ובקיצור. כן. נו, בוא אנחנו נראה מי יש כאן, מי איתנו שבדרך כלל לא מופיע, מהגברים. כולם נמצאים כאן. בסדר. צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובק.
8: Dear Raf, question from our 10,
4: how
8: on friends, same desire as mine.
4: כמה חשוב שיראה בחברים אותו רצון כמו שלי.
0: לא יכול להיות באף אחד רצון כמו שיש בשני. אפילו שאנחנו חושבים שזה אותו רצון, זה לא אותו בדיוק. אחרת זה היה אדם אחד ולא שניים, שלוש. לכן אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות שיהיה לנו אותו רצון. אפילו גם כן אנחנו יכולים להשוות את עצמנו שיש לנו אותה המטרה. איך אנחנו יכולים לבדוק? זה אותו רצון וזה אותה מטרה. אנחנו לא יכולים. אלא אנחנו מסכימים בערך למי שאנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ורוצים להגיע לבורא. בדרך לבורא, כל פעם יש לי בעיה, אני צריך להתחבר עם כל החברים, כן? אז כאן בתוך החיבור שלי עם החברים, אני מתחיל לבדוק כמה שאנחנו שונים, כמה שאנחנו דומים, וזה בעצם בונה יותר ויותר ויותר את הפרצוף שלנו, שאנחנו בונים, שנקרא נשמה. ובפרצוף הזה אנחנו מגלים את הרשת קשר בינינו, התקרבות לבורא, מה שהבורא משפיע, הוא משפיע רק לתוך ההתקשרות בינינו, איך אנחנו כל אחד ואחד, בזה שכמה שהוא מקושר ונמצא בתוך ההתקשרות הזאת, עד כמה שהוא נכלל בזה ומקבל מזה. זאת אומרת, קבלה שלו היא מתבטא בזה, שהוא מעלה, מרגיש שמעלה את עצמו עם הסירייה יחד כאחד. ברור, יופי. בוא אנחנו נשאל, על מה אתה עדין?
9: שלום רב.
10: Подскажите, пожалуйста, чем сама
9: תגיד בבקשה, איך ביטול עצמי לא לבלבל עם אדישות?
0: שאני מבטל את עצמי, אני בזה לא נעשה לאדיש. אני ההפך, אני כולי כולי רועד, בוער, אני נמשך למטרה, אני דורש להיות בחיבור עם החברים, רק אני מבין שכדי להגיע למטרה, אני חייב להיות עם החברים שלי כאיש אחד בלב אחד. וזה קורה אך ורק על ידי זה שכל אחד עושה מעצמו אפס כלפי החברים, כמו שרבש כותב במאמרי החברה שלו. משה.
5: קטע מספר 3, תוך מאור בשמש. זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. וביות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
0: אנחנו קראנו את זה הרבה פעמים, אבל כאן השאלה, איך זה שמי שמבטל את עצמו ביותר בחברה, הוא ממשיך אור העליון מהבורא ביתר כוח לחברה? הוא נעשה הראשון במגע בין החברה לבורא. מי הוא? מי שמבטל את עצמו כלפי החברים. הדוגמה יש לנו מהתורה עצמה, זה משה. כתוב שהוא היה ענף מכל הבני אדם. ולכן הוא זכה להיות מנהיג של כל הקבוצה הזאת שמוציאה את הקבוצה שנקראת ישראל, ישר כל, מהמצרים, משליטת האגו, לחירות מהאגו ולגילוי הבורא. בגלל שהוא היה ענף הגדול ביותר, כך כתוב עליו. אז בעצם בוא נקרא שוב, משה.
5: זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
0: בואו אנחנו נעשה על זה סדנה. איך הרי כל אחד מאיתנו רוצה להגיע להיות הקרוב ביותר לבורא. איך אנחנו עושים את זה בפועל, כל אחד בחברה שלו, בעשירייה שלו. בבקשה, דברו ביניכם. איך כל אחד מממש את עצמו כך, שהוא יהיה יותר גדול מכולם בעשירייה שלו.
11: כן, כמו ששמענו, שהחבר הגדול זה החבר ששם עצמו כעקב, שהוא הכי מתבטל, הכי מתפלל, וכולנו צריכים להגיע למצב כזה.
12: כמו שהורה דואג לילדים שלו, והוא מקטין את הדחפים שלו ורצון שלו לגבי קצב התפתחות, אז ככה כל אחד מאיתנו כלפי הסירייה צריך לראות את זה. גם בדיקה אם באמת האדם אוהב או לא אוהב, וגם כן מיד תפילה לבורא שייתן כוח לעשות את זה בצורה שתטיב עם הסירייה.
13: כן, זה היופי. מי שיותר קטן הוא יותר גדול, ומי שיותר גדול הוא עושה את עצמו יותר קטן. הוא המשרת, הוא הדואג, הוא המפתח, הוא המקדם, הוא המתפלל, הוא המוביל, הוא הראש.
14: כן, אנחנו מנסים כל פעם להתאמץ בזה בחדש, כל אחד מנסה לראות את עצמו כמה באמת הוא הקטן, וכמה הוא יכול לקחת מהחברים.
15: והמימוש בפועל זה ככל שיותר משפיע על העשירייה, ככה מגדיל את המטרה ביניהם, ובזה הוא גדול.
12: כן, ומשתדל להיות כל הזמן בחיפוש איך עוד לשרת לחברים בלי להסתכל כאילו לכיוון האם זה נוח לי, האם זה אני יכול להיפגע מזה, האם מה יחשבו עליי, מה איך אני אראה בפני חברים, פשוט בתמימות לב, בתמימות לב ככה לחשוב ולהשתדל שיהיה לחברים טוב. זהו.
16: וכמו שהרב אמר, גם להתבטל זה לא להיות אדיש, זה עבודה. אז גם להיות קטן זה עבודה גדולה. להיות גדול בנתינה.
17: להיות גדול בנתינה, להיות גדול בלשרת. נראה לי זה פשוט כמו חוק כלים שלובים. מי שהכי למטה, הכל נשפח אליו.
18: אני גם חשבתי על זה שלהיות הכי גדול, זה להיות הכי גדול בשירות לחברה, לחברים, בטיפול בהם, בדאגה בהם. בזה צריכה להיות התחרות החיובית, הקנאה החיובית בינינו. וככל שאתה מטפל יותר, אז אתה בזה כאילו יותר גדול. אבל אתה לא עושה את זה בשביל להיות גדול, אתה עושה את זה כי הם חשובים לך יותר.
19: אם היינו כמו גוף, אז היד לא חושבת היום, אני יהיה יד או אני לא יהיה יד. יד. ואנחנו כל הזמן עובדים ככה בצורה כזאת, ואם היום אני צריך להיות היד, אז אני היד, ואם מחר אני צריך להיות ראש, אני צריך להיות ראש, ומחר אני צריך להיות זנב, אני אהיה זנב. ויש קו מנחה מאוד פשוט, שאנחנו עובדים עליו כל הזמן, וזה, האם מה שאני עושה עכשיו, תורם לאיחוד בינינו, לחיבור בינינו, למטרה שאנחנו נשמע, נברנו והביאו אותנו ביחד, להיות פה בסירייה.
18: לגמרי, יש לי גם שבעשירייה פתאום כל מושגים מתערבבים, הראש יכול להיות פעם העקב, ואיפשהו זה הכל ככה, כל רגע, מתייצב בינינו, באיזשהו יחס לחברים, ובבקשה, בבקשה בורא.
20: כן, המצב הרוחני הוא שבעצם כולנו מוכנים לקחת את התפקיד של כל אחד ולתמוך בו, וכולנו ערבים אחד כלפי השני, ואז אין ראש וגוף עקב, אלא כולנו תמיד פועלים כדי שכל אחד יוכל לעשות את החלק שלו, ומוכנים לקחת חלק ולעזור, ואין פה עניין של הפרדה, יש פה עניין של השקעה משותפת, והבורא הוא זה שבאמת נותן כוח לנו. כל פעם צריך לאתר אותו, לבקש ממנו שהוא יאיר את הדרך, והוא שיבנה לנו את הגוף הזה שתואם למקום שבו הוא יכול לבוא ולשכון.
12: כן, שהבורא הוא מוביל אותנו, וזה אחד מהרבדים, יש הרבה מאוד רבדים במשפט הזה, שמדברים עליו, אבל אחד הרבדים זה לא לקחת את עצמו ברצינות, לא את עצמו ולא מה שקורה מחוץ לו, אלא לתת קרדיט להשגחה, מה שקורה מסביבך, שגם התגובות שלך למציאות, גם המציאות עצמה, חוץ מדברים מאוד מאוד מיוחדים וקטנים בבחירת החברה, זה הכל סרט שאתה שחקן אורח שם, ואתה צריך סך הכל להבין את התפקידך, והקטנות הזאת שאתה לוקח על עצמך בעצם, שאתה מסכים עם התפקיד האורח הזה, אתה לא דורש להיות שחקן ראשי. זה בעצם החלק מאותו רובד הפנימי, העבודה הפנימית של אדם מול בורו.
13: איזה דוגמה יפה. נשאר מצטייר בהרגשה עד כמה אולי יש הרגשה שאתה שחקן ראשי במשחק הזה. אולי אפילו
21: תודה רבה על ההזדמנות הזאת, על החוויה המדהימה של החיבור, על השיעור המיוחד הזה. אני מאוד מודה, אנחנו מאוד מודים למה שקורה עכשיו בחוויה המדהימה, הכנס הזה.
22: כן חברים, תודה רבה על ההזדמנות מהסירייה שלנו פיטי דלת להוסיף סביב השיעור המושלם הזה של רב, להוסיף קצת דברים בשבילנו ללמוד. למדנו ביחד, עשינו צעד קדימה, למדנו דברים חדשים, למדנו איך ללמוד, וממש ממש תודה. ונעבור לפיטי 19. שיר סיום.
23: אוקיי.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המאמן שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: שרון. כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר. ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתאמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה, שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס. שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים לעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף. וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו. ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: 7, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Dear friends, the whole world clear. It's always the honor to for the preparation we made for the well everything
5: כן חברנו שעשינו חבר קלמנס אנחנו רוצים להיות רק רצון אחד להפוך להיות אחד עם החברים
4: who gathered 10 people from all around the world in the
5: תספנו פה עשרה חברים מכל העולם, לכל שלושה ימים, משלוש מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח.
4: Each time when planning something, we are helping.
5: כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני. אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני. ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים, אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלל. אני נחל חברים,
6: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית. ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע, אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו...
7: כן, זה שיעור מאוד מיוחד צריך להיות, כי אנחנו מדברים על מהות התפתחות האדם.

כן, זה שיעור מאוד מיוחד צריך להיות, כי אנחנו מדברים על מהות התפתחות האדם, שהוא מגיע להידמות לבורא,

0: Дорогие товарищи, мы начинаем четвертый урок.
1: Хаварим якарим, אנחנו מתחילים את השיעור הרביעי בנושא על כל הפשעים תכסה אהבה. היום בשיעור אנחנו נלמד שלא לברוח, אלא לעבוד עם הבעיות ולהתייחס נכון לכל הבעיות שמתגלות בינינו, לכל החומר שמתגלה בינינו, וככה שהתפילה שלנו תגדל. המורה שלנו, רבש, כותב שאהבה לא הורסת את הליקויים, אלא רק מגדילה. ולכן כל היגיעות שאנחנו משקיעים ניתנות לנו דווקא כדי שנגלה את האהבה יותר. אנחנו מבקשים שלקראת סוף השיעור תהיה לנו רק תפילה אחת גדולה, שהבורא יעזור לנו לחסות את כל הפשעים באהבה, ויעשה אותנו מחוברים יותר, קרובים יותר. ועכשיו נעבור לקריאת הקטעים. בעשיריות.

0: כך אלא טוב, ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, וזוהי עבודה שלמה.
1: כל דבר שישנו במציאות אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביא למוטב. איזה גיבור שבגיבורים, קטע 3, איזה גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונו לאוהבו. על דרך המוסר יש לפרש שגיבור נקרא הכובש את יצרו, היינו שעובד עם היצר הטוב ומכניע את יצר הרע. והגיבור שבגיבורים, היינו מי שעובד גם עם היצר הרע, כמו שאמרו חז"ל, בכל לבבך בשני יצריך, שגם היצר הרע הוא עובד השם. נמצא שעושה שונו, היינו היצר הרע, אוהבו. וכיוון שגם היצר הרע הוא עובד השם, נמצא שכאן יש לו עבודה יותר גדולה, לכן הוא נקרא גיבור שבגיבור.
2: קטע 4. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים

0: הקדוש ברוך הוא, מהתחלה, קטע 4, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה, מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה שרוצים להרוג זה את זה, ואחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הקדוש ברוך הוא אומר עליהם, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. המילה גם באה לכלול עמהם השכינה, ולא עוד, אלא הקדוש ברוך הוא מקשיב לדיבורם ויש לו נחת, והוא שמח בהם. קטע 5. אני שס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים, אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו, ועתידים להתגלות, כי קלקול התמון הוא באפס תקווה, ותשועה גדולה מהשמיים היא התגלות שלו, כי זה הכלל שאין לך נותן מה שאין בו. ואם נתגלה עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה, אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצאתה מחוריהם, כי תשים עיניהם, עיניך בהם, ויהיו גל של עצמות.
1: יש לדעת, מה שנדמה לאדם, דברים שהם בסתירה להשגחת טוב ומטיב, הוא רק בגדי שאדם יהיה מוכרח להמשיך אור עליון על הסתירות, בזמן שהוא רוצה להתגבר על הסתירות. אחרת אי אפשר לו להתגבר, ושזה נקרא רוממות השם יתברך, שממשיך בזמן שיש לו הסתירה, הנקרא דינים. כלומר, שהסתירות יכולים להתבטל. הם יכולים להתבטל אם הוא רוצה להתגבר עליהם, רק אם הוא ממשיך רוממות השם. נמצא שהדינים האלו הם הגורמים להמשכת רוממות השם.
2: שבע. בכל סתירה יש סגולה מיוחדת לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו. ואלו הזכאים שזכו לזה, נמצאים הופכים חושך לאור ומר למתוק. כי כוחות הפירוט כולם, מחשכת השכל וממרירות הגוף, נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות. ונעשה החושך לאור גדול, ואמר נעשה מתוק. באופן שבשיעור הזה, שהיה להם קודם לכן כל הנהגות השגחתו, לכוחות הפירוד, התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד, ונמצאים אחראים את כל העולם כולו לכף זכות.
3: 8. אלו אנשים שהסכימו שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים. הוא מסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע, מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופיהם אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אלא זאת, אלו האנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחת, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות מבחינה זו, שמבינים את נחיצות של העבודת באהבת הזולת. לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד.
4: 9. על ידי כריתת הברית תהיה אהבתם אהבה נצחית, בל תימות לעולם ועד. לא יפרידם שום מניעה, מפני שעושים ביניהם קשר אמיץ וחזק, שהתייחדו והתקשרו באהבתם בקשר נפלא ולמעלה מן הטעם והדעת, שאף על פי הטעם והדעת היה צריך לפסוק אהבה או לגרום איזו שנאה, אף על פי כן מחמת הכריתת ברית מוכרח להיות אהבתם לעד קיימת, ועל כל פשעים תכסה אהבה, זו וקשר אמיץ זה. לפי שבאו בברית והתקשרות, כאילו נעשו לבשר אחד, וכמו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו, כך לא יפסוק אהבתו מעל חברו.
5: אין אור אלא אותו יוצא מתוך החושך. כי כאשר הצד הזה נכנע, מתעלה קדוש ברוך הוא למעלה ומתגלה כבודו. אין עבודת קדוש ברוך הוא אלא מתוך החושך, ואין טוב אלא מתוך הרע. כשאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה קדוש ברוך הוא בכבודו. ואחר כך שלמות הכל היא טוב ורע יחד. ולהסתלק אחר כך לא אל הטוב. ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, וזוהי עבודה שלמה.
6: כל דבר שישנו במציאות, אין טוב ואין רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. איזה הוא גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו. על דרך המוסר יש לפרש שגיבור נקרא הכובש את יצרו. היינו שעובד עם היצר טוב ומכניע את היצר הרע, וגיבור שבגיבורים היינו מי שעובד גם עם היצר הרע, כמו שאמרו חז"ל, בכל לבבך, בשני יצריך, שגם היצר הרע הוא עובד השם, נמצא שעושה שונאו, היינו היצר הרע, אוהבו. וכיוון שגם היצר הרע הוא עובד השם, נמצא שכאן יש לו...
7: חברים, קראנו איתכם את הקטעים האלה, איפה שהמקובלים משאירים לנו את האור שלהם ומלמדים אותנו איך לעבוד. איך לעבוד עם מצבי החושך, איך לחפש בהם את האור. ועכשיו, עם כל הידע הפנימי הזה, אנחנו ניכנס יחד איתכם לסדנה פנימית שקטה. סדנה פנימית ושקטה. אז בואו בבקשה עכשיו נחשוב. נחשוב, אילו פשעים מפריעים לחיבור שלנו בשיעור, ואיך אנחנו יכולים לחסות אותם באהבה. עוד פעם, אילו פשעים מפריעים לחיבור שלנו בשיעור, ואיך אנחנו יכולים לחסות אותם באהבה. זו סדנה פנימית בשקט. אז בואו ניכנס לזה ביחד.

0: сейчас будет давать?
1: Говорим, мы...
2: Говорим, ему та кавана, ему то мацав рух, אנחנו נכנסים לשיעור עם הרב. בואו נתכוון לשיעור עם הרב, וניכנס אל תוכו.
3: כן, זה שיעור מאוד מיוחד צריך להיות, כי אנחנו מדברים על מהות התפתחות האדם, שהוא מגיע להידמות לבורא, אז הוא צריך לרכוש בזה תכונת האהבה. אהבה זה לא כמו שאנחנו מדברים אהבה בעולם שלנו, שכאן בעולם שלנו אהבה זה נקרא שאני אוהב מישהו או משהו, אני אוהב ילד שלי, אני אוהב אוכל מיוחד, אני אוהב שמיים, צמחים, פרחים, לא חשוב משהו, אני אוהב דברים שמהם אני נהנה. כאן ברוחניות זה ההפך, כמו שכתוב על הרוחניות, עולם הפוך ראיתי. שמה זה הפוך? שאני לא נקרא אוהב מה שנעים לי וטוב לי, לאגו שלי, אלא מה ש... במה שאני דומה לבורא. את הדברים האלה אני אוהב. עד שאני מגיע לתכונת האהבה, שבזה אני לגמרי דומה לבורא, כי הוא בעצמו... תכונת האהבה. ולכן איך אנחנו מקימים בתוכנו את תכונת האהבה האמיתית, לא אגואיסטית, זה אך ורק שאני עוקר מתוכי רצונות האגואיסטיים, ועל פני כל רצון ורצון במקומו אני מכניס תכונת האהבה. זאת אומרת, במקום שנאה אהבה, במקום תחייה, משיכה, וכן הלאה. כל הזמן אני עובד על איך להחליף בכל הנטיות שלי להפוך, להפוכות. וכך אני מגיע לתכונת הבורא, אהבה. לכן כתוב פשוט, על כל פשעים תכסה אהבה. שאני מחליף את כל דבר ודבר שהוא נקרא פשע, זאת אומרת, שימוש ברצון לקבל, אני צריך להשתדל להחליף אותו על מנת להשפיע, ברצון להשפיע. איפה שאני מגלה שאני שונא, אני מחליף את זה לאוהב. ולכן, בעצם... להסביר את זה מאוד פשוט. תחליף את השנאה לאהבה, תחליף את התחייה לנתינה, לחיבור, וכך זה אתה מתקן את עצמך ומביא את עצמך לאותה תכונת הבורא, לאותה צורת הבורא. אלא שאם אנחנו מדברים בצורה כזאת, אנחנו מתחילים לראות שדברים האלה הם נמצאים במצב שכמעט אי אפשר לסבול אותם. ולכן חוכמת הקבלה נותנת לנו כאן הרבה עצות, תרגילים, איך אנחנו צריכים להתנהג בינינו, איך אנחנו צריכים לרכוש תכונות השפעה, איך אנחנו צריכים בצורה

0: הדרגתית להתקדם לדמות לבורא, להחליף שנאה לאהבה, תחייה למשיכה, ניתוק לחיבור, וכך זה כל הזמן שאנחנו עוד ועוד ועוד, בכל מצב ומצב שמתגלה, אנחנו מגלים תכונות רעות חדשות, שאנחנו מלאים בהם, ומחליפים, רוצים להחליף אותם לתכונות הטובות, אבל להחליף אנחנו לא מסוגלים לבד, אנחנו צריכים רק לאתר שהם קיימים בנו, תקיעות, סינות, ואנחנו צריכים לפנות לבורא שיסדר לנו את התכונות ההפוכות. אנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו צריכים לבנות מעצמנו איזושהי דמות יפה וטוב. זה בכלל לא דאגה שלנו, לא תפקיד שלנו, וזה לא ביכולת שלנו. אלא סך הכל, אנחנו צריכים רק לאתר מה אנחנו רוצים שיקרה. ואם אנחנו מסכימים לזה בעשירייה, אז אנחנו מעלים מן ומבקשים מהבורא שיחליף את התכונה הזאת או אחרת רעה, אגואיסטית, שאנחנו רוצים שהוא יחליף את זה לטובה. אבל מתי הבורא עושה את זה? מתי שאנחנו באמת מסכימים שאנחנו שונים את התכונה האגואיסטית הזאת ורוצים במקומה שיתגלה בנו תכונה הפוכה ממנה. שיהיה לנו ברור מה אנחנו מבקשים בצורה מאוד מאוד חדה. את זה אני לא רוצה ואת זה אני רוצה. תסתכלו על הילדים הקטנים, עד כמה שהם מבינים מה שהם רוצים ומה לא. ואצלו זה רוצה וזה לא, וכמה שאתה רוצה לשכנע אותו, הוא לא יסכים. הוא הולך בדיוק לפי רצון שבגוף, כן, כמו חיות קטנות. כן? פועלות אך ורק לפי הרגשת הרצון. וכך אנחנו גם כן צריכים לעשות. אז אנחנו צריכים לא לתקן את הרע, לא לשנות אותו אפילו, אלא רק לשנאה, להרע, אנחנו צריכים להגיע, ומתוך זה לבקש את הבורא שיחליף לנו את הרע לטוב. וכאן זה כל העבודה שלנו. ובזה אנחנו צריכים להבין עד כמה שאנחנו יכולים לעזור זה לזה. איש את רעהו יעזורו. עד כמה שאנחנו בזה יכולים להראות אחד לשני, עד כמה שאנחנו שונאים את התכונות אלו יותר ואלו פחות, אבל שונאים אותם, רוצים להתפטר מהם. אם אנחנו בקבוצה, בעשירייה, מוכנים להתפטר ממשהו, כולנו יחד, ואנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להתפטר. אנחנו מרגישים שאנחנו שונאים איזושהי תכונה שבאנו, בוא נבקש יחד על זה בורא, והוא יעשה. אם זאת הבקשה נכונה, מגיע מעומק הלב, זאת אומרת, ממה שאנחנו מגלים בלבנו, אז ודאי שהבורא יעשה את זה, ויחליף לנו מה שאנחנו אומרים רע למה שאנחנו אומרים טוב. זאת אומרת, רצוי לנו כך להכיר את הרע שבנו, ומתוך זה לתאר לעצמנו מה זה נקרא טוב שיהיה בנו. ואז יש לנו כבר תפילה. ובין הכרת הרע שנמצא בנו, ואיכשהו תיאור הטוב שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו שזה יהיה. אין? אם אנחנו נתאר את שני המצבים הללו, ויהיה בינינו בתוך הסירייה הסכמה ופער גדול מספיק שנאה לרע ומשיכה לטוב, ודאי שאנחנו בזה מחייבים את הבורא שיחליף את הרע לטוב. ואז הוא שולח מאור מחזיר למוטף, ועושה לנו את זה. זאת הפעולה רוחנית הראשונה שאנחנו יכולים לבצע בינינו, בתוך הסירייה. וכך אנחנו צריכים להפוך רע לטוב, כמו שאנחנו חורשים את השדה. וכך מתוך השדה הזה שאנחנו חורשים, אז יבואו כבר תבואה, יבואו כבר ניצים, איך להגיד? ניצנים. וכך זה יתגלה הכל מתוך השדה אשר ברכו השם. והעבודה שלנו, כמו שמסבירים לנו מקובלים, היא גם כן כוללת חרישה, ונו, וכל האלו הפעולות. 49 יש לנו, יש לנו הרבה פעולות שאנחנו עושים את זה כדי לזרוע, בשבילי נזרע השדה, בשביל מי נזרע השדה, ואיך לעשות כל העבודות האלה. אנחנו עוד נדבר, זה עוד לפנינו. אז אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו מבקשים על הטוב, אנחנו צריכים קודם כל להכיר את הרע, שכל טוב צריך לבוא במקום רע, ולפנות לבורא אפשר רק דבר אחד, שמה אנחנו רוצים שיתחלף מרע לטוב, מחושך לאור, מלילה ליום, ורק בצורה כזאת אנחנו יכולים לפנות אליו. סדר הפנייה לבורא הוא צריך להיות מאוד מאוד ברור לנו, ואם זה קורה בהכרת הרע ומשיכה לטוב, וקורה בהשתתפות של החברים, בהסכמה של החברים, ופנייה כאיש אחד בלב אחד שאנחנו פונים לבורא, אז אין שאלה, בטוח שהוא ישמח את זה לשמוע מאיתנו, וכך לקיים את התיקון. נו, זה בתוך הקדמה, איך מגיעים לאהבה. זאת אומרת, צריכים לעבור על כל הרצון לקבל שלנו, ולאתר אותו כרע, ורק לשנאה לרע אנחנו צריכים, ולתקן את הרע ולהחליף אותו לטוב, זה כבר הבורא יעשה לפי בקשה שלנו. זהו, זה כל עבודת השם מה שנקרא. לכן מצד אחד, אנחנו צריכים לבקש ולדרוש שהבורא יחליף את הרע לטוב, זה החלק שלנו, שנקרא להטמן, ומה שאנחנו מקבלים מהבורא, זה נקרא מד. זאת אומרת, המאור מחזיר למוטב, שכבר פועל בנו, ומתקן אותו הרע, מה שאנחנו רוצים להתפטר ממנו, ולהפוך אותו לטוב. ותמיד כך, על כל הרע יבוא הטוב ולא אחרת. זה לא יבוא סתם במקום משהו, אלא אך ורק בצורה שאנחנו מבררים את הרע ורוצים במקומו שיופיע הטוב. נו, אני חושב שזה ברור. אם לא, אז תחשבו על זה. אני נותן לכם דקה לחשוב ולשאול. פיתי 24, בבקשה.
1: בכדי לממש את מה שאמרת, תרשה לי להשתמש בדימוי שלך עם הילד. אם ילד צריך להכין עבודה גדולה בלימודים, והוא עושה את זה לבד, בעצמו, הוא עושה נחת רוח לאבא שלו, אבא שלו גאה בו, והוא לא נעזר מבחוץ לקבל עזרה. ברוחניות זה בדיוק ההפך. אם אנחנו מתחברים ואנחנו

0: מהבורא. ובצורה כזאת אנחנו הופכים להיות לשותפים. אני לבורא ובורא לי. ככה זה. בצורה כזאת אנחנו עושים. ותנסו כך לסדר את הפעולות שלכם, ואתם תראו עד כמה שהם פועלות ומועילות ואמיתיות ומתקיימות, אבל בתנאי שאתם עושים את זה ביחד, בעשירייה, או לפחות כמה אנשים יחד, כן, עושים, ויש ביניכם הסכמה מה בדיוק אתם רוצים לתקן, ולאיזה צורה אתם מצפים שזה יתקן. ועל זה מבקשים, והבורא בדרך יבין מה שאתם מבקשים, כמו תינוק, כמו ילד קטן שאיך שהוא מדבר, האבא ואמא מבינים מה שהוא מדבר. זהו, אמנם שמישהו זר לא יכול להבין, מצד אחד, מצד שני, שהוא מבקש, הוא מבקש בהקשנות, שרוצה, רוצה, רוצה, ואז הוא מגיע למצב שכן, בסופו של דבר נותנים לו מה שהוא רוצה. אהבת הבורא לבריות היא ממלא את כל המציאות. וזה מה שאנחנו צריכים לגלות. ואם אנחנו מבקשים ממנו, אז אנחנו עוזרים לו לגלות את האהבה שלו אלינו. אז יש לנו בזה ממש אותו תוקף כמו לתינוק כלפי ההורים, שהוא יכול לדרוש מהם, ואנחנו יכולים לדרוש. אנחנו יכולים לשנות, לסובב, אם אפשר כך להגיד, את הבורא. כן, זה נקרא ניצחו נבניי. אבל בתנאי שאנחנו יודעים איך לפנות אליו, שבינינו מבררים מה רע שיש בנו, ושהרע הזה הוא באמת רע, לא סתם תיאורטית, אלא שזה הרע שאנחנו מגלים, בדרך כלל זה מתגלה כתוצאה מזה שאנחנו רוצים להתחבר, ומרגישים שזה מפריע לנו, לחיבור, כן? ובינינו לבורא, שמרגישים שהתכונה הזאת, נגיד, היא מפריעה להתחבר לבורא, ואז מבקשים על הדברים האלה שמפריעים לחיבור בינינו ומבינינו לבורא, על זה אנחנו תמיד צריכים לאתר, לבקש ולקבל בחזרה את התגובה.
1: עד כמה אנחנו צריכים לעשות מאמץ מתוכנו לבד לפתור את הבעיות, הקלקולים, להתחבר לפני שאנחנו פונים לבורא בכלל, אם בכלל צריך לעשות מאמץ?
0: אם אתה מתחבר עם החברים, כמה, לא צריך הרבה, אפילו לא עשירייה שלמה, אבל בעשירייה לא טוב אם זה לא עשירייה, כי זה כאילו שאתה עושה שם פירוט, זה לא טוב, צריכים על זה מאוד לדאוג. ואם אתם מתחברים יחד ומחליטים שאנחנו על זה רוצים לבקש את הבורא, אתם צריכים לרשום, ממש, לרשום, שאנחנו מבררים דבר רע, שהוא זה וזה וזה וזה נמצא אצלנו, אנחנו בטוחים שזה רע, ובטוחים שאנחנו כן רוצים להתפטר ממנו, וזה מפריע בינינו, מפריד בינינו, וגם כן מפריד בינינו לבורא, ואז אנחנו פונים מרגע זה והלאה לבורא, ומשתדלים לא לעזוב את הבקשה שלנו, עד שאנחנו מקבלים ממנו את התגובה, שהרע הזה, ממש אנחנו מרגישים שהוא מתחיל להשתנות, ולהפוך לטוב. תנסו, זה כבר עבודה רוחנית, פרקטית, קבלה מעשית. בסדר? יופי. אז מוטי שמע, בסדר, עכשיו אנחנו נלך לטורונטו 2.

0: ענית, אבל בכל זאת שתצא פנייה כזאת מדויקת לבורא, כמו שתיארת, מהו בירור שאנחנו עושים על הרע? מה זה בירור של הרע?
1: בירור של הרע, עד כמה שאני רואה שהוא תוצאה מהשבירת הכלי די אדם הראשון, ושהוא ממש עומד ומפריע לנו לחיבור בינינו, שבסוף החיבור מגיעים אפילו לאהבה, להשלמה כזאת. אבל בינתיים אפילו להתקרב זה לזה אנחנו לא מסוגלים. אנחנו מרגישים זה מזה ככה מרחוק, בצורה גשמית, בצורה פנימית יותר, רוחנית, אנחנו לא יודעים מי אנחנו. אז אנחנו משתדלים לברר מה זה בינינו, ואיך לתקן. בסדר, טוב, טורקי טו.
2: Dear Rav, thank you. Question from our 10. I am ashamed of
3: שאלה מהסיריה. אני מתבייש בפני החברים כשאני מגלה את יצר הרע בתוכי. במצב כזה, איך אני יכול להתעלות מעל האגו ולחסות אותו באהבה?
1: אתה לא יכול להתעלות למעלה מהאגו, ומכל שכן לחסות אותו באהבה, אם אתה לא תעשה את זה עם החברים. לבד אי אפשר לעשות. הבורא לא שומע אחד. הוא שומע עשירייה, מניין, קבוצה. קבוצה יכולה להיות אפילו שניים. אבל רצוי שזה יהיה קרוב לעשרה. לא. זהו, אז אתם מדברים ביניכם ומעטים שמה מפריע לנו להיות כאיש אחד בלב אחד, שאז לפי ההסכמה שלנו, לפי החיבור שלנו להיות בלב אחד, זה נקרא ברצון אחד, כן? לפי זה אנחנו יכולים לגלות את העולם העליון, את הבורא. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מבטלים את האגו שמבדיל בינינו, ומפריע להתחבר לרצון אחד. ואז אתם רואים שאלו ואלו תכונות, אלו ואלו רצונות, אלו מעצבים ומצבים, שאתם יכולים לגלות אותם, כבר ברורים לכם, הם מפריעים לכם להיות מחוברים, כי יש אחד בלב אחד. מה זה הסיסמה הזאת, כי יש אחד בלב אחד? אז זה פשוט מאוד. זה אותו המצב כמו שאנחנו היינו לפני השבירה בכלי של אדם הראשון. זהו, היינו ברצון אחד, אולנם שכלול מהרבה רצונות, אבל זה לא היה מפריע לאף אחד, כי כולנו היינו מרגישים את כולם, והבורא היה בפנים. לכן המצב הזה הוא נקרא גן עדן. כן? שהבורא, האור הזה, היה ממלא אותנו. זהו. עכשיו אנחנו צריכים לחזור לאותו מצב. מה מפריע? האגו שלנו שמבדיל בינינו, שמרחיק בינינו. בוא נברר איפה הוא נמצא, איך אנחנו יכולים לראות, לתפוס אותו. כן? איפה הוא מסתתר שמפריד בינינו. אם אנחנו איכשהו מדברים בין זה, בינינו על זה, אנחנו מייצבים את הצורת האגו הזה, ואותו אנחנו רוצים לסלק ולהחליף במקום כוח פירוט וכוח שנאה לכוח חיבור, כוח אהבה, אז אנחנו על זה צריכים לבקש. בואו אנחנו נכתוב את זה. איזה רצונות אגואיסטים אנחנו רוצים לסלק מאיתנו, ועל איזה רצונות אהבה, אלטרואיסטים, אנחנו רוצים להחליף אותם. כן? נכתוב. כן? וזה יהיה בעצם התפילה שלנו לבורא. נכון להיום. נכתוב את זה אפילו עם התאריך. אז היום שזה נגיד 27 בפברואר 2021, אנחנו כך וכך קובעים בעשירייה שלנו. כן? כותבים ועל זה חושבים. ומבקשים, פונים לבורא, שיעשה לנו את העבודה הזאת. אם אנחנו כולנו דורשים, בוא אחר כך אנחנו נגלה בתוך הדרישה שלנו. זה נקרא מן. שאנחנו מעלים חיסרון ממלכות לבינה. כן? מה אנחנו נקבל? שכל, רגש, הבחנות חדשות. מה יקרה לנו? בוא נחיה בזה. בתוך זה שאנחנו מעלים את התפילה, מעלים את המן, כן? אתם יודעים, מן זה נקרא גם כן שבני ישראל שיצאו מהמצרים, הם עברו בתוך המדבר, לא היה להם מה לאכול, אבל היה להם מן. זאת אומרת, שיצא מהשמיים, נפל מהשמיים איזה כאלה פירורים קטנים כאלה, והם היו אוספים את זה והיו אוכלים את זה. ונו, זה דומה ללחמניות עם דבש. ככה זה. וזה נקרא שאנחנו יוצאים, רוצים לצאת מהרצון לקבל, שאנחנו רואים בו יובש, שאי אפשר לאכול, אי אפשר ליהנות ממנו, מהרצון לקבל שלנו, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו כן, אמנם שיצאנו מהאגו שלנו, אבל אנחנו רוצים להתקרב לטוב, ואז אמנם שעדיין נמצאים במדבר, ואין לנו שום דבר טוב, עוד לא קיבלנו תיקון, אבל מן כבר אנחנו מקבלים. וכך נתקדם. יש בזה הרבה דברים, אנחנו נדבר על זה, זה לפנינו, עכשיו יפתחו הרבה מאוד שלבים חדשים. זהו, עכשיו אני רואה, יש לי מלא שאלות. אתם כבר פניתם לבורא וקיבלתם תשובה, ועל זה אתם רוצים לשאול? נו, נתחיל מ-UK.
4: Thank you, Rav. Thank you, friends. Well, I think...
3: תודה רב, תודה חברים. רצינו לחלוק שאתמול בערב ניסינו להתחבר, ובבירור הזה, בהתקללות, גילינו עד כמה אנחנו שבורים.
4: I'm not going to go into detail, but like it's good that we are.
3: אני לא אפרט, אבל זה טוב שעשינו את זה בצורה וירטואלית, כי אחרת אנשים היו הורגים אחד את השני.
4: In the end of the talk and
3: בסוף השיחה,
4: and then we managed to raise one prayer.
3: השתוקקות והייתה גדולה, ואלינו כולנו תפילה אחת.
4: And what you feel is we really thank the crowd together, our UK team together. And
1: no.
4: We want my friends to get a closer connection between them. So
3: רצינו שהחברים יתחברו ביניהם בשביל שיוכלו להתחבר לבורא. ויתנו לו נחת רוח.
4: For giving us the lack and hearing our prayer.
3: והודינו לו שהוא נתן לנו חיסרון ובנה לנו את התפילה.
1: אני לא שומע שאלה. אתה רק רוצה לספר לנו מה שהיה אתמול? אני שמח לשמוע שזה מה שקורה ביניכם. אז ממני לא נדרש שאלה. בסדר. בל תהיה תו.
5: Да, если товарищ просит помощи у десятки, אם החבר מבקש עזרה מהסירייה בגשמיות, אשר יכול לעזור לו גם ברוחניות, נגיד למצוא אישה, או שהבריאות שלו תשתפר, או יפסיק לעשן, איך עלינו בסירייה להגיב למקשות כאלה?
1: אני לא יודע, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אני מצטער. אתה שומעת על מה שאנחנו דיברנו? אנחנו דיברנו על הרצונות שמבריאים לחיבור בינינו. רצונות שמפריעים לחיבור בינינו, ואותם הרצונות אנחנו רוצים לסלק מאיתנו, ולהביא במקומם רצונות של חיבור. ואז אנחנו פונים לבורא, ומבקשים להחליף רצונות של פירוד בינינו, לרצונות של חיבור בינינו. זה הכל. על זה מדובר. Turki fo.
6: Shalom Rav. I just listened to you but some point is not still clear.
3: שמעתי אותך אבל יש איזה נקודה שעדיין לא ברורה. אני רוצה להוסיף בחיבור עם הפעולות שלי, עם ההתנהגות. אני רוצה להידמות לבורא יותר ויותר. אבל כשאני עושה את זה, האביות, השנאה, ההתנגדות גם גודלת, שלב אחר שלב. ויש איזושהי נקודה שצצה שאני לא יכול להתגבר. אז מה צריכה להיות הגישה שלי כלפי האביות? ואיך אני יכול להעלות תפילה? האם זה תלוי בבירור שלי של האביות? איך אני, תעזור לי לעשות סדר.
1: אתה צריך להמשיך. לא חשוב מה יוצא לי מזה, אלא אני ממשיך לבקש מהבורא יחד עם הסירייה, עם כמה חברים לפחות, שהוא יחליף כוח התחייה לכוח החיבור. את זה אני דורש מאמנו. לא, לא אני רק, אלה כל החברים שלי, שאנחנו כך מחליטים, ואנחנו כותבים על זה אפילו בנייר, וחותמים שהיום ב-27 לשני 2021, אנחנו זה גילינו שנמצא בינינו, ואנחנו רוצים, מבקשים, דורשים ממך, הבורא, שאתה תחליף את הדברים האלה הרעים שאנחנו מגלים, שמפריעים לחיבור בינינו. זה נקרא רע, שמפריעים לחיבור בינינו, להיות כאיש אחד בלב אחד. אנחנו דורשים שאתה תחליף את זה לחיבור, לדבקות, לאהבה. זה הכל. שוב, אל תהיו בכל מיני חשבונות ובכל מיני מחשבות שלכם. תשמעו מה שאני אומר, ואת זה תבצעו בדיוק. ולא על זה שלמישהו לא הולך שם בעבודה, או עם בת זוג או עוד משהו כזה. על זה אני לא רוצה לשמוע. עם זה לא פונים לבורא. אם אתם תתקנו מה שצריך לתקן, גם כל ה... אלו הבעיות המשניות התקנו. ברור, יופי. עכשיו מוסקו סיקס.
7: Здравствуйте, Рав.
5: Вот шалом, Рав.
7: Вопрос как раз о том, что мы все стараемся над ненавистью.
5: השאלה על כך שאנחנו באמת מנסים להתעלות מעל השנאה לאהבה. ותמיד הרי דרך הבורא אפשר להגיד לזה.
1: רק דרך בקשה תפילה לבורא. רק הוא יודע להחליף כל הרע לטוב. הוא שבר את הכלי כדי שאנחנו נבקש בהדרגה לתקן את הכלי. כן. טוב, אז אני כנגד זה ישאל Woman Moscow 6.
8: איך אפשר לצאת מהמצב שאני יכולה לעשות משהו, מסוגלת למשהו?
1: שוב, פופטרי.
9: Что нужно для того, чтобы выйти из состояния?
10: מה צריך לעשות כדי לצאת מהמצב שבו אני משוכנעת שאני מסוגלת לעשות משהו בעצמי?
1: אנחנו צריכים לדבר על זה בינינו, שאנחנו לא מסוגלים לתקן כלום. אנחנו גם כן לא מיועדים לתקן שום דבר. בעולם שלנו אנחנו כן יכולים פה ושם לסדר משהו, אבל ברוחניות, בתכונות פנימיות שלנו, אנחנו לא יכולים לתקן שום דבר. זה לא נמצא בידינו, זה רק על ידי האור העליון. לכן כל העבודה הרוחנית שלנו היא בזה שאנחנו מבקשים מהקבוצה לבורא לעשות תיקון, וכל התיקון הוא בחזרה לאותה מערכת הדם שנשברה. לכן כל הבקשות שלנו לחיבור בינינו. Latin 4.
11: Hola, querido Rab. Una pregunta.
12: שלום רב יקר, שאלה. איך אנחנו עוברים מהחסרונות והרגשות אישיות לחסרונות והרגשות של העשירייה? איך אנחנו יכולים לעשות כדי לבצע פעולות במשותף?
1: ברוחניות אין אני. אני אישית לא קיים. גם אתה לא קיים, גם הוא לא קיים. ברוחניות קיים מה שבינינו, בינינו, ביני לבינך, בינו לבינו, וכן הלאה. זה נקרא רוחניות. לכן, כל אחד מאיתנו הוא רצון לקבל. בינינו עכשיו נמשכים מאחד לשני כוחות קבלה, אנחנו צריכים את הכוחות האלה להחליף לכוחות השפעה. ואז בצורה כזאת אנחנו נתקיים. זהו. זה אנחנו צריכים להבין, שרק חיבור בינינו חסר לנו. שום דבר אחר. יש לך אלפי אלפי בעיות בעולם הזה, כולם נובעות מתוך חוסר חיבור בין בני האדם, בלבד. אתם יכולים להגיד, פנדמיה, מחלות, בעיות, חוסר כסף, כל מיני דברים, לא נכון. זה הכל תוצאות משניות מחוסר קשר בינינו הנכון. אם אנחנו נתקן קשר בין בני אדם מקבלה להשפעה, כל הבעיות ייעלמו. ככה זה. ברור. יופי. עכשיו יש לנו, בוא נראה, איתפו.
13: Rav, buongiorno. Rav, prima tu hai risposto a Moti Mor che per la richiesta.
14: לפני כן אתה השבת למוטי מור שביחס לבקשה אנחנו צריכים לכתוב על חתיכת נייר מה מפריע לנו. וזה נראה קל, אבל למעשה אני רואה שזה לא כזה פשוט. כי זה יכול לבלבל אותנו עוד יותר, אז...
1: זה לא מבלבל אתכם? זה לא מבלבל אתכם. כשאתם תתחילו לכתוב, אתם תראו כמה שאתם בעצמכם מבולבלים. כמה שאתם כבר מבולבלים. והכתיבה היא תעזור לכם רק לברר. שאתם לא מבינים שום דבר מה שקורה לכם, שאתם צריכים על זה לחשוב. אבל אפילו שאתם לא מבינים, אפילו שאתם לא מבינים, אתם גם כן בכל זאת יגיעו למצב שתחליטו שאז זה מה שאנחנו רוצים, ואז לפי הרצון שלכם הבורא יעשה. אפילו שאתם צודקים, לא צודקים איכשהו, אבל צריכים להחליט. אנחנו רוצים לבקש על דברים כאלו וכאלו, בחיבור בינינו, ואתם תראו איך שזה, איך שזה הבורא יחליט, והבורא יעשה. זה נקרא.
13: רב, מה, סיכומה זה נותנת לגוזה. sono che noi dobbiamo organizzare.
14: בגלל שיש הרבה דברים שאנחנו צריכים לארגן. אני לא יודע איך לכוון את עצמי, מה לעשות קודם, מה לעשות אחר כך. יש לנו ים של דברים שמהווים עבורנו מכשול.
1: כן, בוא תתחיל לכתוב, ואתה תראה עד כמה שזה לא נכון, שאתם לא יכולים להצביע על שום דבר. לא יכולים להצביע על שום דבר שמפריע לכם להיות בחיבור. בבקשה, תכתבו בדיוק מה שצריך. אתם תראו שאין לכם הבנה אפילו מה מפריע לכם. מכל שכן הבנה מה אתם רוצים שיקרה, שיהיה. אבל בלי עבודת הבירור הזה אתם לא תוכלו להגיע לעלת מן, לתפילה לבורא, ואז... הוא לא יעשה פעולה. אצלו פעולות פשוטות. אתם פונים עליו, ואז לפי הבקשתכם הנכונה, הוא פועל. זה הכל. בסדר? יופי. Woman UK. UK woman.
15: Sometimes the evil when it appears it's so strong.
16: לפעמים הרע כשהוא מתגלה כל כך חזק.
15: To the point where you
16: זה ממש קשה לנו להתמודד עם זה ואין מילים להתפלל כי זה כל כך חזק. האם זה בסדר פשוט להיות בשקט בזמן התפילה? כי יש רע שהוא יכול להיות כל כך חזק שהוא משאיר אותך בלי מילים. שזה מתגלה בינינו.
1: תמשיכו, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, לסדר את הדברים בצורה רצינית. נגיד שאתם עשירייה, כן? 8 נשים, בריאות, טובות, יפות, חכמות. תתחילו לדבר ביניכם איך אתם ביחד מארגנים פנייה לבורא. תכתבו על זה, תכתבו, שיהיה ברור לכם הכתב הזה לפני כולכם, כן? ותתחילו לחשוב על זה, תחזרו על הכתב הזה כמה פעמים ביום, נגיד 5 פעמים ביום, אתם כותבים, אתם קוראים מה שכתבתם, כן? ופונים לבורא. אתם יכולים לעשות כל אחד לחוט, כי אתם סיכמתם על מה שכתוב בדף. וגם כן רצוי שאתם תדברו על זה בכל רם, יחד. תכתבו מהדף הזה, תקראו מהדף הזה. ותראו מה יהיה התוצאה, מה תהיה התוצאה. אתם תתחילו להרגיש שזה משפיע ומחבר אתכם ומברר כל הדברים, וזה לא פסיכולוגית. אתם תרגישו שהשינויים האלה הם שינויים מהותיים. טוב, איתה אל סיוון.
17: Buon pomeriggio, Rav. Perdona l'insistenza.
14: צהריים טובים, רב. תסלח לי אם אני מתעקש.
17: questa lista
14: איך אנחנו עושים את הרשימה הזו מבלי שהחברים ירגישו את הרצון שלנו לחיבור בתור תלונות.
1: אתם תתחילו לדבר ואחר כך נראה. ודאי שאין לנו רצון לחיבור, אבל אנחנו נבקש שיהיה לנו רצון לחיבור. שומע? אין לנו רצון לחיבור, אבל אנחנו מבקשים שיהיה לו רצון לחיבור. זהו. עכשיו, טורקי פרי.
18: Question from my 10. While the world is in the free fall, how can we reveal our love within
3: us? איך אנחנו יכולים לגלות את האהבה בתוכנו בעוד שהעולם נמצא בנפילה חופשית?
1: זה לא חשוב. איך המקובלים היו פועלים משך אלפי שנים, כן? חוכמת הקבלה היא כבר גלויה, נו, לכמות מסוימת של בני אדם, 5,700 ומשהו שנה. אתם מבינים? אפילו כמעט 5,800 שנה. אז העולם מתקיים סביב זה, בכל האגו שלו. היום אנחנו מגיעים למצב שהעולם מתחיל להרגיש שאין לו לאן להתקיים יותר. שהוא ממש נמצא בבור עמוק מאוד. ולכן אנחנו צריכים להתחיל את התיקון. בסדר? טוב. אנחנו נעבור אולי למי לעבור. לעברו 10.
19: רב, סליחה מראש אני מתעקש. מתגלים בעשירייה למשל אדישות, יחס קר, דברים, תכונות לא נכונות ושליות. אתה אמרת לרשום את זה הכל לדף נייר, ולדון על זה בעשירייה, לפתוח את זה. אבל יכול להיות שרק חבר אחד רואה את זה ככה, לפי כל הפוסל ומו פוסל. אולי חלק מהעשירייה רואים את זה, ושאר רואים שהכל בסדר גמור.
1: אני עכשיו לא הולך לברר את הדברים האלה, אנחנו רוצים לברר בקצרה מה מפריע בינינו לחיבור, ועל מה אנחנו מבקשים את הבורא שיעשה בינינו קשר.
19: מה לבקש? מה לבקש?
1: על מה שדיברתי אתה לא שמעת. אתה לא שמעת, תשמע שוב את השיעור. בבקשה, Woman Latin One.
20: שלום רב אהוב, יש לנו שאלה מהסיריה, רצינו לדעת מה אנחנו חייבות לעשות עם הרצונות האגואיסטיים שלנו, אנחנו חייבים לא להסתכל עליהם או להביא את זה לתוך הסיריה כדי לתקן?
1: אם מתגלים בינינו רצונות שהם מפריעים לחיבור, אנחנו צריכים לבקש את הבורא שיתקן את הרצונות האלה מהתנגדות לחיבור לחיבור. זה הכל מה שאמרתי. ותתחילו בזה לטפל, אבל בצורה קצרה, עניינית. ולא שתתחילו לבלבל את עצמכם שככה זה וככה חושב כל אחד. זה לא אכפת לנו מה חושב כל אחד ואחד. בכלים האגואיסטיים שלו, כל אחד הוא נמצא לכיוון אחר. אנחנו רוצים להיות פשוט, לקבוע שאנחנו דוחים זה את זה, ולבקש מהבורא שיעשה התקשרות מעל התחייה. זה הכל, יותר לרע לא להיכנס, יש רע, אנחנו רוצים שיהיה טוב. ברור. Woman Ita 6.
21: Salve.
22: Shalom.
21: Salve Rav. Se il male viene rivelato a me personalmente, come faccio
22: a rivelare il male collettivo? איך אני מעלה מן של כולם שיהיה שייך לכל החברות מהסיריה?
1: כן, אתם צריכות לסכם בעשירייה מה הוא הרע ביניכם, ושאתם מבקשים מהבורא שיחליף את הרע הזה לטוב, ולתאר כמה שאתם יכולות מה זה נקרא מצב הטוב. כן?
21: אוקיי.
1: כן? רק בזה לעסוק, שום דבר אחר לא אכפת לנו, רק שכוחות התקיעה בינינו, הבורא יחליף על כוחות החיבור, ואתם פונים עליו, ואת זה מבקשים, ודורשים, כמו ילדים קטנים, כל הזמן צועקים ודורשים ודורשים ש... שהגדולים יקיימו מה שהם רוצים. זה מה שבורא מצפה מאיתנו. ברור, טוב. Unity Free.
0: Так, с одной стороны, бормотать все время...
2: Эх, мцад и хад, колозман, лебакеш алава, шелабурев, мцад шини, эх, ласким ле шину, шебатева шели.
1: Зе ото давар, ласким ле шину, шебатева шели, ве лебакеш алава, клапей хаверим. זה נקרא שינוי שבטבע שלי, מירה לטוב. זהו. נובוסיבירסק.
4: Да, вот прояснить немножко, вы сказали кратко и по делу.
2: Кен, они хотели обгир, тацар вилайнян, это там тхунут, шема фриот лану. Блили канеслера, эх, ласот казут садна, ше бэмет лирот это хесронот шел. חברים, אבל לא להדגיש אותם.
1: אני לא צריך לברר את התכונות הרעות שיש בכל אחד ואחד, זה לא עוזר לנו כלום. אנחנו גם כן לא מבינים עד כמה שאנחנו שבורים ורעים, עד כמה שאנחנו שונאים זה את זה. אנחנו לא צריכים לחטט בזה. זה לא יעזור לנו. אנחנו צריכים רק להגיד שאלו התכונות שאנחנו לא רוצים להישאר בהם. תחליף את הרע הזה לטוב. סך הכל לבקש שהבורא יעשה את התיקון. זה העבודה שלו. אז בבקשה, כמה שאתם יכולים להשתדל בזה להיות, ותתחילו לעבוד בזה בצורה כמו שילדים. לפעמים הם בוכים, אני רוצה, תן לי, וזה לא אמיתי, אבל הוא עושה את זה, ובסופו של דבר מקבל. כך אנחנו צריכים, אפילו שאנחנו לא מרגישים את העומק הרע שבינינו, אנחנו בכל זאת מבקשים מהבורא, כאילו שזה דבר חשוב מאוד לנו, ושהוא יטפל בזה, ויתקן את זה.
4: можно продолжить? насколько точно вот
2: אפשר להמשיך, עד כמה מדויק עליי לנסח את זה?
1: תתחילו ממה שעכשיו, ושלא יעבור יום אחד על אף עשירייה שהיא לא עושה את הביקורת על עצמה ופנייה לבורא. כל יום להכין דף עם התפילה לבורא. בסדר? יופי. עכשיו, אני רואה, כן, לטין 7.
23: שלום רב. Cuando nos llega el mad desde el creador, ¿cómo lo recibimos?
24: שמגיע מד מהבורא, איך אנחנו מקבלים את זה? איך אני יכול לדעת שקיבלתי תשובה מלמעלה?
1: אתה תתפלל עד שתקבל תשובה מלמעלה, ואז אתה תדע מה זה נקרא לקבל תשובה מלמעלה. ככה זה עובד. ברזיל, one woman.

0: No Brasil One Woman.
1: Olá, amigos. Olá, Rav.
2: Shalom, חברים. Shalom, Rav.
1: Ontem nossa dezena se reuniu e nós ficamos conversando sobre que a gente se sente vivendo a mesma coisa que acontece com a partícula quântica. A gente não quer ficar no mundo material o tempo todo, porque nós aspiramos nos conectar com o mundo espiritual. Então, ficamos tentando saltar entre um mundo e outro, no desejo de conexão. Pergunto para o senhor, o desejo de conexão é o vácuo? Fico numa dimensão
2: consciente
1: e oro?
2: Lechimor.
1: Quando peço ao Criador, eu não estou em nenhum dos mundos, nem no espiritual e nem no material? É importante ficar nesse mundo, nessa dimensão inexistente, para orar?
2: אתמול הסירייה שלי נפגשה ודיברנו שאנחנו לא רוצות להישאר בעולם הגשמי, ורוצות לעבור לעולם הרוחני. הרצון לחיבור הוא בעולם הגשמי או הרוחני?
0: רצון לחיבור בעולם הרוחני. אם זאת השאלה, אני לא יודע, היא שאלה, לא יודע, כל כך ארוך. רצון לחיבור נמצא בעולם הרוחני בלבד. טוב, עכשיו מה שנשאר לנו זה, הרבה, עוד הרבה. כן, בלתי אפרי.
3: שלום רב וכלי עולמי. השאלה היא כזו, מה לעשות עם רצונות זרים אשר מופיעים בזמן שיעור ומסיטים את תשומת ליבנו? עדיף לממש אותם או לדכא אותם?
0: לא לזה ולא לזה, אלא לעסוק בשיעור עד כדי כך שכל המחשבות ורצונות צדדיות לא יפריעו. להיכנס עוד יותר פנימה לשיעור. Woman Latin, כן? Free 10.
4: שלום רב.
2: שלום רב.
4: אוקיי. Usted hizo referencia a la situación
2: de Israel en el desierto.
4: Podían guardar el maná, tenían que.
2: אבל הם לא יכלו לשמור את המן, הם היו צריכים לאכול באותו יום. אז השאלה שלי היא, מה הקשר בין זה עם התפילה?
0: אני לא יכול להסביר לך את זה. את לצערי לא הבנת מה שאני אומר. טורקי 7.
5: סור קונוי להלהקל דימה, באמת.
6: היי רב, how can I pray to love the friends in my world that will that be an egoistical prayer?
5: אוקיי, כזה. תמם תש.
7: איך אני יכול להתפלל שהבורא ייתן לי לאהוב את החברים, שזה לא יהיה תפילה אגואיסטית?
0: אם אני מבקש על החיבור עם החברים, זה לא תפילה אגואיסטית. ככה זה. Latin 6.
8: רב. Estos opuestos entre odio y amor, entre conexiones...
9: ההבדל הזה בין אהבה ושנאה, חיבור וחוסר חיבור, זה מבלבל אותי ואני לא יכול להבדיל בין הטוב לרע, וכאן בקונגרס הרגשנו איזה חיבור מקסים, איך אנחנו יכולים להשיג שהעשירייה תשיג את המצב הזה שאני רוצה של חיבור ושל אהבה.
0: על ידי התפילה, על ידי התפילה אפשר להשיג, על ידי בקשה לבורא שיתקן קשר ביניכם, שתוכלו לגלות אותו, וגילוי הבורא לנברא זה נקרא גילוי רוחניות. זה הכל.

0: Так, друзья,
1: мы... כן, חברים, אנחנו עכשיו שמענו שיעור לא יאמן. עוד לפני חמש שנים, כבר לפני חמש שנים, הרב נתן לנו את התרגיל הזה, לעבוד עם הדחיות ועם ההפרעות, מה שמפריע לנו להתחבר. ובאופן כללי אנחנו זוכרים כמה זה נושא מורכב, רחוק מאיתנו, וכמה הרב הרבה זמן לא נתן לנו רשות לעבוד ככה בקו שמאל, אלא רק בקו ימין, אבל היום, תהיה לנו הזדמנות כזאת איתכם, וזה אומר שאנחנו נמצאים ברמה שאנחנו מרגישים אחד את השני, שאנחנו מרגישים את החשיבות, את הקשר, התפר הזה, ואנחנו מוכנים לעבודה הזו. ועכשיו אנחנו שוב פעם נשמע את התרגיל שנתן לנו הרב, ובקשה גדולה מכם שנקשיב בתשומת לב יתרה, כי אנחנו לאחר מכן, אנחנו נקיים תרגיל מאוד מיוחד ומורכב על סמך מה שעכשיו נשמע מהרב. אז בבקשה, קליפ.
2: רב, אם אפשר, אני מקבל פה פניות מחברים, גם בעיקר דווקא נשים, שכותבות שלא מבינות כל כך את, את התרגיל שנתת. למרות שדיברת עליו שעה וחצי, עדיין לא ברור כל כך על, על, על התרגיל שנתת. אם תוכל להסביר את השלבים שבו, האם מגלים את הרע בינינו, או מיד קופצים לבניית תפילה בינינו?
3: לא, אנחנו צריכים, זאת אומרת, לפי הבקשות מהרבה אנשים, ונשים גם כן במיוחד, הן אומרות שלא מבינות את התרגיל שלי. אני אומר כך, שאנחנו צריכים לדבר בתוך הקבוצה. קבוצה יכולה להיות משניים ועד עשר אנשים. ואנחנו צריכים לברר בתוך הקבוצה מה מפריע לנו לחיבור בלבד. אין לי שום בעיה אחרת, רק חיבור. זהו. ואז השאלה, אחרי שאנחנו דנים בינינו, מה מפריע לנו לחיבור, או יכול להיות סתם שיש בינינו דחייה טבעית, כתוצאה מהשבירת הכלי הכללי? כן? זהו. אז מה עלינו לעשות? עלינו, עד כמה שאפשר לברר את ה... מידת השבירה, כמה שאנחנו יכולים לראות את זה, כמה שאנחנו לא מסוגלים בכל זאת להתחבר בינינו, כמה שבינינו יש את הבידוד הזה, כוחות התחייה, ואנחנו צריכים את הכוחות התחייה האלו, לאתר אותם יותר טוב בינינו, ואז אנחנו צריכים להשתדל לבקש את הבורא, שיהפוך את הכוחות התחייה האלו לכוחות החיבור. זה נקרא ויהפוכו. זהו. סך הכל, את הכוחות התחייה לכוחות החיבור. יותר מזה אנחנו לא רוצים. רק זה אנחנו רוצים. שום דבר לא צריכים חוץ מזה. ברור? כן, דודי.
2: עוד להבין, אמרת אנחנו צריכים לברר בחלק הראשון מה מפריע לחיבור, לברר את כוחות התחייה, את מידת השבירה, החלק הזה לפני בניית התפילה, לפני החלק המחבר.
3: בוודאי שלפני התפילה.
2: מה אתה מברר, מה זה גילוי הרע הזה, הבירור שלו, איך הוא בא לידי ביטוי, באיזה מילים, באיזה שפה,
3: עד כמה... לא, אפילו שאני לא יודע איך לבטא אותו, אני פשוט מרגיש שיש כוחות שהם לא נותנים לי להתחבר לחברים, כמו שכתוב, כאיש אחד בלב אחד. לא יכול, יש איזשהו בידוד בינינו, ואני לא יכול לעבור אותו. אז אני מבקש מהבורא, שאותו המרחק שיש בינינו, פסיכולוגי, בוא נגיד, כן? תחייה הדדית. שהבורא יעזור לי, שאני אוכל להתקרב לחברים יותר מעכשיו.
2: כל אחד אומר מה מפריע לו להתחבר, משתף בהרגשת התחייה שיש לו?
3: יכול להיות שכן. אבל אם לא רוצים, לא צריך. העיקר שאנחנו נגיע לבקשה.
2: אחרי ששיתפנו בינינו, כל אחד, אם הוא רוצה בצורת ביטוי שלו, את כוח התחייה ואת מידת השבירה בינינו, אז מה אנחנו מבררים?
3: אנחנו לא מחויבים לגלות אחד לשני, עד כמה שאנחנו דוחים זה את זה, כמה שאנחנו שונאים זה את זה. אנחנו לא רוצים לרבות בזה, בדיבורים האלה. מספיק לנו שאנחנו מסכימים בינינו, שיש כוחות התחייה בכל אחד, שזה טבעי, תוצאה משבירה. זהו. ואז אנחנו מבקשים מהבורא, שהוא יעשה לנו טובה, יתקן את השבירה, כי סך הכל הוא עומד לתקן את השבירה, אבל בתנאי שאנחנו נבקש. לכן אנחנו כל רגע ורגע, מרגע זה שקבענו שיש בינינו מרחק, ואנחנו רוצים לדלג עליו, אנחנו כל אחד וכולנו יחד, כל הזמן נמצאים בפנייה לבורא, שיתקן קשר בינינו. זהו, בלי לחטט, בלי להיכנס לכל מיני פרטים, שכל אחד יתחיל להרגיש עד כמה שהוא בעד או נגד, כל התיאוריה הזאת אנחנו לא צריכים. אנחנו צריכים תכלס, לפנות לבורא, הוא יודע על מה שאנחנו מבקשים. מספיק לנו לצוק כמו תינוק שמבקש. זהו. והבורא כבר יודע על מה אנחנו מבקשים. כמו שאמא מרגישה את התינוק על מה הוא מבקש.
0: דת ותבורישים, איש טובים.
4: כן, חברים. בגדי שכולנו נדע איך להתחבר, איך עוד יותר להתאחד בינינו. בואו נעשה תרגיל, סדנה, ונממש את הפקודה של הרב. תכינו בבקשה עתים, נערות, ותרשמו, בוא נרשום בסבב, בסדנה, מה מפריע לנו לחיבור שלנו. רושמים את התשובות שלנו, של כל אחד מהחברים, ובסוף מסכמים את הכל לתשובה אחת, מה מפריע לחיבור שלנו. לרשום את התשובות של החברים. 8 דקות, בבקשה.
5: טוב, מה שמפריע לחיבור שלנו זה חוסר, לא מספיק פשוט חשיבות של החיבור בינינו, שממנו אנחנו יכולים להשפיע נחת רוח לבורא, כי בכל אחד מה שמתעורר זה השורש נשמה שלו, כמו שקראנו בתחילת השיעור, זה היה שם מלכתחילה ורק עכשיו מתגלה, ובעל הסולם אומר שדווקא הוא שמח על זה שזה מתעורר עכשיו. אז גם אנחנו, כל אחד מה שמתעורר בו מתוך חיבור כזה עוצמתי, בטח בכנס שכולנו ביחד, כל העשירייה נמצאת ביחד פה, זה רק תוצאה מבורכת. רק שאנחנו עוד לא, אין לנו מספיק את הגדלות וחשיבות של הבורא, שנוכל ממש להפוך את זה להיות נשמה אחת, מחוברת, מאוחדת, שיכולה לראות בזה רק התגלות של הבורא.
6: מה שמתגלה זה כנראה תוצאה מהתקרבות של כמה שיותר קרוב, כמה שיותר מאמצים להתחבר, אז באמת מה שמיכל אומר שזה לכל אחד שורש נשמה משלו, וזה
5: השוני הזה מתגלה, וזה מה שנותן הרגשה דחייה, ומעל זה צריך לתלות ולראות שדווקא השוני הזה זה לא משהו שמתנגש, דווקא זה תנאי לחיבור מושלם.
7: אני מרגיש שמה שמפריע לחיבור זה שלהרגשתנו יש עוד מלבדו. יש מה שאני מחליט, מה שאני חושב, מה שהחבר חושב, מה שהחבר מחליט, מה שהוא רוצה, ולא זה שיש כוח אחד שמסובב את כולנו, ובעצם יצר את השבירה הזאת כדי שאנחנו נרצה להתחבר מחדש, לסדר אותה ולבקש ממנו, שהוא הכוח היחידי שגם שבר וגם יתקן. ועם המן הזה שאנחנו יודעים בוודאות שאין לנו שום דרך או שום יכולת לעשות שום דבר עם הרשות המוזרה הזאת שלנו, שנראה לנו ככה שיש לנו איזה החלטה או כוח או משהו, ונבקש ממנו תוך רצון משותף שהוא שבר והוא יתקן.
8: כן, אז בהחלט מה שרשמתי לי פה זה באמת לזכור שהכל אין עוד מלבדו, מגיע ממקור אחד והולך למקום אחד. ניתוקים שצריכים בעצם לבקש עליהם ולא מבקשים מספיק.
9: במשפט אחד,

0: שאנחנו לא שומרים על החוק של ערבות הדדית בינינו, כי כדי לראות שאין עוד מלבדו, כדי לנתח את הסיטואציה, את המציאות בצורה נכונה, אנחנו חייבים, מחויבים להיות ערבים זה לזה, כדי שכל אחד מאיתנו באמת יוכל לצאת ממחשבה על עצמו למחשבה לאהבת הזולת.
1: הבורא מפריע לחיבור שלנו, הוא לא רוצה שנתחבר מתוך רצון שלנו, מתוך כוחות שלנו, מתוך החלטה, אלא רק בעזרתו, והוא ימשיך לתת לנו מצבים שרק נגלה יותר ויותר פירוד, עד שנחליט לעשות את זה למענו וגם אז לא נצליח ונבקש ממנו.
2: כן, אנחנו תופסים את המציאות בחמש חושים גשמיים שלא רואים שום דבר מהמציאות השלמה, שכולנו חלק מאותו שלם, ממציאות אחת שבה הכל מחובר והכל חי ונושם יחד, וצריכים להגיע להשתוקקות, להרגיש את המציאות השלמה הטובה.
3: אני חושב שחסר לנו רק פנייה לבורא תמידית. אנחנו, אפילו כשיש לנו חשיבות מדרה וזה, חושבים שלא יודע, שכדאי עוד לברר משהו, כדאי עוד לסבול אולי, כדאי לעבור את המצב, להיות בו, או כדאי שחבר יעבור והוא ילמד ממנו. לא, יש לנו תמיד לפנות לבורא, שהוא יעזור, יעזור לנו להתחבר. ואז נקבל ממש תרגילים יותר חזקים, נרגיש יותר דחף פנימי, יותר התרחקות. פשוט תמיד לבקש. זה לא קל, אבל זה מה שצריך לעשות. אני חושב שזהו, זה הכל.
4: מה שגורם לנו מה שמפריע זה האגו שלנו. וחשוב יותר ויותר שאנחנו בדרך להתקלל עם כל החברים, עם כל החברה, עם כל הכתבים, עם המקובלים. כי אנחנו שוכחים. אנחנו שוכחים שיצר האדם רע מנעוריו. אנחנו שוכחים את כל מה שאנחנו לומדים, וככה זה כנראה. וזה מחייב אותנו פשוט לחזור יותר פנימה, לחיבור, לקרוא, להשתתף, להתקלל, כמה שיותר.
5: כי הבורא ברא רצון לקבל משהו שהוא הפך ממנו, וזה מה שאנחנו מרגישים בקשר בינינו, שהאדם מרגיש את עצמו כהפך מהחיבור הקיים בעשירייה, המדרגה יותר עליונה, כל הזמן הוא נדחה ומרגיש את עצמו שלא שייך, וזה טבעי, כי אנחנו בנויים משתי קווים, ועל זה צריך לבקש, צריך להתפלל לבורא שיהפוך את צונו לאוהבו, שכל גדילה של כל אחד ואחד תהיה על מנת להשפיע, להפוך את ההתרחקות הזאת לחיבור ואהבה.
6: Так, друзья, ну что, все записали? Теперь у каждого есть...
7: טוב, חברים, כולם רשמו, עכשיו יש לנו רשימה של ההפרעות. ומה אנשים עושים כשיש להם רשימה של הפרעות? הם הולכים לפתור אותן. ואנחנו עכשיו בדיוק לא נעשה את זה. למה? כי אנחנו מתעסקים בחוכמת הקבלה. והמקובל, הוא לוקח את אותו כתב של הפרעות, והולך לבורא, מעלה את זה לבורא, ומבקש ממנו שהבורא הוא זה שיפתור אותם. ואנחנו כנראה, באופן מובן מאליו, אנחנו בעצם רוצים להיות מקובלים. כמוהם. אז יש לנו עכשיו תרגיל. מחברים תפילה לתיקון ההפרעות שרשמנו בסדנה הקודמת. והסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. יש לנו 8 דקות, אז אנחנו מחברים תפילה, בוחרים חבר, נציג אחראי שישתף את כל העולם. ונשים סימני שאלה, אז בואו נתחיל חברים.

0: ישראל.
1: אנחנו בהודיה גדולה שאנחנו התאספנו כאן ומוכנים לקבל על עצמנו את הערבות בינינו שככה זה יימשך, ואנחנו מבקשים את התיקון ולקבל חיבור ולהידבק בך.
0: אנחנו קודם כל מודים לך על זה שאתה מטפל בנו בהשגחה מסורה, והראית לנו כמה אתה מטפל בנו וכמה אתה לא מוותר עלינו וכמה אנחנו חשובים לך. ואנחנו מבקשים עכשיו רק דבר אחד, תעזור לכל חבר וחבר שיוכל לחבר ישראל, אורי תקוד שבריחו אחדו, שנראה את החברים ואותך כל הזמן בכל פעולה, ונדע להתאים את עצמנו אליך.
2: שכל אחד ירגיש שמקבל כוחות דרך העשירייה, והעשירייה מעבירה את הכוחות האלה לחבר דרך הבורא, בגלל שביקשנו כעשירייה את הכוחות האלה דווקא ממך, שמנהל את הכל ודואג להכל, שכמו שאולג אמר מקודם, שאנחנו כל הסיבוב הזה הוא כדי לברר עבורנו האם אנחנו רוצים להתחבר, בשביל מה רוצים להתחבר, בשביל מי, על ידי מי, שתהיה לנו הדרישה האמיתית, ואנחנו רק רוצים לוודא שהדרישה שלנו מדויקת, מגיעה אליך, שהיא זאת שעושה לך, היא זאת שמשפיעה לך נחת רוח.
3: תודה שבראת אותנו שונים, ותחבר אותנו בצורה כמו שאתה יודע לחבר.
4: אנחנו מבקשים לא לשכוח או לא להתבלבל בשום דבר שהוא קבלה עצמית. אנחנו לא רוצים שתוותר לנו ושתיתן לנו הרבה זמן עד שאנחנו נזכר ונזכיר אחד לשני שאתה הוא הכוח השולט והמוביל והמרפא והמשלים, ושאתה עושה את הכל מתוך אהבה גדולה אלינו, ושנגדיל בינינו את האהבה כלפיך, ונרצה דרך החברים לפנות ולסדר את הדבקות של כולנו בך.
5: תן כוחות להרגיש ולהתקלל עם החסרונות וההפרעות שנמצאות אצל כולם, אבל רק בקטנה, בשביל שיהיה מספיק שנוכל לדרוש את החיבור מעל כל הדברים האלה.
6: אתה טוב ומטיב, רק תמשיך ככה.
3: קצת קשה להגיד תפילה בתוך מילים ממש. יש אבל ממש הרגשה של חוסר הסכמה עם המצב הנוכחי שלנו. עם הרגשה שמרגישים בלב, שהחוסר הסכמה הוא בעיקר בזה שהבורא, שאתה, לא חלק מהחיים שלנו בכל שנייה, בכל סיטואציה, בכל מצב, שאנחנו לא מרגישים שאתה שם, ורוצים שזה ישתנה.
6: שים חיסרון גדול בלבנו להידמות לך, שיחסר לנו מאוד, שנרגיש ש... שנרגיש ש... שחסר לנו להיות כמוך ולעבוד למענך. לעשות לך נחת רוח.
5: כן, תן לנו לראות את את החברים כגדולים, כשלמים, שחברים שלנו כבר נמצאים בעשירייה מתוקנת. אנחנו משתוקקים להרגיש את המצב השלם, את החיסרון למצב השלם.
7: תעזור לנו תמיד לפנות אליך, תמיד לחזור למחשבה, לתפיסת המציאות הנכונה, שהכל מלא יחס שלך, רצון שלך להביא אותנו למטרת הבריאה, לגמר התיקון. לא מבקשים גילוי, מבקשים כוח אמונה.
3: כן, תעזור לנו ככה, תשתול בחברים שוב את הכרת גדלותך, שזה לא יהיה יותר מדי זמן, שפשוט תעורר אותנו לחזור אליך, לבקש אליך, להתפלל, כי אתה עשית, אתה תעשה לכל המעשים.
8: כן, בדיוק, לשייך הכל למקור אחד, כל תא בגוף של כל אחד ואחד, כל תזוזה, הכל הכל הכל, כל מה שאנחנו קורא לנו, לשייך לבורא, וכך כל ההפרעות מתקנות, כי אנחנו משיגים את השורש של הבעיה, ובזה עושים נחת רוח לבורא. ישראל.
1: ותעזור לנו בבקשה משותפת, שאנחנו רוצים להשיג את הדביקות איתך ולעשות עם זה נחת רוח.

0: תעזור לנו להתגבר מעל האגו שמראה לנו קלקולים של העולם הזה, ובעצם בנקודות שבלב אין בינינו שום מחלוקת ואנחנו רוצים להתחבר שם מעל השטויות של העולם הזה, וממש צריכים את העזרה שלך בזה.
1: Итак, мы
2: пошли. ובכן חברים, אנחנו רואים שכולם כולם הצליחו עם המשימה ועשו את התפילה. זו הבקשה לבורא שמכל הלב, מכל הלב של הסירייה. ואנחנו מבקשים, בבקשה חברים, תוציאו סימני שאלה.
1: Бачу латин 7.
2: ואנחנו רואים לטין 7. Latin 7, בבקשה.
3: Amado creador, danos la corrección para sentir
4: que todo lo que חיבור להרגיש כי הכל בא ממך. תאפשר לנו להיות שמח בעבודה. להיות שמחים בעבודה, שתברר לנו את החיבור בינינו, שכל התכונות שמפריעות לנו, תהפוך אותן לסיבה לחיבור. תעזור לנו בזריזות להתעלות מעל כל הדחיות וירידות, ולהרגיש את החשיבות שנחזיק בערבות, שברחמך תאפשר לנו להרגיש שאנחנו תמיד עומדים לפני המלך ושאתה טוב ומיטיב. תשתמש בכל המרחקים שנוכל להשתמש בזה בשביל התיקון. בורא, בבקשה תקיים את התפילות של החברים. אמן.
5: Дякуємо за наше єднання і можливість звернутися до тебе. Допоможи нам.
2: Боре якар, тазор лану лифнот елеха. אנחנו מבקשים לעבור על כל ההפרעות שמפריעות לחיבור שלנו, ותעזור לנו לראות באמת את גדלות ויופי של כל הבריאה שלך. תן לנו כוח, ותעזור לנו בדרך שלנו, תרגיש את הלבבות שלנו ותמלא את הלבבות שלנו באור שלך.
6: Amici. Creator, posso andare in italiano?
7: Ok. Shalom chaverim.
6: Creatore.
7: Bore.
6: Chiediamo di darci
7: coraggio per chiedere che ti tenga lanu et haomez lidrosh mincha
6: di trasformare il desiderio di ricevere
7: לשנות את הרצון לקבל לרצון להשפיע, לתת לנו את החשיבות הנכונה ואת הכוונה הנכונה.

0: besides him.
1: Dear Creator, please help us be in a state that everything
2: comes from you. העשייה שלנו היא מתנה אמיתית שבה האהבה שלך יכולה לשכון. אנחנו רוצים להתגבר, תעזור לנו להתגבר על כל מה שהחיים הגשמיים האלה מפריעים לנו ושולחים לנו. אנחנו רוצים להילחם נגד האגו שלנו ולעלות אליך.
3: Lieber Schöpfer, lass uns die Kraft haben, deine Größe immer wieder zu spüren, denn deine Größe bedeckt alle die Hindernisse. Lass uns spüren, was uns hindert, und lernen, die Ratschläge der Kabbalisten im Zehner zu befolgen und umzusetzen. Der Reim.
4: Querido Creador, no tenemos la fuerza.
5: Borei Yekar, אין לנו את הכוח להתגבר על השבירה הזאת. אנחנו מבקשות שתפתח את הלבבות שלנו ותהפוך אותם לאחד. תן לנו אמונה מעל הדעת כדי לתקן את הרע, לשחרר אותנו כדי שתתקן אותנו ונהיה כלי הראוי.
6: Créateur, permets-nous d'en arriver.
7: Moré, תן לנו להגיע לבירור משותף של שבירה שאנחנו מגלים בינינו, כדי שנוכל להעלות אליך את הכלי כמו שהאור שאתה רוצה לתת לנו.
8: Дорогой творец, благодарим тебя за то, что ты
4: מורה יקר, אנחנו מודות לך על זה שאתה מראה לנו את התכונות הלא מתוקנות שלנו. עזור לנו לשנות את הטבע שלנו ולתקן אותו. תלמד אותנו להרגיש את החברות ולשים את הרצונות שלהם מעל הרצונות שלנו. תן לנו יראה בפניך ובפני החברות. תלמד אותנו תמיד לראות שאין עוד מלבדך.
9: כי היה לנו ככה שיעור כזה מרגש, לא יודע, אצלי הלב ככה קפץ כמה פעמים, והייתי רוצה ממש לדרוש מהבורא את התיקון הזה. אז בואו עכשיו כולנו יחד, נזכר בכל אותם הרגעים מרגשים שהרשימו אותנו, רגשו אותנו בשיעור, ואיתם נמשיך יחד את הכנס. סדנה פעילה מסכמת.
10: כן, אז היו הרבה רגעים כאלה. רב אמר בשיעור שאנחנו צריכים לדבר על זה שאנחנו לא מסוגלים לתקן כלום, שבעולם שלנו אנחנו כן יכולים פה ושם לסדר משהו, אבל ברוחניות, בתכונות פנימיות שלנו, אנחנו לא יכולים לתקן שום דבר. זה רק על ידי האור העליון.
11: ההתרשמות מהשיעור, מהתפילה משותפת של הסירייה, שאחרי המילים מאוד מורגש את הכאב, חיסרון ופנייה מאוד ישרה ואמיתית. תודה.
12: בעיקר זה שהתזכורת הזאת שאין לנו שום דבר שאנחנו מבינים במציאות הרוחנית, שאנחנו לא ממש יודעים מה מפריע לנו, שדווקא בבירור הזה אנחנו מגלים אותו, והבירור הזה הוא חיוני בשביל שנוכל לעלות מה נכון בבקשה לבורא, כי הוא היחידי בעצם שיכול להוציא אותנו מהמצב הנוכחי.
13: שאנחנו לא מבקשים מספיק, צריך לבקש יותר על החיבור ולעשות בירור על הרצונות שלנו.

0: אין לי מה להוסיף חוץ מכמה שכבר אמרתי, אדישות, אדישות, אדישות.
1: אני שמעתי בשיעור שצריך להכניס את הבורא לכל מקום בחיים שלנו, ולא לא להפסיק עם המאמץ הזה.
2: כן, מרגיש גם כל הכנסים שאנחנו רואים עכשיו ושיעורים מוקלטים, זה כאילו הכל הכנה לכנס הזה, שעשינו במשך שנים ותרגלנו, ועכשיו זה המימוש עצמו.
3: קיימות בינינו כוחות קבלה, וכל העבודה שלנו היא להפוך אותם להשפעה דרך פנייה לבורא. ובכלל בכל העולם יש אלפי בעיות, כל מיני בעיות, והם כולם, כולם, כולם יוצאים מחוסר קשר טוב בין אנשים, בין בני אדם. זהו.
1: כן, הרב דיבר על זה הרבה בהתחלה, על השנאה להרע, ממש הכרה בזה שהיצר הרע ככה שהוא נמצא בי, מתבוננים בו ומבקשים עליו תיקון. פשוט נדע שזה חי שם וזה ככה היצר הרע שלנו.
4: השיעור היה מאוד מיוחד, רב חיבן אותנו שכוח השפעה, כוח האור נמצא בבורא, ועל האדם זה לבקש את הכוח הזה בתוך החיבור בעשירייה, ולהרפות, פשוט להרפות. להגיד שהבורא זה הכוח ששבר את הכלי, וזה הכוח רוחני שקיים במציאות שהוא מתקן את הכלי. ואז הכל נהיה יותר קל, והיגיעה היא רק לכיוון אחד, לבקש להתפלל לבורא שיתקן. ישראל.
5: כן, מי ששבר את הכן, עלינו לגלות את הרע, רע מגלים מתי שמתחילים לחתום על משהו, להתמסר למשהו, אז להתחזק בכוח שנאה של הרע, וברוך השם יש לנו כלים לגלות את זה, וזכות לגלות את הרע, ורק זה העבודה שלנו. מפוקסת על הגילוי הרע בינינו.
6: ורב אמר שגם אם נחפש ונרשום וננסה באמת לחקור, לא באמת נמצא מה מפריד בינינו, כי הוא זה שמפריד בינינו.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המאמן שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: שרון. כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר. ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה ככה מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתאמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה, שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס. שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים להעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף. וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו. ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: 7, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Dear friends, the whole world clear. It's always the honor to for the preparation we made for the well,
5: everything that we have done for the Kelts. אנחנו רוצים להיות רק רצון אחד, להפוך להיות אחד עם החברים.
4: Who gathered 10 people from all around the world in the
5: תספנו פה 10 חברים מכל העולם, לכל 3 ימים, מ3 מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח. כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני. ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים, אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלי עולם ומחר חברים.
6: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית. ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע. אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
7: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו שייכות אליו. הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מהירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אומנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור, שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה, למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן, בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם. תחשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה. ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך העשירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו, בתוך העשירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש העשירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בעשירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד.
3: רק העשירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר. לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן חברים, תרשמו בבקשה עקרונות מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה. כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי העשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מהאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים ל- ל- להרכיב קשר בינינו בעשירייה. למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא

יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה ויצף אותנו בריחוק ובשנאה ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוכל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו, אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי, כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם, על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה, הוא מסדר לי תמונה,

תיות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה. אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו. לפי כוח חיבור בינינו יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו שאי אפשר להתקרב לבורא אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרה בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן, ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה, הוא שסידר לי דברים רעים וטובים, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה, אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא, דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת. אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר. ככה, פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיטי 4 שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס עכשיו אתה רואה כאילו איך, אין מקום ריק ששם איזה חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות, ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם כשדיברנו בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה, אני יודע איך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר, אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
6: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
7: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו, בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
5: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
6: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה היה מדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, ממש, ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד היא ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לרוי מירון, וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
8: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים, אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי, אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, וממש כל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא, וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר, אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו הבורא נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
9: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו, לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך עשירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה. שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב. שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.
3: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשירייה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
5: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. ושאתה נמצא עם החברים ומזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים, כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו, מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה.
3: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ואלף חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרגשת את החבר כל כך בתוך הלב, וטיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שבחרת את הקפת, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל, איך נזה שזה הבורא, שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.
6: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם הבורא ביחד.
7: כן, זה עבודת האדם להתרומם. הסירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו. וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, כל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
8: האמת זה הסביבה שלנו. זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים. כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס, גם כלפי אחד השני, וגם כלפי השיעור, וגם כלפי החומר, וגם כלפי המפגשים, וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא. יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד. והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו? זה כלום. זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, הסירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט, שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי, לפתח חוש שבכלל הוא, אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו דרך כל ההתנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
9: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור. אחרי שביררנו מה מפריע לנו וביררנו מי יכול לעזור לנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו, ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו, לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב, מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
10: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
11: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
12: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
13: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו.
14: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
15: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה, 8 דקות יש לנו.

0: נראה לי קודם כל נבקש נפתח בהודעה, נבקש מעבורי עזרה ותחיל לך את התפילה, עוד אין לי איזה משפט קונקרטי.
1: כן, אנחנו מתוך הודעה עמוקה מבקשים ממך להיות את עם תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך בכל המאמצים האלה.
2: חשבתי על זה שיש לנו הרבה רגעים של תפילה בימים האחרונים, הרבה רגעים של פנייה אמיתית מהלב לבורא, הרבה רגעים של הרגשת שותפות ביחס ללקוח העליון, לתכונת ההשפעה. וגם חשבתי עכשיו על הרגע הזה, שאת כמה, כאילו הבורא אוסף אותנו, מושיב אותנו, וממש מחייב אותנו לפנות אליו, דרך החברים. תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי. כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני, ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
3: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור. תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך, שיהיה לנו לב אחד שבו תוכל להתגלות.
4: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה ונרגיש שהכל לטובתנו, ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה. אני האהבה כמוך.
5: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה ורוצים באמת לפנות אליך שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
6: ואנחנו רוצים שכל הרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
3: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה,
2: מזכיר לי כמו שיש, שכן היום ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, וצריכה לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שהכוח, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.
7: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות, ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להצמד אליך, כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות, ושמע לכל החברים.
8: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.
1: כן, ושתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
2: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
9: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, פיטי 23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש, אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה העליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל העשיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד, כלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור, לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בנבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד. איזה ברי מזל אנחנו שיש לנו את רב, וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו, להוסיף את הכוונה שלנו להבין אחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו. וזה זה המנטרה, המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה, בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ומבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם. אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ואל הבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור, תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו. הוא עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר אונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלא שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף?
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
4: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה, על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגיד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הפגיעה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
5: What does it mean, Alessi, continuing the question of Vlad?
4: בהמשך לשאלה של ולד, מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
3: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים ודוחים זה את זה ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
4: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי, ההתקרבות שלנו?
3: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כדי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים ומתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי.
6: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה. ו אני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי. מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. אני אקרא את זה שוב, ועכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
7: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש עובדים עם דברי רב. ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועשים את זה, ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח, כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. סדנה.
8: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בקושי

0: בינינו, כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט, אני חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוצה לי, כביכול שזה מחוצה לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, כל השנים שרב אומר לנו, חיבור. כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
1: כן, גם לפעמים מרגיש מה, מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום ה... אולי שאתה השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים לקחת את זה וממש לעבוד שזה ממש כאחד גם בהרגשה.
2: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני בתוך הטבע שלנו הבהמי אין לנו אהבה טבעית אחד לשני, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני. כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכול להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא, שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
3: כן, שאלה מורכבת לתת לעומק. כן, המקום עבודה, כאילו, אם זה בית שלך, אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה. והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה, אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך. וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש. להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה. כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא. המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם. האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש.
4: בבקשה, חבר אהוב. מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים. יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, ואז אני יכול לדון אתכם, ליחוס, לסנוע, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאתם חלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
5: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
6: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות אפילו בשאלה הזאת, אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו.

0: אני לא יודע מה זה, מה זה נשמה, אני לא יודע מה זה, מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב. אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול. אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות, אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון, ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
1: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת להתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. אז יחס מ... ואם כן, אנחנו זוכר, אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל, שזה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה. זה כבר יחס מתהפך.
2: אתמול בדיוק שמעת את הקליפ של רב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת. שאלה איך אנחנו מקבלים את זה, דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זה שאלה של כל אחד בעבודה שלנו, אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
3: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
4: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים, עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע למקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו, מרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי הסירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים הסירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה? מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו, ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובסינה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לי דברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני אבקש ממנו, ושאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה, את ה... איך הרזולוציה בעברית? שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו. נו, ואולי נלך לפי הפסוקים, משה.
6: כן, רב, יש לנו אפשרות או לקרוא פסוקים בנושא גדלות הבורא בעשירייה, או בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. לאיזה כיוון נלך?
5: איזה? ביטול נפש בעשירייה, אז גם זה נכון, גם זה נכון. פסוקים יש הרבה, איפה יש יותר טובים, יפים. לא יודע, תקרא בינתיים הראשון מ... אנחנו נתוספנו כאן.
6: כן, אז קטע מספר אחת מתוך הרבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
5: טוב, שאלות בינתיים אין, אז אנחנו אם כך, שוב אני אומר שההתקרבות לבורא היא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה שהיא דווקא תכונה שלנו הטבעית. וכשאנחנו מעמידים תכונת ההשפעה, תכונה רוחנית, על פני תכונת הקבלה, תכונה גשמית, אז בזה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כוללים שתי עולמות, וכך אנחנו מתקדמים. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, הוא עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה. זהו. נו, ומה עוד יש לנו כאן להגיד? אולי תקרא מספר אחת משיעור שלוש.
6: קטע מספר אחת, גם של הרבש. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות באשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
5: טוב, ניתן לשון, לשאול, לטורקיתו. טורקיתו.
7: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we
8: ensure תודה, חבר שואל,
7: in the ten so that we draw the upper light into our vessel?
8: איך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה לנו התעוררות כזאת בעשירייה שתוכל למשוך את האור העליון לתוך הכלי שלנו?
5: זה הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים, דורשים, לבורא שיקרב אתכם זה לזה, עד כמה שאתם עד כמה שתדרשו את זה. אין יותר מזה. כיף אחד.
9: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению...
8: התאספנו כאן בעשירייה. מה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי העשירייה, ומה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי הבורא בזה?
5: לבטל את עצמי כלפי העשירייה זה נקרא שאני משתדל איתם למצוא חיבור, עד כדי כך שכל הרצונות שלנו האגואיסטים הם יהיו למטה, וכל הנטייה שלנו לבורא היא תהיה למעלה, וכולנו יחד נשתוקק אליו. כך אנחנו בונים.
9: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
8: Это значит, что кохот של כולם כלולים זה.
5: לגיע למטרה אחת, למעלה מ למעלה מה למעלה מהכוחות התקיעה שלנו.
9: И как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно
8: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף ולא נפרד. אלא משותף.
5: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
9: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают
8: вот это. Мы можем להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו.
5: מצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה. כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה. ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם כך אתם תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד. עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה. שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב. כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים. אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הפגיעה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. טוב, די לנו בזה. All and one.
10: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
8: בהמשך לשאלה של ולד. מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
5: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו, עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר, זה מצד אחד, ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון, בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות. כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המאמם שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: שרון. כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר. ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה, ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתאמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה, שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס. שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים לעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ו... להוסיף למשותף, וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו, ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: 7, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Dear friends, the whole world clear. It's always the honor to speak for the preparation we made for the well, everything
5: that we have done for the Lord Kevitz. אנחנו רוצים להיות רק קצון אחד, להפוך להיות אחד עם החברים.
4: Who gathered 10 people from all around the world in the
5: תספנו פה עשרה חברים מכל העולם, לכל שלושה ימים, משלוש מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח.
4: Each time when planning something, we are helping.
5: כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני, ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים, אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלל. אני נחל חברים.
6: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית. ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע. אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
7: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו שייכות אליו. הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מהירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם, ההערה שמקבל פעם אחר פעם, בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד, שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור, שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה, למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן, בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם. תחשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה. ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בהסירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בהסירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק הסירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך הסירייה. או חיים או מוות, בתוך הסירייה בלבד.
3: רק הסירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר. לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן, חברים, תרשמו בבקשה עקרונות מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה... באמת יש לנו... שאלה מאוד ישרה. כי אם אנחנו רוצים... לגלות את הבורא, אנחנו צריכים... להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי הסירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים הסירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך,

לנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובשנאה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוכל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להגיד,

להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו. במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא, בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול,
אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה לראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרה בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן. ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה, הוא שסידר לי דברים רעים וטובים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא, דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת, אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר, ככה פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיתי 4 שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס עכשיו אתה רואה כאילו איך אין מקום ריק ששם אין חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם שדיברנו את בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה דרך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אמא,
2: אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
5: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
6: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו, בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
7: כן, אי אפשר להשיג גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
5: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה המדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד היא ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לך, רועי מירון, וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
8: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים, אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי, אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם פה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, וממש כל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא, וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר. אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו המורה נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
9: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו, לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם, יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו, אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו, כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים. להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. הכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה. שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב. שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.
3: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשירייה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
5: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. ושאתה נמצא עם החברים והם מזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים, כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו, מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה.
6: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ולב חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרגשת את החבר כל כך בתוך הלב, וטיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שבחרת אתה קפת, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל, איך נזה שזה הבורא, שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.
7: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם עם הבורא ביחד.
8: כן, זה עבודת האדם להתרומם. הסירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו. וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, כל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
9: האמת זה הסביבה שלנו. זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים. כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס, גם כלפי אחד השני, וגם כלפי השיעור, וגם כלפי החומר, וגם כלפי המפגשים, וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא. יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד. והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו? זה כלום. זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, הסירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט, שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי, לפתח חוש שבכלל הוא, אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו דרך כל ההתנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
10: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור. אחרי שביררנו מה מפריע לנו וביררנו מי יכול לעזור לנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו, ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו, לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב, מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
11: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
12: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
13: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
14: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו.
15: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
16: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה. 8 דקות יש לנו. 8.

0: נראה לי קודם כל נבקש נפתח בהודיה, נבקש מהבורא עזרה ותחיל לך את התפילה, עוד אין לי איזה משפט קונקרטי.
1: כן, אנחנו מתוך הודיה עמוקה מבקשים ממך להיות את עם תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך בכל המאמץ הזה, המאמצים האלה.
2: חשבתי על זה שיש לנו הרבה רגעים של תפילה בימים האחרונים, הרבה רגעים של פנייה אמיתית מהלב לבורא, הרבה רגעים של הרגשת שותפות ביחס ללקוח העליון, לתכונת ההשפעה. וגם חשבתי עכשיו על הרגע הזה, שאת כמה, כאילו הבורא אוסף אותנו, מושיב אותנו, וממש מחייב אותנו לפנות אליו, דרך החברים. תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי. כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני, ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
3: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור, תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך, שיהיה לנו לב אחד, שבו תוכל להתגלות.
4: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה ונרגיש שהכל לטובתנו, ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה, אני אהבה כמוך.
5: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה ורוצים באמת לפנות אליך שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
6: ואנחנו רוצים שכל הרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
3: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה,
7: מזכיר לי כמו שיש, שכן היום ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, צריכה לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שהכוח, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.
8: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות, ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להיצמד אליך, כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות, ושמע לכל החברים.
9: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.
1: כן, שתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
2: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
10: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה, תיתן לנו מתנה בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, פיטי 23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה, והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה עליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל הסיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד, כלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור, לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בנבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד. איזה ברי מזל אנחנו שיש לנו את רב וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו. להוסיף את הכוונה שלנו, להבין אחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו. וזה זה המנטה המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה, בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ומבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם. אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ואל הבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור, תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו. עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלא שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף?
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
4: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה, על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, כך אתם תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגיד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, שחיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה,

0: מצד אחד, ומצד השני אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך ש שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
1: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי, ההתקרבות שלנו?
0: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כדי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני, בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי.
2: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב, ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה, ו... אני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי. מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. נקרא את זה שוב, ועכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
3: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש עובדים עם דברי רב. ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועשים את זה, ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח, כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי? שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי

0: האימא שלי, סדנה.
1: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בכוחות עצמי, אין לי כוחות. אני צריך להרגיש את החיבוק הזה שאנחנו מרגישים עכשיו פיזית, גם סביב הלב. ולאט לאט הלב מתחיל להסכים להבנה שאתם חלקי נשמתי.
2: ממש לא יודע איך לענות לזה. מרגיש שאנחנו מתחבקים ביחד, אנחנו מרגישים את גדלות הרב בינינו. כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט... אני חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוצה לי, כביכול שזה מחוצה לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, שכל השנים שרב אומר לנו, חיבור, כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
1: כן, גם לפעמים מרגיש מה, ש, מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום ה... אולי שאתה השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים לקחת את זה וממש לעבוד שזה יהיה ממש כאחד גם בהרגשה.
3: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני בתוך הטבע שלנו הבהמי אין לנו אהבה טבעית אחד לשני, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני, כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכל להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא, שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
4: כן, שאלה... מורכבת, לתת לעומק, כן, המקום עבודה, כאילו, אם זה בית שלך, אז אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה, והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה, אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך, וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש, להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה, כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא, המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם, האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש.
5: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים. יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, ואז אני יכול לדון אתכם, לכעוס, לשנוא, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאת מחלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
3: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
0: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות, אפילו בשאלה הזאת. אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים, יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב. אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול. אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות, אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון, ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
6: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת להתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. זה יחס מ... ואם כן, אנחנו אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל, שזה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה. זה כבר יחס מתהפך.
7: אתמול בדיוק שמענו את הקליפ של רב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת. שאלה איך אנחנו מקבלים את זה דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זה שאלה של כל אחד בעבודה שלנו. אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
3: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
8: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע ממקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
9: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מהאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה? מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה ויצף אותנו בריחוק ובשינה ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה. אז הוא בדרך כלל נופל, כרגיל. וזה בשבילו יותר נוח ובטוח. ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון, מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, ככה בורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלה יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני רגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לי דברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו הנחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני אבקש ממנו, ושאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה. את ה... איך רזולוציה בעברית? שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח חיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים פערים בינינו. נו, ואולי נלך לפי הפסוקים, משה.
10: כן, רב, יש לנו אפשרות או לקרוא פסוקים בנושא גדלות הבורא בעשירייה, או בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. לאיזה כיוון נלך?
9: איזה? ביטול נפש בעשירייה, גם זה נכון, גם זה נכון. פסוקים יש הרבה, איפה יש יותר טובים, יפים. לא יודע, תקרא בינתיים הראשון אנחנו נתוספנו כאן.
10: כן, אז קטע מספר אחת מתוך הרבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
9: טוב, שאלות בינתיים אין, אז אנחנו אם כך, שוב אני אומר שההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו, כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה שהיא דווקא תכונה שלנו הטבעית. וכשאנחנו מעמידים תכונת ההשפעה, תכונה הרוחנית, על פני תכונת הקבלה, תכונה הגשמית, אז בזה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כוללים שתי עולמות, וכך אנחנו מתקדמים. הבורא בעצמו הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה. זהו. נו, ומה עוד יש לנו כאן להגיד? אולי תקרא מספר אחת משיעור שלוש.
10: קטע מספר אחת, גם של הרבש. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
9: טוב, ניתן לשאול, לטורקי טו. טורקי טו.
11: Dear Rav, thank you. Our friend is asking,
3: How can we
11: לקר, תודה, חבר שואל.
3: In the tent so that we draw the upper light into our vessel.
11: איך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה לנו התעוררות כזאת בעשירייה שתוכל למשוך את האור העליון לתוך הכלי שלנו?
9: זה הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים, דורשים לבורא שיקרב אתכם זה לזה. עד כמה שאתם... עד כמה שתדרשו את זה. אין יותר מזה. Киев 1.
12: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь с десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению...
11: Это сафну кан ба сирия. Маза омер, что нахуму ватлим тацмену клапе асирия, и маза омер, что нахуму ватлим тацмену клапе аборе бзе.
9: Леватели тацми клапе асирия, за некра, что они мечтадели там лимцо хибур. Ад кедей ках, שכל הרצונות שלנו האגואיסטים הם יהיו למטה וכל הנטייה שלנו לבורא היא תהיה למעלה וכולנו יחד נשתוקק אליו. כך אנחנו בונים.
12: А что значит, что силы всех включены друг в друга?
11: Это значит, что כוחות של כולם כלולים זה.
9: להגיע למטרה אחת, למעלה מ... למעלה מה... למעלה מהכוחות התקיעה שלנו.
12: И как мы вот эту общую силу строим, чтобы она действительно...
11: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף.
9: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב ש... כל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
12: И мы можем прийти к такому состоянию, когда все ощущают...
11: אנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו.
9: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני... חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה, בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור, הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה. שלא חשוב כמה שאני... שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים, אני חס שלום לא שונא ואין לי שום דבר נגיד אף אחד, דווקא ההפך, אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב, למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. טוב, די לנו בזה. All and one.
13: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
11: בהמשך לשאלה של ולד. מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
9: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו, עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר, זה מצד אחד, ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות. מוסקו סיכס.
14: Здравствуйте, всех поздравляем с конгрессом.
11: Шалом. מברכים את כולם עם הכנס. אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי? ההתקרבות שלנו.
9: התקרבות בידינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחד, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כי להיות מחובר עם החברים הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני, בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי. בסדר? טוב, יש לנו לטין פור.

0: Hola, querido Rab.
1: שלום רב יקר. איך אני יכול לתת נחת לבורא?
0: Se interpone entre el creador y mi decena.
1: אם האופי האישי שלי עומד בינו, ביני ובין העשירייה.
2: דווקא בגלל זה, כן, דווקא בזכות זה אנחנו קיימים. הבעיה היא כך, שאם הבורא הוא כוח אחד, יחיד ומיוחד, ואין חוץ ממנו, אז איך יכול להיות שאנחנו קיימים? ואנחנו עכשיו לא קיימים. רק בצורה כזאת שהבורא מחזיק אותנו בצורה מיוחדת בכוחות שלו. איך יכול להיות שאנחנו נהיה קיימים בכוחות שלנו? שאנחנו בזה באמת נהיו הנבראים. כן? היום, עכשיו אנחנו לא קיימים. אין. אנחנו לא רואים אותנו בשום צורה. ואיך יכול להיות? רק בתנאי שאנחנו מקימים את הרצון לקבל על פני רצון להשפיע. שתי רצונות. שרצון לקבל הוא גודל, ורצון להשפיע עליו גם כן גודל. ואז שניהם הם מייצבים את הנברא. שרצון לקבל זה כאביות, ורצון להשפיע זה כצמצום מסך ואור חוזר. שבזה אנחנו מייצבים את עצמנו כדומים לבורא. לכן אדם זה נקרא דומה לבורא, דומה לעליון. זו עבודה שלנו. ואם אנחנו לא נקים כוח השפעה על פני כוח קבלה, אז לא יהיה מציאות לנברא. רק בכוח קבלה זה כוח הבורא שברא, וכוח השפעה זה גם כן כוח שבא מהבורא, ואין לנו לא זה ולא זה. רק בתנאי שאנחנו מרכיבים אחד על פני השני, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נבראים, ואז אנחנו קיימים. אנחנו עכשיו לא יכולים להבין את זה אולי לגמרי, כי אנחנו קיימים בעולם שלנו, זה נקרא עולם המדומה, שככה בורא נותן לנו אפשרות להרגיש את עצמנו כקיימים, אבל באמת, חוץ מהמציאות הזאת המדומה, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, אין שום מציאות אחרת שאנחנו באמת יכולים להיות מתקיימים בצורה אמיתית. בעולם האמת, מה שנקרא, בעולם הרוחני, שרק הוא קיים בעצם, ולא העולם המדומה שלנו. שם אנחנו לא יכולים להתקיים, כי אין לנו תכונה כזאת. תכונת השפעה זה הבורא, תכונת הקבלה, הבורא ברא אותה בניגוד לעצמו, שאנחנו נוכל על פניו להרכיב תכונת השפעה, וכך להתקיים במרחב הרוחני. צריכים לחשוב על זה טוב, אבל זה נכון. נו, בוא אנחנו נלך ל-Itafo Alai Woman. Apam Woman.
3: Buongiorno, Rav.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, Rav.
3: Questo esercizio di queste due forze opposte.
4: התרגיל הזה של שני הכוחות המנוגדים שאנחנו עושים בעשירייה.
3: Possiamo adattarlo alla vita materiale?
4: אנחנו יכולים להתאים את זה לחיים הגשמיים?
2: בחיים הגשמיים אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. כמה שאת לא מסכימה עם בעלך, ובכל זאת את סוגרת עיניים על הרבה דברים, כי אחרת אי אפשר להתקיים. אני מבין אותך. זהו, עוד, ברוחניות זה משהו הרבה יותר מזה. ברוחניות זה נותן לנו אפשרות לא סתם להמשיך בחיים שלנו, אלא לעלות למדרגה יותר עליונה. כי אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מהאגו שלנו. כאן אנחנו נשארים באגו שלנו, רק אנחנו מחליטים כאילו שזה לא קיים. וברוחניות לא, אנחנו משתמשים באגו שלנו כדי לעלות למעלה ממנו. זו טכניקה שאנחנו נצטרך עכשיו כל הזמן לעבוד בה, אבל על ידי זה אנחנו מקבלים כניסה לעולם העליון ומתחילים לבנות את עצמנו בו. בסדר? הונגריאן פולש.
5: Rav, we are in a congress now and many friends are connecting above differences, difficulties. So we have a
6: אנחנו בכנס עכשיו.
5: We feel joy.
6: והרבה חברים מתחברים מעל כל מיני הפרעות ובעיות.
5: Sure that we don't get satisfied, but we keep the hisaron.
6: אנחנו מרגישים איחוד ושמחה. איך אנחנו יכולים להבטיח שלא נרגיש סיפוק ולא נעצור במקום, אלא נוכל להמשיך ולפנות לבורא?
2: זה עיקר המטרה שאנחנו רוצים לגלות, שהיא תמיד תהיה בעינינו כמו מגדל אור שמאיר לנו מרחוק, כמו כוכב צפון, שכך אנחנו רוצים לכוון את עצמנו אליו, שהיא תיקון את הנשמה שלנו ומילוי שלה בכל האור אינסוף שעומד למלות אותה. ואיך לא להירגע בדרך ולהפסיק באמצע הדרך, זה מתוך זה שאיש את רעהו יעזורו, שאנחנו נמצאים כולנו מלכתחילה בכוונה בצורה כזאת שכל אחד ואחד הוא נמצא במידות שונות, בכוונות, ברצונות שונים, ואז כמה שאנחנו רוצים להתקרב לבורא, תמיד יש בינינו הבדלים גדולים, כן, איך לעשות וכו'. ולכן אם אנחנו מצמידים את עצמנו זה אל זה ולא מבטלים זה אל זה, אלה שכך אנחנו מתקרבים דווקא הפוך, לא, למעלה מההבדלים האלו לבורא, שאנחנו כל פעם מבקשים מהבורא שיקשור בינינו, אמנם שאי אפשר לקשור בינינו, כי אנחנו נשארים כל אחד בתכונות שלו, אלה הבורא הוא קושר בינינו, הוא כאילו תופר, ככה כל הפערים בינינו, וכך אנחנו מתקרבים עליו, ולכן כך אנחנו תמיד נמצאים בעלייה רוחנית. ברור? טוב. שתיים, משה.
7: קטע מספר שתיים. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: שוב.
7: צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: כן. נו, אני רק מבקש כמה שאפשר יותר קרוב לשאול לנושא השיעור. בסדר? אז נלך לטורקי פו, וומן. Woman Turkifo.
8: Good morning, friends. We have two questions.
9: בוקר טוב חברים. יש לנו שתי שאלות. הראשונה מחברה מהסיריה.
8: As far as I understand, we get the power to
9: annul. כפי שאני מבינה, אנחנו מקבלים את הכוח לבטל את עצמנו בסיריה מהסיריה.
8: So with what actions would I show this power to my ten?
9: אז עם איזו פעולות אני צריכה להראות את הכוח הזה לעשירייה?
2: אנחנו מקבלים כוח לבטל את האגו שלנו, להתגבר על האגו שלנו. אגו אנחנו לא יכולים לבטל, אנחנו רק יכולים להתגבר מעליו. אז כוחות להתגבר על האגו, לעלות מעליו, אנחנו מקבלים דרך עשירייה מהבורא. שמהבורא מגיע לנו לעשירייה את הכוח הזה הרוחני, ואז בכמה שאני נכלל בעשירייה, אני מקבל את הכוח הזה ומתעלה מעל האגו שלי. ככה זה עובד. אני נכלל בעשירייה, הבורא מרגיש מצב של עשירייה, עשירייה מבקשת מהבורא כוח השפעה, כוח ההתעלות הרוחנית, הוא נותן לה את זה, עשירייה מקבלת את הכוח הזה הרוחני מהבורא, ואני בכמה שאני נכלל, במידה שאני נכלל בעשירייה, מקבל גם כן את הכוח הזה, וזה גורם לעלייה פרטית. ככה זה עובד. זאת אומרת, יש כאן שני מדרגות. אני ואחר כך מעליי קבוצה ובורא, סך הכל.
8: Can I ask the second one?
9: האם אני יכולה לשאול עוד שאלה?
2: No.
8: Can we define the ten as a receiver of signals coming from the creator?
9: האם ניתן להגדיר את העשירייה כמקבלת אותות מהבורא, ואלו האותות הם בהתאם לתכונות החברות?
2: בדיוק.
8: Thank you.
2: נכון.
9: תודה.
2: יפה, יפה, שואלת לעניין ובקיצור. כן. נו, בוא אנחנו נראה מי יש כאן מאיתנו שבדרך כלל לא מופיע, מהגברים. כולם נמצאים כאן. בסדר. צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובק.
10: Dear Raf, a question from our ten.
6: How can
10: on friends same desire as mine?
6: כמה חשוב שיראה בחברים אותו רצון כמו שלי.
2: לא יכול להיות באף אחד רצון כמו שיש בשני. אפילו שאנחנו חושבים שזה אותו רצון, זה לא אותו בדיוק. אחרת זה היה אדם אחד ולא שניים, שלוש. לכן אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות שיהיה לנו אותו רצון. אפילו גם כן אנחנו יכולים להשוות את עצמנו שיש לנו אותה מטרה. איך אנחנו יכולים לבדוק? זה אותו רצון וזה אותה מטרה? אנחנו לא יכולים. אלא אנחנו מסכימים בערך למי שאנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ורוצים להגיע לבורא. בדרך לבורא, כל פעם יש לי בעיה, אני צריך להתחבר עם כל החברים, כן? אז כאן בתוך החיבור שלי עם החברים, אני מתחיל לבדוק כמה שאנחנו שונים, כמה שאנחנו דומים, וזה בעצם בונה יותר ויותר ויותר את הפרצוף שלנו, שאנחנו בונים, שנקרא נשמה. ובפרצוף הזה אנחנו מגלים את הרשת קשר בינינו, התקרבות לבורא, מה שהבורא משפיע, הוא משפיע רק לתוך ההתקשרות בינינו, איך אנחנו כל אחד ואחד, בזה שכמה שהוא מקושר ונמצא בתוך ההתקשרות הזאת, עד כמה שהוא נכלל בזה ומקבל מזה. זאת אומרת, קבלה שלו היא מתבטא בזה שהוא מעלה את, מרגיש שמעלה את עצמו עם הסירייה יחד, כאחד. ברור? יופי. בוא אנחנו נשאל, על מה אתה עדין?
11: שלום רב.
12: Подскажите, пожалуйста, чем сама
11: תגיד בבקשה, איך ביטול עצמי לא לבלבל עם אדישות?
2: שאני מבטל את עצמי, אני בזה לא נעשה לאדיש. אני ההפך, אני כולי כולי רועד, בוער, אני נמשך למטרה, אני דורש להיות בחיבור עם החברים, רק אני מבין שכדי להגיע למטרה, אני חייב להיות עם החברים שלי כאיש אחד בלב אחד. וזה

0: לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. וביות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
1: אנחנו קראנו על זה הרבה פעמים, אבל כאן השאלה, איך זה שמי שמבטל את עצמו ביותר בחברה, הוא ממשיך אור העליון מהבורא ביתר כוח לחברה. הוא נעשה הראשון במגע בין החברה לבורא. מי הוא? מי שמבטל את עצמו כלפי החברים. הדוגמה יש לנו מהתורה עצמה, זה משה. כתוב שהוא היה ענף מכל הבני אדם. ולכן הוא זכה להיות מנהיג של כל הקבוצה הזאת שמוציאה את הקבוצה שנקראת ישראל, ישר כל, מהמצרים, משליטת האגו, לחירות מהאגו ולגילוי הבורא. בגלל שהוא היה ענף הגדול ביותר, כך כתוב עליו. אז בעצם בוא נקרא שוב, משה.
0: זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע. ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. וביות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
1: בואו אנחנו נעשה על זה סדנה. איך? הרי כל אחד מאיתנו רוצה להגיע להיות הקרוב ביותר לבורא. איך אנחנו עושים את זה בפועל, כל אחד בחברה שלו, בעשירייה שלו. בבקשה, דברו ביניכם. איך כל אחד מממש את עצמו כך, שהוא יהיה יותר גדול מכולם בעשירייה שלו.
2: כן, כמו ששמענו, שהחבר הגדול זה החבר ששם עצמו כעקב, שהוא הכי מתבטל, הכי מתפלל, וכולנו צריכים להגיע למצב כזה.
3: כמו שהורה דואג לילדים שלו, והוא מקטין את הדחפים שלו ורצון שלו לגבי קצב התפתחות, אז ככה כל אחד מאיתנו כלפי עשירייה צריך לראות את זה. גם דקה אם באמת האדם אוהב או לא אוהב, וגם כן מיד תפילה לבורא שייתן כוח לעשות את זה בצורה שתטיב עם עשירייה.
4: כן, זה היופי. מי שיותר קטן הוא יותר גדול, ומי שיותר גדול הוא עושה את עצמו יותר קטן. הוא המשרת, הוא הדואג, הוא המפתח, הוא המקדם, הוא המתפלל,

0: הוא המוביל, הוא הראש.
1: כן, אנחנו מנסים כל פעם להתאמץ בזה בחדש, כל אחד מנסה לראות את עצמו כמה באמת הוא הקטן, וכמה הוא יכול לקחת מהחברים.
2: והמימוש בפועל זה ככל שיותר משפיע על העשירייה, ככה מגדיל את המטרה ביניהם, ובזה הוא גדול.
3: כן, ומשתדל להיות כל הזמן בחיפוש איך עוד לשרת לחברים, בלי להסתכל כאילו לכיוון האם זה נוח לי, האם זה אני יכול להיפגע מזה, האם מה יחשבו עליי, מה, איך אני אראה בפני חברים, פשוט בתמימות לב, בתמימות לב ככה לחשוב ולהשתדל שיהיה לחברים טוב. זהו.
4: וכמו שהרב אמר, גם להתבטל זה לא להיות אדיש, זה עבודה. אז גם להיות קטן זה עבודה גדולה. להיות גדול בנתינה.
0: להיות גדול בנתינה, להיות גדול בלשרת. נראה לי זה פשוט כמו חוק כלים שלובים, מי שהכי למטה, הכל נשפך אליו.
5: אני גם חשבתי על זה שלהיות הכי גדול, זה להיות הכי גדול בשירות לחברה, לחברים, בטיפול בהם, בדאגה בהם, בזה צריכה להיות התחרות החיובית, הקנאה החיובית בינינו, וככל שאתה מטפל יותר, אז אתה בזה כאילו יותר גדול, אבל אתה לא עושה את זה בשביל להיות גדול, אתה עושה את זה כי הם חשובים לך יותר.
6: אם היינו כמו גוף, אז היד לא חושבת היום, אני יהיה יד או אני לא יהיה יד, יד. ואנחנו כל הזמן עובדים ככה בצורה כזאת, ואם היום אני צריך להיות היד, אז אני היד, ואם מחר אני צריך להיות ראש, אני צריך להיות ראש, ומחר אני צריך להיות זנב, אני אהיה זנב. ויש קו מנחה מאוד פשוט שאנחנו עובדים עליו כל הזמן, וזה האם מה שאני עושה עכשיו תורם לאיחוד בינינו, לחיבור בינינו, למטרה שאנחנו לשמע נברנו והביאו אותנו ביחד להיות פה בסיריה.
5: גם רגיש לי גם שבסיריה פתאום כל המושגים מתערבבים, הראש יכול להיות פעם העקב ואיפשהו זה הכל ככה, כל רגע מתייצב בינינו באיזשהו יחס לחברים ובבקשה, בבקשה ברורה.
7: כן, המצב הרוחני הוא שבעצם כולנו מוכנים לקחת את התפקיד של כל אחד ולתמוך בו, וכולנו ערבים אחד כלפי השני, ואז אין ראש וגוף עקב, אלא כולנו תמיד פועלים כדי שכל אחד יוכל לעשות את החלק שלו, ומוכנים לקחת חלק ולעזור, ואין פה עניין של הפרדה, יש פה עניין של השקעה משותפת, והבורא הוא זה שבאמת נותן כוח לנו. כל פעם צריך לאתר אותו, לבקש ממנו שהוא יאיר את הדרך, והוא שיבנה לנו את הגוף הזה שתואם למקום שבו הוא יכול לבוא ולשכון.
8: כן, שהבורא הוא מוביל אותנו, וזה אחד מהרבדים, יש הרבה מאוד רבדים במשפט הזה, שמדברים עליו, אבל אחד הרבדים זה לא לקחת את עצמו ברצינות, לא את עצמו ולא מה שקורה מחוץ לו, אלא לתת קרדיט להשגחה, מה שקורה מסביבך, שגם התגובות שלך למציאות, גם המציאות עצמה, חוץ מדברים מאוד מאוד מיוחדים וקטנים בבחירת החברה, זה הכל סרט שאתה שחקן אורח שם, ואתה צריך סך הכל להבין את התפקידך, והקטנות הזאת שאתה לוקח על עצמך בעצם, שאתה מסכים עם התפקיד האורח הזה, אתה לא דורש להיות שחקן ראשי. זה בעצם החלק מאותו רובד הפנימי, העבודה הפנימית של אדם מול בורו.
9: איזה דוגמה יפה. נשאר מצטייר בהרגשה עד כמה אולי יש הרגשה שאתה שחקן ראשי במשחק הזה. אולי אפילו
10: תודה רבה על ההזדמנות הזאת, על החוויה המדהימה של החיבור, על השיעור המיוחד הזה. אני מאוד מודה. אנחנו מאוד מודים למה שקורה עכשיו בחוויה המדהימה, הכנס הזה.
11: כן, חברים, תודה רבה על ההזדמנות מהסירייה שלנו, פיטי דלת, להוסיף סביב השיעור המושלם הזה של רב, להוסיף קצת דברים בשבילנו ללמוד. למדנו ביחד, עשינו צד קדימה, למדנו דברים חדשים, למדנו איך ללמוד, וממש ממש תודה. ונעבור לפיטי 19. שיר
12: Let's go.

למען החיים, למען החיים.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המאמן שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר, ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה, ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתעמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס, שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן, תל אביב 2, רוצים להעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: מוסקבה 7, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף. וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו. ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: 7, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Dear friends, the whole world clear. It's always the honor to for the preparation we made for the well everything
5: שעשינו שעשינו לחבר כנס אנחנו רוצים להיות רק רצון אחד, להפוך להיות אחד עם החברים.
4: Who gathered 10 people from all around the world in the
5: תספנו פה עשרה חברים מכל העולם, לכל שלושה ימים, משלוש מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח.
4: Each time when friend needs something,
5: כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני, ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים, אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלי עולמי. נחל חברים,
6: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור, גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול, משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית, ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע, אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
7: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו, שייכות אליו. הנה הם תכף מאירים עליו בשיעור מסוים. אלא שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור, שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה, למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן, בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם. תחשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה. ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו, בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בסירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בסירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק הסירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך הסירייה. או חיים או מוות, בתוך הסירייה בלבד.
3: רק הסירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר. לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן, חברים, תרשמו בבקשה עקרונות מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה... באמת יש לנו... שאלה מאוד ישרה. כי אם אנחנו רוצים... לגלות את הבורא, אנחנו צריכים... להגדיל אותו בעינינו ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי הסירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים הסירייה, זה נקרא להקים שכינה מהאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים ל- ל- להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שעושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו. ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובשנה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי, כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם, על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי, אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של

כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו, במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות. על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו, וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו. לפי כוח החיבור בינינו יכולים לבקש ממנו שיעשה גם כן חיבור בינינו אליו, וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו שאי אפשר להתקרב לבורא אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרה בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן. ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה, הוא שסידר לי דברים רעים וטובים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא, דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת. אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר. ככה, פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיתי 4 שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס עכשיו אתה רואה כאילו איך אין מקום ריק ששם איזה חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם שדיברנו בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה דרך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אמא, אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל

0: חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
1: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
2: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, שהיינו פה כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
3: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם, הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
1: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה המדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, ממש, ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד היא ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לך, רועי מירון, וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
4: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים, אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי, אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, וממש כל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא, וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר. אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו הבורא נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש.

מנחה אותנו, לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות. אז אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ביחד בסדנה ולברר את השאלה. השאלה היא ככה, מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? מה נדרש מאיתנו להפוך את כוחות התחייה להזדמנויות לעלייה רוחנית? שבע דקות.
2: טוב, אולי זה בהמשך לסדנה הקודמת או בהשראה שלה, שדיברנו באמת על גדלות של כל חבר. אז מה שנדרש מאיתנו זה פשוט להסיר את החשיבות העצמית שלי, בדיוק כמו שעשינו בערב הראשון הזה שחברים פה הזכירו, שבאמת במשך 3 שעות לא יכולנו לעצור את עצמנו מלדבר על גדלות החברים, כל חבר וחבר פשוט פתאום נפתחו שם דברים שכל אחד היה חשוב לו להגיד על כל אחד, וברגע שאנחנו פותחים את הלב, מסירים את המגן הזה שנקרא אני, הכל יוצא, הכל נפתח, אין שום דחייה, הדחייה היא רק בתוכי, רק האגו שלי.
3: צריך לזכור שהדחייה מגיעה מהבורא כהזדמנות באמת לעלייה. הבורא רוצה לראות אותנו, לא משנה מה, רצים לתוך החברה, לתוך העשירייה, עם דחייה, עם התפעלות, לא משנה איך, העיקר שהוא מביא את הלב שלו לעשירייה, שם הוא כבר יוכל לשמוע את כל השם, להתקלל באיכשהו בחזרה בכוחות של החברים, ולקבל מהם חיים, דרכם. וזהו, ואז הבורא יהפוך את הכוחות, ובעזרת השם ייתן לנו עלייה רוחנית.
4: דווקא כוחות התחייה זה הזדמנויות לעלייה. איפה שקשה, איפה שדוחה, איפה שלא נעים, אז שם נדרשת התגברות, שם נדרשת פתיחת הלב. שם נדרש מאיתנו לבקש כוחות אחד מהשני ומהבורא.

0: ולא תהיה התגברות ולא יהיה פתיחת הלב אם לא יהיה רוח כזאת בתוך העשיריה. אם החברים לא מייצרים רוח כזאת, אז אין שום סיכוי לאדם לצאת מתוך עצמו ולהפוך את כל מה שהבורא מזמן לו, גם בצורה לא נעימה לאגו, לכוח עלייה, לכוח התקדמות ודבקות. כמו שהדוגמה שרב נתן עם התינוק שהולך לקראת ההורים שלו, תינוק צריך לרצות להיות ליד ההורים שלו. צריכים לייצר לו הרגשה כזאת שהוא רוצה להתקרב אליהם כל הזמן.
1: חשבתי על הטיול שהיה לנו אתמול, ובאיזשהו שלב אנחנו הולכים בשקט, ופתאום אני רואה את רוני שם ואומר, למה אתה פה, לאן אתה הולך? משהו כזה, תזכורת כזאת. וזה מה שאנחנו, לכן יש לנו את החברים, לכן יש לנו את העשירייה, שכל הזמן מזכירה, למה אנחנו עושים את זה? כשמגיעים ההתנגדויות, ההזדמנויות האלה לעלייה, אתה בעצמך לא נזכר בדרך כלל. אבל שאתה נמצא עם החברים, והם מזכירים לך על גדלות הבורא, על המטרה שלנו בחיים, למה בכלל אנחנו פה, אז הם מתפוגגים, כמו שהחברים אומרים, כי זה ברור שכאילו, מאיפה מגיעים ההתנגדויות האלה.
2: זה כל יום כאילו יש לך איזה מוח ואלף חדש, מה שאתמול היה, אתה יודע, הרס את החבר כל כך בתוך הלב, טיפה אחת ועד מגדלור, ויכול להיות שבחרת את הקפת, כאילו מנסה לזהות מי זה מולך. וזה אנחנו, אם לא חברים, איך אתה בכלל, איך נזה שזה הבורא, שהוא עכשיו עושה לנו את זה, ולא איזה עכשיו אני משהו, זה הכל משחק שלו איתנו.
3: כן, ואת זה חייבים לזכור, כמו ששמענו בקטע לפני, שהבורא איתנו בכל צעד ושעל, ועלינו רק דווקא לבקש ממנו, שינחה אותנו, ידריך אותנו, איך לפנות אליו בצורה נכונה, כי הוא זה שיוצר לנו את כל המציאות, הוא זה שכל פעם מגלה לנו את החבר כחבר חדש, כבורא חדש, ויחד עם כוחות התחייה, הוא גם כל הזמן שם את ידך על גורל הטוב, ונותן לך את המקום שאתה יכול ללכת מעל עצמך, בהשפעה, ויש פה הרבה עבודה של מחשבה הדדית, שאף חבר לא ייפול לתוך עצמו, אלא אנחנו מרימים כל אחד מהמצב שבו הוא נמצא, ובשמחה רבה ממשיכים ללכת עם אמא בורא ביחד.
4: כן, זה עבודת האדם להתרומם. העשירייה תמיד נמצאת, תמיד נמצאת, תמיד איתו. וזה חלק מהתפתחות, זה דבר סדיר לחלוטין, זה בעצם התגברות של האדם, כל פעם שהוא בוחר בסביבה טובה יותר, במקום בעצמו, באגו שלו, כל הדברים הנעימים לו, דווקא הולך בעזרת השם ולמענו, הוא עושה את הבחירה. יש פה הרבה מאוד עבודת האדם, כי האור נמצא במנוחה מוחלטת.
5: האמת זה הסביבה שלנו. זה ערכים שאנחנו בונים בסביבה, מה מקובל, מה לא מקובל, איזה התנהלות, איך אנחנו מתנהגים. כל ההסכמים שאנחנו כל הזמן בונים ומחדשים בינינו, יחס, גם כלפי אחד השני, וגם כלפי השיעור, וגם כלפי החומר, וגם כלפי המפגשים, וגם כלפי הדרך, איך זה מתבטא. יש לנו חיים מאוד עשירים ביחד, והיחס כל פעם מתחדד, ומי זה אותו אני של כל אחד מאיתנו? זה כלום. זה הרצון הגולמי שהבורא נתן לנו כדי להגיע לקשר איתו, והקבוצה, העשירייה, זה אותו כלי שהבורא נתן לכל אחד מאיתנו, זה מתנה משמיים פשוט, שלאדם יש הזדמנות דרך אותו הכלי, לפתח חוש שבכלל הוא, אין אותו במציאות. זה חוש רוחני לחלוטין שמכוון אותו דרך כל ה...

0: התנגדויות, דרך כל המצבים, מחזיק אותו, עוטף אותו, מחבק ואוהב.
1: טוב חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב מאוד מיוחד בשיעור, אחרי שביררנו מה מפריע לנו וביררנו מי יכול לעזור לנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התפילה המיוחדת של העשירייה שלנו לבורא. אנחנו נעשה את זה עכשיו ונעשה את זה עוד פעם בסוף השיעור. כל העבודה שלנו בסוף היא הפנייה אליו. אין שום דבר שאנחנו נוכל לעשות בעצמנו. אנחנו כבר מרגישים את זה, מרגישים עד כמה האגו מתגבר, כל פעם שאנחנו מנסים קצת להתחבר בינינו, עד כמה האביות קופצת, עד כמה ההפרעות של העולם הזה פתאום מקשות יותר ויותר על החיבור בינינו. ורק דבר אחד יכול לכוון אותנו ולעזור לנו לממש את החיבור הזה בעשירייה, וזה הפנייה אליו. לזה הוא מצפה, לזה הוא מחכה, לזה מכוונים אותנו המקובלים. ובואו נשמע עכשיו, רגע לפני שמתחילים להרכיב את התפילה, נשמע עוד קצת מההכוונות של הרב מתוך השיעור ששמענו, איך לבנות נכון את התפילה.
2: ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים. ההתקדמות לבורא תלויה רק בקשר שלי עם החברים.
3: עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים. עד כמה שאנחנו פונים לבורא, הפנייה לבורא היא תלויה בהתקרבות בין החברים.
4: העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, בכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. לתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור. שוב, העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון. ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני. איש את רעהו יעזור.
5: כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו. כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו שיקרב אותנו אליו.
6: כן, אז אנחנו עכשיו הולכים לבנות כל הסירייה את התפילה שלה לבורא. אין לנו כלום חוץ מהחברים, הקשר שלנו, הכלי שלנו, ובתוכו, בינינו, הבורא. ואנחנו רוצים שבתפילה הזאת שאנחנו בונים עכשיו, אנחנו ממש נשים לא רק מילים בחלל, אלא ממש עם כל מילה ומילה שהחברים מצרפים לתפילה, שזה יהיה ממש חיבור הלבבות, שזה מה שאנחנו מחברים, את הלבבות בינינו.
1: שמענו את רב אומר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד מקטע מספר 4.
3: צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. שתי תפילות, שהיא בעצם אחת, וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות בעשיריות. זה רגע מאוד מאוד מיוחד, כי בסופו של דבר, הכל זה כדי להגיע לאותה תפילה מיוחדת. אז אנחנו עכשיו מחברים בעשיריות את התפילות האלה, שהיא בעצם תפילה אחת, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. פותחים את הלבבות, וממש במסירות נפש לעשירייה, עושים את הפעולה הזאת במשותף. אז אנחנו עכשיו בונים את התפילה בעשירייה, 8 דקות יש לנו.

0: נראה לי קודם כל נבקש, נפתח בהודיה, נבקש מעבורי עזרה ותחיל איך את התפילה, עוד אין לי איזה משפט קונקרטי.
1: כן, אנחנו מתוך הודיה עמוקה מבקשים ממך להיות את עם תשומת לב לדיוקים ביחסים ובחיבור בינינו, ושלא נעזוב אותך בכל המאמצים האלה.
2: חשבתי על זה שיש לנו הרבה רגעים של תפילה בימים האחרונים, הרבה רגעים של פנייה אמיתית מהלב לבורא, הרבה רגעים של הרגשת שותפות ביחס לכוח העליון, לתכונת ההשפעה. וגם חשבתי עכשיו על הרגע הזה, שעד כמה, כאילו הבורא אוסף אותנו, מושיב אותנו, וממש מחייב אותנו לפנות אליו, דרך החברים. תפנו אליי עכשיו, תתפללו אליי, חשבו עליי. כאילו ממש לא נותן לנו הזדמנות אפילו לרגע אחד שלא להיות בזה. ואני מצטרף להודעה של דני, ממש כאילו רגעים שאתה מרגיש שהבורא קורא לנו.
3: תן לנו ככה לראות את המעלות של החברים והגדלות שלהם, כמו שאנחנו רואים את זה פה בכנס ובשיעור. תן לנו לראות את זה כל רגע, וכל הזמן לבקש עבורם, כל הזמן להתפלל, לרצות שהקשר בינינו תמיד יהיה המקום בשבילך. שיהיה לנו לב אחד, שבו תוכל להתגלות.
4: אנחנו מבקשים שכל חבר בכלי העולמי יהיה במצב של הודיה להשם כי לעולם חסדו, ושנהיה תמיד בהצדקה ונרגיש שהכל לטובתנו. ונבקש שיעזור לנו להתקרב יותר אחד לשני, כדי להיות יותר ויותר דומים לתכונה שלך, לאהבה. אני האהבה כמוך.
1: אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים, אנחנו מתגברים על הבושה, ורוצים באמת לפנות אליך, שתעזור לנו, שתמשיך לדחוף, לכוון. מורגש מאוד שכל הכנס הזה הוא מתנה אחת גדולה, אז שזה יהיה לנו החומר דלק להמשיך לעבוד בכל יום, בכל רגע.
5: ואנחנו רוצים שכל ההרגשות האלה של הגדלות ושל השמחה ושל העומק וההתעלות שאתה נותן לנו להרגיש עכשיו, שאיכשהו תכוון אותנו שנוכל להחזיר לך את זה איכשהו, שנוכל באמת לא סתם להשתמש בזה כי זה נעים לי ו... ואני נמשך לאיפה שנעים לי, אלא שנרגיש שאנחנו עושים באמת את הפעולה הזאת כלפיך, שאתה תרגיש את החיבור הזה ואת האהבה הזאת ואת כל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו, שנרגיש את זה שזה באמת מורגש אצלך כטוב, כהנאה, כנחת. רוצים להיות בנים נאמנים שלך גם.
3: כבנים ביחד, אני יודע מה יש בכל לב של כל אחד, אנחנו רוצים לקפוץ, לעוף ללב המשותף הזה,
6: מזכיר לי כמו שיש, שכנו היום ממש הזדמנות לתת איזה נוקאוט כזה, כמו שחללית שרוצה לצאת מהכוח הכבידה, צריכה לתת ממש מהירות חזקה, כדי שהכדור הארץ לא יתפוס אותה. ככה אנחנו רוצים ממש לתת בוסט כזה חזק, שהכוח, שום כוח כבידה לא ישמור אותנו בלב האגואיסטי, שנגיע ללב המשותף, נצא למקום הזה.
7: כן, שיהיה לנו כוח לא להרפות, ותמשיך אתה להוביל אותנו, להאיר לנו את הדרך. רוצים להמשיך להיצמד אליך, כל ההגיעה שאנחנו נותנים זה רק איך להרגיש אותך יותר פועל, ויותר ללכת לפי מה שאתה מכוון. לפעמים זה יכול להיות מוזר, הפוך מהתפיסה שלנו, אבל אנחנו בערבות בינינו מחדשים את ההרגשה של הנוכחות שלך, את הגדלות של כל מה שאתה עושה איתנו. תן בליבנו גדלות, שמע לכל החברים.
8: האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך. לקחת את כל החסרונות שיש עכשיו ב-800 עשיריות, סך הכל אנחנו מחפשים במילים אחרות חיסרון להיות דומים לך, וכמו שנאמר פה, לתת את המהירות כזאת שנוכל לצאת מהכבידה של רצון אגואיסטי, וסוף סוף לזכות אותך בחיסרון הנכון.
6: כן, ושתיתן כוח ותרחם על כל כלי עולמי, ופשוט מבקשים שתתגלה בכל 800 עשיריות. פשוט תתגלה שם.
2: ובכל פרט ופרט במציאות, תעזור לנו לראות אותך.
9: עכשיו חברים יקרים, אנחנו הולכים לעבור לקבוצה מאוד מיוחדת שהיא תיתן לנו מתנה, תיתן לנו מתנה בביצוע לייב. בבקשה, PT 23.

0: וואו, באמת, כל הכבוד, זה מתנה, מתנות כאלה תמיד ככה מעוררות ועושות יותר חיות בכל התהליך שלנו, אז באמת מדהימים, פיטי 23, כן? אז אנחנו ממשיכים לנשום את הכנס שלנו, לנשום את האווירה של הכנס שלנו, להשתמש בכל הכלי העבודה שנתנו לנו, המקובלים, הרב הענק שלנו, ופשוט להמשיך להשתמש בכל מה שיש לנו כדי באמת להתעלות רוחנית, להתעלות מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, וזה מאהבת הבריות לאהבת השם, היסוד של חוכמת הקבלה והדרך שהרב הנחיל לנו משהתחלנו.
1: כן, ועכשיו אנחנו נשמע, עכשיו יש עשירייה מיוחדת, קבוצה מיוחדת, שהיא תעזור לנו להעמיק יותר, לעבור לדבר הבא, שממש אין קבוצה יותר מתאימה לזה מבחינתי בכלי עולמי, שזה חברים עכשיו ידברו שהם, אנחנו נשמע, אנחנו נזכה לשמוע את חברים, שהם ממש אני עכשיו רואה אותם, והם ממש קיבלו את צורה עליונה, הם ממש דוגמה בשביל כל הסירייה, סביב כל העולם, איך צריך להיות, איך צריך להצטרף לכנס, ואז בוא נשמע בבקשה בניו יורק 2.
2: חברים, זה מה שאנחנו עושים כולנו ביחד, כל הסיריות הגדולות שלנו בעולם התאספו, כל מקום בונים לב אחד, כלי אחד, השתוקקות להגיע לחיבור, לחיבור ואהבת חברים, שהבורא מלא את החלל הזה בינינו. אנחנו התכנסנו כאן ואין פה שום דבר בנבד אחדות למען שמו, וביחד אנחנו בונים את הכנס הזה, אנחנו צוללים עמוק לשיעור, ואנחנו ממש רוצים שתרגישו את הגדלות, את העוצמה של מה שאנחנו בונים ביחד, כמה הבורא שמח שאנחנו עושים את העבודה הזאת ביחד. איזה ברי מזל אנחנו שיש לנו את רב וכל השיעורים שהוא נתן לנו, כל ההדרכות שהוא העביר לנו, השפיע עלינו, מגבוה, הישר מהבורא אלינו. יש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שאנחנו צריכים להוסיף זה את הכוונה שלנו, להוסיף את הכוונה שלנו להבין אחת רוח לבורא. יש לנו שלט שתלינו ולא רואים אותו במצלמה, שאין כאן שום דבר מלבד אחדות למען שמו, וזה זה המנטה המנחה שלנו, אם תרצו, לכנס הזה. אין פה שום דבר מלבד אחדות למען שמו. אם נוכל להחזיק בזה בכל דבר שאנחנו עושים כאן, בכל שיעור, בכל פעולה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לו נחת רוח, ובבחינה כמותית אנחנו על הדרך הנכונה. חברים, אנחנו מרגישים מבורכים מהרגע הראשון שהכנס הזה התחיל, מסתכלים על המסכים ורואים אתכם, את כולכם, מרגישים את כולכם. אני לא חושב שמעולם הרגשנו קרובים אחד לשני ואליכם ולבורא. זה הרגשה יוצאת מן הכלל, מדהימה, של הודיה ושמחה מוחלטת, וכל מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מודים לכם על זה, ומודים לכם על שהבאתם את אור הבורא לכלי הזה, וממלאים אותו ואת כולם, את כל העולם. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולא. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אז בואו נמשיך. חיים גדול, תודה.
1: אז בבקשה, בואו נעבור, תודה ניו יורק לחיים, ובואו נעבור לשמוע, להעמיק עוד במילים של רב סביב זה.
3: ההתקרבות לבורא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה, שהיא דווקא תכונה שלנו, הטבעית. הבורא בעצמו, הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו. הוא עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלא שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה.
4: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף?
3: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
4: ואנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
3: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא, זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור, הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים. אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגיד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, שחיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
4: בהמשך לשאלה של ולד, מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
3: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים, ודוחים זה את זה, ולא יכולים להסכים לשום דבר. זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך ש... שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות.
4: אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי? ההתקרבות שלנו.
3: התקרבות בידינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כדי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי.
6: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך לקחת בעצם את הדברים של רב ולהמשיך לעבוד איתם בתוך העשירייה. ו אני רוצה להתחיל בציטוט. זה ציטוט מאוד מיוחד, שבדיוק זה מה שרב אמר עכשיו בשיעור, והוא ממש רלוונטי למה שקורה אצלנו בעשירייה. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד. דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי. מתפעל ממנו חיובית או שלילית, אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. נקרא את זה שוב, זה עכשיו מהשיעור. עם החברים, אני חס ושלום לא שונא, ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו חיובי או שלילי. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות התחייה לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי.
7: אז חברים, אנחנו רוצים להמשיך, וכמו ששמתם לב, השיעור הזה הוא מיוחד, כי אנחנו ממש עובדים עם דברי רב. ממש כל חלק שאנחנו עכשיו שומעים מרב, אנחנו עובדים ולועסים את זה, ורוצים ממש ליישם את זה. לא ככה לשמוע באוזניים, לא להעביר את זה, אלא ממש ליישם את זה. ואנחנו עכשיו הולכים לעשות את זה בעשיריות, ואנחנו רוצים להתחבק, ככה ממש. כולנו עכשיו מתחבקים, מי שיכול פיזית, פיזית, מי שווירטואלית, וירטואלית, אבל מה שבטוח, כולנו פנימית מחובקים בלב אחד, ואנחנו רוצים לענות על שאלה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי? שאלת סדנה, מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי, כשאני שומע מהרב שאתם חלקי הנשמה שלי. סדנה.
8: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? רק לשמוע לא עוזר לי. רק לשמוע לא עוזר לי. אני צריך דוגמאות מהחברים. אני בכוחות עצמי, אין לי כוחות. אני צריך להרגיש את החיבוק הזה שאנחנו מרגישים עכשיו פיזית, גם סביב הלב. ולאט לאט הלב מתחיל להסכים להבנה שאתם חלקי נשמתי.
9: ממש לא יודע איך לענות לזה. מרגיש שאנחנו מתחבקים ביחד, אנחנו מרגישים את גדלות הרב בינינו. כאילו ממש מרגיש את החיבוק של רב בתוך החיבוק שלנו. כי אנחנו פשוט... אני חושב שהמציאות שלנו היא נראית כאילו מהעיניים שלי ומחוץ לי, כביכול שזה מחוץ לי. כשאנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, שכל השנים שרב אומר לנו, חיבור, כמה שנים התשובה שלו לכל שאלה הייתה חיבור, וכמה זה יוצר דחייה או כמה זה, אבל אתה מבין שכאילו, אם היינו מבינים מה זה, אז היינו מבינים שאנחנו ממש אחד, ואת זה אנחנו צריכים לגלות, ואנחנו כן חלק נשמתו, ואנחנו חלק נשמה אחת, אין דבר אחר.
8: כן, גם לפעמים מרגיש מה, מה שלא מרגיש, מה שצריך לעבוד עליו, מה ש... מדבר עליך במקום ה... אולי שאתה השקוף, הנקודת האמת, ואנחנו לוקחים את זה, רוצים ל... לקחת את זה וממש לעבוד שזה יהיה ממש כאחד גם בהרגשה.
10: כן, מצד אחד זה מה שאנחנו שומעים, מצד שני בתוך הטבע שלנו הבהמי אין לנו אהבה טבעית אחד לשני, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו אהבת אמת אחד כלפי השני, כמו שכל חבר זה כמו ילד שאני מאמץ, אז אני משתדל לאהוב אותו אפילו עוד יותר ממה שיכול להגיע כאהבה טבעית. וזאת אותה אהבה עליונה, אהבת הבורא, שאנחנו מבקשים שתתבטא, תתממש, תחיה בנו.
11: כן, שאלה... מורכבת, לתת לעומק, כן, המקום עבודה, כאילו, אם זה בית שלך, אז אתה צריך לבנות אותו, אתה צריך לשים פרחים, אתה צריך לשטוף רצפה, אתה צריך לסדר אותו, לשים מזגנים, אתה צריך לבנות בעצם סביבה, והסביבה הזאת זה לא פשוט, כי זה, אתה לא מסדר אותם, אתה מסבר את הלב שלך, וזה העבודה, והעבודה הכי קשה שיש, להיות קורפ, לעשות איזושהי עבודה פיזית יותר קל מאשר זה, כי אם אתה לא תפנה את המקום, בלב שלך לא יהיה שום יחס, לא יהיה כלום. זה כל היופי בזה שבורא נתן לנו אפשרות לבנות את הסירייה הזאת. זהו, ואז אנחנו צריכים, זה על פתחנו מה שנקרא, המתנה הגיעה, אתה צריך לפתוח אותה וליישם, האם אתה עושה את זה או לא, זה כל פעם מחדש. בבקשה, חבר אהוב.
12: מה משתנה ביחס שלי ובלב שלי כשאני שומע מהרב לייטמן שאתם חלקי הנשמה שלי? מה זאת אומרת, כל החיים שלי מתהפכים, יש מצב שבו אני תופס אתכם כמשהו נפרד, ואז אני יכול לדון אתכם, ליחוס, לשנוא, לדחות, ויש מצב שאני שומע שאתם חלקי הנשמה שלי, ואז כל התחושות האלה הופכות למקום עבודה, הופכות למקום תפילה, הופכות למקום הצדקה, לכאב, לשמחה, ופתאום הכל מתהפך, כל החיים מתהפכים, שזאת התפיסה. זה הכל משתנה.
13: כן, שותף להרגשה של גרשון, קשה בדיוק לומר מה משתנה. משתנות ההרגשות, היחס, העבודה הפנימית.
14: יש לי איזה דרגת הבנה מסוימת כלפי מילים מסוימות, אפילו בשאלה הזאת. אבל אם להתעמק ובאמת להתעמק במילים, יחס, לב, שומע, נשמה, אז אתה יכול להתעמק ולבנות. פשוטו כמשמעו, אני לא יודע מה זה נשמה, אני לא יודע מה משתנה, אני לא יודע אם אני באמת שומע את הרב. אבל כשאתה שומע, אז אתה גם מרגיש את החברים, אתה מרגיש אותם איך שהם חלק ממשהו אחד גדול. אתה מרגיש את האי יכול שלך לעשות שום דבר ממה שהרב אומר לך לעשות, אלא אם כן הרצון שלך מסכים, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל לא בגלל שהרב אמר, בגלל שאתה מסכים איתו. ואם הרב אמר משהו שאתה לא מסכים איתו, אז פה החברה שלי, הנשמה שלי, מה שהיא מחליטה להחדיר לתוכנו, בתוך המעגל שלנו, עם זה יש לנו אפשרות לעבוד. זאת אומרת, פתאום הנשמה שלי נהיית מתאם, איזה גוף שיכול לקבל את המאור שמגיע מהעליון, ובאמת לאבד אותו ולייצב אותו ולהחדיר אותו לכל החלקים שלה.
11: כן, קודם כל צריך לשמוע. זהו, אחרי הרבה עשייה משותפת בינינו, אפשר באמת להתחיל אפילו קצת לשמוע מה זה אומר. זה יחס מ... ואם כן, אנחנו זוכר, אני זוכר לשמוע, אז יחס בטח מתהפך לזה שאת, קודם כל שזה לא שאתם חלק מהנשמה שלי, אלא אני חלק ממשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, וכל אחד מאיתנו חלק. זה כאילו, זה נותן תחושת שייכות ברמות אחרות לגמרי. כאילו כבר לא חשוב מה הייתי ומי אני ומה אני ומה יהיה מזה. זה כבר יחס מתהפך.
15: אתמול בדיוק שמענו את הקליפ של רב, שהוא מסביר מה זה לשמוע את הרב, שהכל תלוי בחשיבות שלנו, שאנחנו פותחים את האודנין, הוא קרא לזה, שזה האוזן הפנימית, האוזן של הלב בעצם, ואז לא משנה כל מילה שתצא מהרב, שהיא מבחינתה זה כמו אור עליון שכבר במנוחה מחולטת. שאלה איך אנחנו מקבלים את זה דרך אותו אודנין, איך פיתחנו אותו, זה שאלה של כל אחד בעבודה שלנו. אנחנו עושים בינינו, האם האוזן מכוונת לשם.
16: מה להוסיף? אנחנו עדיין אוסף של לבבות שרוצים להתחבר, בקרוב נהיה לב אחד.
6: כל כך הרבה הבחנות, כל כך הרבה מצבים, עכשיו עברנו ביחד, ביררנו, מרגישים את השיעור הרבה יותר, מרגישים איך רב לקח אותנו ולוקח אותנו. ומה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, זה אחרי שאנחנו עכשיו הכנו את עצמנו, בוא עכשיו עם הלב הפתוח, עם האוזניים הפתוחות שלנו, החדשות, עכשיו נשמע את רב שוב. אבל עכשיו אנחנו נגיע ממקום הרבה יותר חזק, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר נכון, וניתן לרב לקחת אותו.
3: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה באמת יש לנו שאלה מאוד ישרה, כי אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו ממרחק, כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו. וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי עשירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים עשירייה, זה נקרא להקים שכינה מאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה. והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן. ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה. למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו, ואיפה שהוא עשה את השבירה ויצף אותנו בריחוק ובסינה ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוחל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלה יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו,

ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי. אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לי דברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני אבקש ממנו, ושאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו. במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרב.

0: הוא עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, כמה שאנחנו מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה, את ה... איך הרזולוציה בעברית? שרוצה להראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח החיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו שאי אפשר להתקרב לבורא, אלה באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו. נו, ואולי נלך לפי הפסוקים, משה.
1: כן, רב, יש לנו אפשרות או לקרוא פסוקים בנושא גדלות הבורא בעשירייה, או בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. לאיזה כיוון נלך?
0: איזה? ביטול נפש בעשירייה, אז גם זה נכון, גם זה נכון. פסוקים יש הרבה, איפה יש יותר טובים, יפים. לא יודע, תקרא בינתיים הראשון מ... אנחנו נתוספנו כאן.
1: כן, אז קטע מספר אחת מתוך הרבש. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם, ובכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: טוב, שאלות בינתיים אין, אז אנחנו אם כך, שוב אני אומר שההתקרבות לבורא היא תלויה בהתקרבות בינינו. כמו שכתוב, מאהבת הבריות לאהבת השם. ולכן הבורא, כדי לתת לנו אפשרות להתקרב אליו, אז הוא פשוט שבר יחסים בינינו, שאנחנו היינו כולנו בכלי אחד, ברצון אחד, ואז אנחנו התחלקנו והתרחקנו להרבה מאוד רצונות פרטיים אגואיסטיים, מנוגדים זה לזה. ומצד אחד. מצד שני, אנחנו קיבלנו בזה יכולת בעצמנו לרכוש תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה שהיא דווקא תכונה שלנו הטבעית. וכשאנחנו מעמידים תכונת ההשפעה, תכונה רוחנית, על פני תכונת הקבלה, תכונה גשמית, אז בזה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כוללים שתי עולמות, וכך אנחנו מתקדמים. הבורא בעצמו הוא דוחף אותנו לקשר בינינו, ומצד אחד, מצד שני הוא מרחיק בינינו, עושה כל מיני מקרים כאלו שאנחנו מרגישים עד כמה שאנחנו מרוחקים, עד כמה שאנחנו לא מסוגלים לסבול זה את זה. ואז בצורה כזאת אנחנו כל הזמן נמצאים בחוסר עונים, איך אנחנו נעשה משהו. נו, וכך נתקדם. לכן אנחנו צריכים להבין שהתקרבות לבורא, גילוי הבורא, תלוי בכמה שאנחנו נבטל את האגו בינינו. נבטל, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לבטל אותו, זה הבורא עשה בנו. אלה שאנחנו על פני האגו שלנו נרכיב תכונת ההשפעה. ואז בקשר בין שניהם, תכונת הקבלה, ריחוק, שינה, תחייה ותכונת ההשפעה, אז על פני שניהם אנחנו נוכל להכיר זה את זה. זהו. נו, ומה עוד יש לנו כאן להגיד? אולי תקרא מספר אחת משיעור שלוש.
1: קטע מספר אחת, גם של הרבש. בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה, שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם.
0: טוב, ניתן לשון, לשאול, לטורקיתו. טורקיתו.
2: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, how can we...
3: בוקר תודה, חבר שואל.
2: ...in the tent so that we draw the upper light into our vessel.
3: איך אנחנו יכולים להבטיח שתהיה לנו התעוררות כזאת בעשירייה שתוכל למשוך את האור העליון לתוך הכלי שלנו?
0: זה הכל תלוי בכם. עד כמה שאתם מבקשים, דורשים לבורא שיקרף אתכם זה לזה. עד כמה שאתם... עד כמה שתדרשו את זה. אין יותר מזה. כיף אחד.
4: Да, дорогой Раф, вот мы собрались здесь десяткой. Вот что значит, что мы отменяем себя по отношению...
3: התאספנו כאן בעשירייה. מה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי העשירייה, ומה זה אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו כלפי הבורא בזה?
0: לבטל את עצמי כלפי העשירייה זה נקרא שאני משתדל איתם למצוא חיבור, עד כדי כך שכל הרצונות שלנו, האגואיסטים, הם יהיו למטה, וכל הנטייה שלנו לבורא, היא תהיה למעלה, וכולנו יחד נשתוקק אליו. כך אנחנו בונים.
3: זה אומר שהכוחות של כולם כלולים זה.
0: להגיע למטרה אחת, למעלה מ... למעלה מה... למעלה מהכוחות התקיעה שלנו.
3: איך אנחנו בונים את הכוח המשותף, שהוא באמת יהיה משותף, ולא נפרד, אלא משותף?
0: על ידי זה שאתם תשתדלו, על ידי זה שאתם תשתדלו באמת להגיע למצב שכל אחד הוא לא מסכים לאחרים, ויחד עם זה, הוא בכל זאת רוצה להיות למעלה מזה, בכוחות ההשפעה.
3: ואנחנו יכולים להגיע לכזה מצב שבו כולם מרגישים כוח אחד בינינו?
0: אם אתם תגיעו למצב שאתם מסכימים זה עם זה על פני חוסר הסכמה מוחלט זה עם זה, כמה שאתם תתקדמו יותר, אז אתם תרגישו כמה שאתם מנוגדים זה לזה, ואם תרצו יחד עם זה בכל זאת להיות למעלה מזה, אז כך אתם, כך אתם תתקדמו לכלי הנכון לאלוקות. הרוחניות היא זה כוללת את שתי כוחות האלו יחד, עד כדי כך שאחר כך הם מתחברים בצורה שאי אפשר להבדיל בכלל ביניהם. זה עוד אנחנו נדבר על זה. ולכן יוצא שכוחות התחייה וכוחות החיבור הם צריכים להיות אצלנו בעצם במשקל שווה. במשקל שווה, שלא חשוב כמה שאני שונא או כמה שאני אוהב, כל הכוחות האלה בשבילי זה רק כוחות שאני מקבל מהבורא, שאני על ידם יכול להרכיב את היחס שלי נכון אליו. וגם כן אותו דבר עם החברים. אני חס ושלום לא שונא ואין לי שום דבר נגד אף אחד, דווקא ההפך. אני מקבל על כל אחד ואחד למעלה ממה שאני באגו שלי מתפעל ממנו, חיובית או שלילית. אני מקבל אותו כחלק מהנשמה שלי, שאני חייב למרות כוחות הפגיעה, לקבל אותו כמרכיב של הנשמה שלי. טוב, די לנו בזה. All and one.
5: What does it mean, let's say, continuing the question of Vlad?
3: בהמשך לשאלה של ולד. מה זה אומר להסכים זה עם זה בקבוצה פה אחד? מה זה באמת אומר להסכים פה אחד?
0: להסכים זה עם זה פה אחד, זה שאנחנו מבררים כל אחד לפי ההסתכלות שלו עד כמה שאנחנו שונים ודוחים זה את זה ולא יכולים להסכים לשום דבר, זה מצד אחד. ומצד השני, אנחנו מקבלים את התחיות האלה כך שאנחנו מבינים שבלעדיהם אנחנו לא יכולים למצוא התקרבות שלנו לבורא. לכן אנחנו, זה נקרא לנשק את המקל שמרביץ אותנו, שאנחנו מבינים עד כמה כוחות התחייה הם כוחות שהם דווקא בונים אותנו, וכמה שהם מייצבים אותנו נכון בניגוד ובחיבור עם הבורא. כך צריך להיות. מוסקו סיקס.
6: Здравствуйте. Всех поздравляем с конгрессом.
3: Шалом. מברכים את כולם עם הכנס. אנחנו שמענו שהדבר הכי חשוב זה ההתקרבות שלנו. מה זה? במה זה בא לידי ביטוי? ההתקרבות שלנו.
0: התקרבות בינינו היא סוגרת אותנו בהבנה אחת, ברצון אחד, אמנם שאנחנו מנוגדים בינינו, בזה שכל אחד הוא צריך להתעלות מעל עצמו כדי להתחבר עם החברים, כדי להיות מחובר עם החברים, הוא יכול רק בניגוד לרצון שלו. זה לא כמו שבחיים שלנו, שאנחנו מתרחקים או מתחברים ברצון אחד האגואיסטי. כאן אנחנו מתחברים ומתרחקים בינינו בשתי קומות, שעד כמה שאנחנו מתרחקים זה מזה, ומנוגדים ושונים זה את זה, אנחנו בונים מעל זה כוחות החיבור בינינו, וקיימים בשתי קומות, כוח השלילי למטה וכוח החיובי למעלה. כך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. תתנו לי דוגמה אם אתם רוצים מהמצב שלכם, ואתם בעצמכם מבינים איך אפשר להרכיב אחד על פני השני, בלי לבטל את הכוח השלילי, להרכיב עליו כוח החיובי. בסדר? טוב, יש לנו לטין פור.

0: Hola, querido Rab.
1: שלום רב יקר. איך אני יכול לתת נחת לבורא?
0: Se interpone entre el creador y mi decena.
1: אם האופי האישי שלי עומד בינו, ביני ובין העשירייה.
2: דווקא בגלל זה, כן, דווקא בזכות זה אנחנו קיימים. הבעיה היא כך, שאם הבורא הוא כוח אחד, יחיד ומיוחד, ואין חוץ ממנו, אז איך יכול להיות שאנחנו קיימים? ואנחנו עכשיו לא קיימים. רק בצורה כזאת שהבורא מחזיק אותנו בצורה מיוחדת בכוחות שלו. איך יכול להיות שאנחנו נהיה קיימים בכוחות שלנו? שאנחנו בזה באמת נהיו הנבראים. כן? היום עכשיו אנחנו לא קיימים. אין. אנחנו לא רואים אותנו בשום צורה. ואיך יכול להיות? רק בתנאי שאנחנו מקימים את הרצון לקבל על פני רצון להשפיע. שתי רצונות. שרצון לקבל הוא גודל, ורצון להשפיע עליו גם כן גודל. ואז שניהם הם מייצבים את הנברא. שרצון לקבל זה כאביות, ורצון להשפיע זה כצמצום מסך ואור חוזר. שבזה אנחנו מייצבים את עצמנו כדומים לבורא. לכן אדם זה נקרא דומה לבורא, דומה לעליון. זו עבודה שלנו. ואם אנחנו לא נקים כוח השפעה על פני כוח קבלה, אז לא יהיה מציאות לנברא. רק בכוח קבלה זה כוח הבורא שברא, וכוח השפעה זה גם כן כוח שבא מהבורא, ואין לנו לא זה ולא זה. רק בתנאי שאנחנו מרכיבים אחד על פני השני, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נבראים, ואז אנחנו קיימים. אנחנו עכשיו לא יכולים להבין את זה אולי לגמרי, כי אנחנו קיימים בעולם שלנו, זה נקרא עולם המדומה, שכך הבורא נותן לנו אפשרות להרגיש את עצמנו כקיימים, אבל באמת, חוץ מהמציאות הזאת המדומה, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, אין שום מציאות אחרת שאנחנו באמת יכולים להיות מתקיימים בצורה אמיתית. בעולם האמת, מה שנקרא, בעולם הרוחני, שרק הוא קיים בעצם, ולא העולם המדומה שלנו. שם אנחנו לא יכולים להתקיים, כי אין לנו תכונה כזאת. תכונת השפעה זה הבורא, תכונת הקבלה, הבורא ברא אותה בניגוד לעצמו, שאנחנו נוכל על פניו להרכיב תכונת השפעה, וכך להתקיים במרחב הרוחני. צריכים לחשוב על זה טוב, אבל זה נכון. נו, בוא אנחנו נלך ל-It a fo alai woman. הפעם woman.
3: Buongiorno, Rav.
2: Buongiorno.
4: בוקר טוב, רב.
3: Questo esercizio di queste due forze opposte.
4: התרגיל הזה של שני הכוחות המנוגדים שאנחנו עושים בעשירייה.
3: Possiamo adattarlo alla vita materiale?
4: אנחנו יכולים להתאים את זה לחיים הגשמיים?
2: בחיים הגשמיים אני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה אינסטינקטיבית. כמה שאת לא מסכימה עם בעלך, ובכל זאת את סוגרת עיניים על הרבה דברים, כי אחרת אי אפשר להתקיים. אני מבין אותך. זהו, עוד, ברוחניות זה משהו הרבה יותר מזה. ברוחניות זה נותן לנו אפשרות לא סתם להמשיך בחיים שלנו, אלא לעלות למדרגה יותר עליונה. כי אנחנו מעלים את עצמנו למעלה מהאגו שלנו. כאן אנחנו נשארים באגו שלנו, רק אנחנו מחליטים כאילו שזה לא קיים. וברוחניות לא, אנחנו משתמשים באגו שלנו כדי לעלות למעלה ממנו. זו טכניקה שאנחנו נצטרך עכשיו כל הזמן לעבוד בה, אבל על ידי זה אנחנו מקבלים כניסה לעולם העליון ומתחילים לבנות את עצמנו בו. בסדר? הונגריאן פולש.
5: Rav, we are in a congress now and many friends are connecting about differences, difficulties. So we have a...
6: אנחנו בכנס עכשיו.
5: We feel joy.
6: והרבה חברים מתחברים מעל כל מיני הפרעות ובעיות.
5: Make sure that we don't get satisfied, but we keep the חיסרון.
6: ואנחנו מרגישים איחוד ושמחה. איך אנחנו יכולים להבטיח שלא נרגיש סיפוק ולא נעצור במקום, אלא נוכל להמשיך ולפנות לבורא?
2: זה עיקר המטרה שאנחנו רוצים לגלות, שהיא תמיד תהיה בעינינו, כמו מגדל אור, שמאיר לנו מרחוק, כמו כוכב צפון, שכך אנחנו רוצים לכוון את עצמנו אליו, שהיא תיקון את הנשמה שלנו ומילוי שלה בכל האור אינסוף שעומד למלות אותה. ואיך לא להירגע בדרך ולהפסיק באמצע הדרך, זה מתוך זה שאיש את רעהו יעזורו, שאנחנו נמצאים כולנו מלכתחילה בכוונה בצורה כזאת שכל אחד ואחד הוא נמצא במידות שונות, בכוונות, ברצונות שונים, ואז כמה שאנחנו רוצים להתקרב לבורא, תמיד יש בינינו הבדלים גדולים, כן, איך לעשות וכו'. ולכן אם אנחנו מצמידים את עצמנו זה אל זה ולא מבטלים זה אל זה, אלה שכך אנחנו מתקרבים דווקא הפוך, לא, למעלה מההבדלים האלו לבורא, שאנחנו כל פעם מבקשים מהבורא שיקשור בינינו, אמנם שאי אפשר לקשור בינינו, כי אנחנו נשארים כל אחד בתכונות שלו, אלה הבורא הוא קושר בינינו, הוא כאילו תופר, ככה כל הפערים בינינו, וכך אנחנו מתקרבים עליו, ולכן כך אנחנו תמיד נמצאים בעלייה רוחנית. ברור? טוב. שתיים, משה.
7: קטע מספר שתיים. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מ10 כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: שוב.
7: צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת. היינו, שכל אחד ואחד יקבל מהחברה אהבת הזולת ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחברו משתדל בביטול את עצמותו ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חברו. נמצא שאם החברה מבוסס למשל על 10 חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה כוחות שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו ולאהבת הזולת.
2: כן. נו, אני רק מבקש כמה שאפשר יותר קרוב לשאול לנושא השיעור. בסדר? אז נלך לטורקי פו, וומן. Woman Turkey 4.
8: Good morning, friends. We have two questions.
9: בוקר טוב חברים, יש לנו שתי שאלות. הראשונה מחברה מהסיריה.
8: As far as I understand, we get the power to annul.
9: כפי שאני מבינה, אנחנו מקבלים את הכוח לבטל את עצמנו בסיריה מהסיריה.
8: So with what actions would I show this power to my 10?
9: אז עם איזו פעולות אני צריכה להראות את הכוח הזה לעשירייה?
2: אנחנו מקבלים כוח לבטל את האגו שלנו, להתגבר על האגו שלנו. אגו אנחנו לא יכולים לבטל, אנחנו רק יכולים להתגבר מעליו. אז כוחות להתגבר על האגו, לעלות מעליו, אנחנו מקבלים דרך עשירייה מהבורא. שמהבורא מגיע לנו לעשירייה את הכוח הזה הרוחני, ואז בכמה שאני נכלל בעשירייה, אני מקבל את הכוח הזה ומתעלה מעל האגו שלי. ככה זה עובד. אני נכלל בעשירייה, הבורא מרגיש מצב של עשירייה, עשירייה מבקשת מהבורא כוח השפעה, כוח ההתעלות הרוחנית, הוא נותן לה את זה, עשירייה מקבלת את הכוח הזה הרוחני מהבורא, ואני בכמה שאני נכלל, במידה שאני נכלל בעשירייה, מקבל גם כן את הכוח הזה, וזה גורם לעלייה פרטית. ככה זה עובד. זאת אומרת, יש כאן שני מדרגות. אני ואחר כך מעליי קבוצה ובורא, סך הכל.
8: Can I ask the second one?
9: האם אני יכולה לשאול עוד שאלה?
2: No.
8: Can we define the 10 as a receiver of signals coming from the creator?
9: האם ניתן להגדיר את העשירייה כמקבלת אותות מהבורא, ואלו האותות הם בהתאם לתכונות החברות?
2: בדיוק.
8: Thank you.
2: נכון.
9: תודה.
2: יפה, יפה, שואלת לעניין ובקיצור. כן. נו, בוא אנחנו נראה מי יש כאן, מי איתנו שבדרך כלל לא מופיע, מהגברים. כולם נמצאים כאן. בסדר. צ'כוסלובקיה. צ'כוסלובק.
10: Dear Raf, question from our 10.
6: How is
10: on friends same desire as mine?
6: כמה חשוב שיראה בחברים אותו רצון כמו שלי.
2: לא יכול להיות באף אחד רצון כמו שיש בשני. אפילו שאנחנו חושבים שזה אותו רצון, זה לא אותו בדיוק. אחרת זה היה אדם אחד ולא שניים, שלוש. לכן אנחנו לא צריכים לעשות חשבונות שיהיה לנו אותו רצון. אפילו גם כן אנחנו יכולים להשוות את עצמנו שיש לנו אותה המטרה. איך אנחנו יכולים לבדוק? זה אותו רצון וזה אותה מטרה. אנחנו לא יכולים. אלא אנחנו מסכימים בערך למי שאנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ורוצים להגיע לבורא. בדרך לבורא, כל פעם יש לי בעיה, אני צריך להתחבר עם כל החברים, כן? אז כאן בתוך החיבור שלי עם החברים, אני מתחיל לבדוק כמה שאנחנו שונים, כמה שאנחנו דומים, וזה בעצם בונה יותר ויותר ויותר את הפרצוף שלנו, שאנחנו בונים, שנקרא נשמה. ובפרצוף הזה אנחנו מגלים את הרשת קשר בינינו, התקרבות לבורא, מה שהבורא משפיע, הוא משפיע רק לתוך ההתקרשות בינינו, איך אנחנו כל אחד ואחד, בזה שכמה שהוא מקושר ונמצא בתוך ההתקרשות הזאת, עד כמה שהוא נכלל בזה ומקבל מזה. זאת אומרת, קבלה שלו היא מתבטא בזה שהוא מעלה את, מרגיש שמעלה את עצמו עם הסירייה יחד, כאחד. ברור? יופי. בוא אנחנו נשאל על מה אתה עדין.
11: שלום רב.
12: Подскажите, пожалуйста, чем самое...
11: תגיד בבקשה, איך ביטול עצמי לא לבלבל עם אדישות?
2: שאני מבטל את עצמי, אני בזה לא נעשה לאדיש. אני ההפך, אני כולי כולי רועד, בוער, אני נמשך למטרה, אני דורש להיות בחיבור עם החברים, רק אני מבין שכדי להגיע למטרה, אני חייב להיות עם החברים שלי, כי יש אחד בלב אחד. וזה קורה אך ורק על ידי זה שכל אחד עושה מעצמו אפס כלפי החברים, כמו שרבש כותב במאמרי החברה שלו. משה.
7: קטע מספר 3, תוך מאור בשמש. זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. וביות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
2: אנחנו קראנו את זה הרבה פעמים, אבל כאן השאלה, איך זה שמי שמבטל את עצמו ביותר בחברה, הוא ממשיך אור העליון מהבורא ביתר כוח לחברה? הוא נעשה הראשון במגע בין החברה לבורא. מי הוא? מי שמבטל את עצמו כלפי החברים. הדוגמה יש לנו מהתורה עצמה, זה משה. כתוב שהוא היה ענף מכל הבני אדם. ולכן הוא זכה להיות מנהיג של כל הקבוצה הזאת שמוציאה את הקבוצה שנקראת ישראל, ישר כל, מהמצרים, משליטת האגו, לחירות מהאגו ולגילוי הבורא. בגלל שהוא היה ענף הגדול ביותר, כך כתוב עליו. אז בעצם בוא נקרא שוב, משה.
7: זה ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלמה כידוע, ובקומה שלמה יש ראש וידיים ורגליים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לעין בחברה, אזי נחשב לעצמו שהוא עקב בבחינת החברה, והם בבחינת הראש והגוף והאיברים העליונים. ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי הם הפועלים שיפתח להם שערי שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לעין ועקב.
2: בואו אנחנו נעשה על זה סדנה. איך? הרי כל אחד מאיתנו רוצה להגיע להיות הקרוב ביותר לבורא. איך אנחנו עושים את זה בפועל, כל אחד בחברה שלו, בעשירייה שלו. בבקשה, דברו ביניכם. איך כל אחד מממש את עצמו כך, שהוא יהיה יותר גדול מכולם בעשירייה שלו.
13: כן, כמו ששמענו, שהחבר הגדול זה החבר ששם עצמו כעקב, שהוא הכי מתבטל, הכי מתפלל, וכולנו צריכים להגיע למצב כזה.
14: כמו שהורה דואג לילדים שלו, והוא מקטין את הדחפים שלו ורצון שלו לגבי קצב התפתחות, אז ככה כל אחד מאיתנו כלפי עשירייה צריך לראות את זה. גם בדיקה אם באמת האדם אוהב או לא אוהב, וגם כן מיד תפילה לבורא שייתן כוח לעשות את זה בצורה שתטיב עם עשירייה.
15: כן, זה היופי. מי שיותר קטן הוא יותר גדול, ומי שיותר גדול הוא עושה את עצמו יותר קטן. הוא המשרת, הוא הדואג, הוא המפתח, הוא המקדם, הוא המתפלל, הוא המוביל, הוא הראש.
16: כן, אנחנו מנסים כל פעם להתאמץ בזה בחדש, כל אחד מנסה לראות את עצמו כמה באמת הוא הקטן, וכמה הוא יכול לקחת מהחברים.
17: והמימוש בפועל זה ככל שיותר משפיע על העשירייה, ככה מגדיל את המטרה ביניהם, ובזה הוא גדול.
14: כן, ומשתדל להיות כל הזמן בחיפוש איך עוד לשרת לחברים בלי להסתכל כאילו לכיוון האם זה נוח לי, האם זה אני יכול להיפגע מזה, האם מה יחשבו עליי, מה, איך אני אראה בפני חברים, פשוט בתמימות לב, בתמימות לב ככה לחשוב ולהשתדל שיהיה לחברים טוב. זהו.
18: וכמו שהרב אמר, גם להתבטל זה לא להיות אדיש, זה עבודה. אז גם להיות קטן זה עבודה גדולה. להיות גדול בנתינה.
19: להיות גדול בנתינה, להיות גדול בלשרת. נראה לי זה פשוט כמו חוק כלים שלובים. מי שהכי למטה, הכל נשפח אליו.
20: אני גם חשבתי על זה שלהיות הכי גדול, זה להיות הכי גדול בשירות לחברה, לחברים, בטיפול בהם, בדאגה בהם. בזה צריכה להיות התחרות החיובית, הקנאה החיובית בינינו. וככל שאתה מטפל יותר, אז אתה בזה כאילו יותר גדול. אבל אתה לא עושה את זה בשביל להיות גדול, אתה עושה את זה כי הם חשובים לך יותר.
21: אם היינו כמו גוף, אז היד לא חושבת, היום אני יהיה יד או אני לא יהיה יד. יד. ואנחנו כל הזמן עובדים ככה בצורה כזאת, ואם היום אני צריך להיות היד, אז אני היד, ואם מחר אני צריך להיות ראש, אני צריך להיות ראש, ומחר אני צריך להיות זנב, אני אהיה זנב. ויש קו מנחה מאוד פשוט שאנחנו עובדים עליו כל הזמן, וזה האם מה שאני עושה עכשיו תורם לאיחוד בינינו, לחיבור בינינו, למטרה שאנחנו לשמן נברנו והביאו אותנו ביחד להיות פה בסיריה.
0: גם יש לי גם שבסיריה פתאום כל המושגים מתערבבים, הראש יכול להיות פעם העקב, ואיפשהו זה הכל ככה, כל רגע מתייצב בינינו באיזשהו יחס לחברים, ובבקשה, בבקשה בורא.
1: כן, המצב הרוחני הוא שבעצם כולנו מוכנים לקחת את התפקיד של כל אחד ולתמוך בו, וכולנו ערבים אחד כלפי השני, ואז אין ראש וגוף עקב, אלא כולנו תמיד פועלים כדי שכל אחד יוכל לעשות את החלק שלו, ומוכנים לקחת חלק ולעזור, ואין פה עניין של הפרדה, יש פה עניין של השקעה משותפת, והבורא הוא זה שבאמת נותן כוח לנו. כל פעם צריך לאתר אותו, לבקש ממנו שהוא יאיר את הדרך, והוא שיבנה לנו את הגוף הזה שתואם למקום שבו הוא יכול לבוא ולשכון.
14: כן, שהבורא הוא מוביל אותנו, וזה אחד מהרבדים, יש הרבה מאוד רבדים במשפט הזה שמדברים עליו, אבל אחד הרבדים זה לא לקחת את עצמו ברצינות, לא את עצמו ולא מה שקורה מחוץ לו, אלא לתת קרדיט להשגחה, מה שקורה מסביבך, שגם התגובות שלך למציאות, גם המציאות עצמה, חוץ מדברים מאוד מאוד מיוחדים וקטנים בבחירת החברה, זה הכל סרט שאתה שחקן אורח שם, ואתה צריך סך הכל להבין את התפקידך, והקטנות הזאת שאתה לוקח על עצמך בעצם, שאתה מסכים עם התפקיד האורח הזה, ואתה לא דורש להיות שחקן ראשי. זה בעצם החלק מאותו רובד הפנימי, העבודה הפנימית של אדם מול בורו.
15: איזה דוגמה יפה. נשאר מצטייר בהרגשה עד כמה, עד כמה אולי יש הרגשה שאתה שחקן ראשי במשחק הזה. אולי אפילו
22: תודה רבה על ההזדמנות הזאת, על החוויה המדהימה של החיבור, על השיעור המיוחד הזה. אני מאוד מודה. אנחנו מאוד מודים למה שקורה עכשיו בחוויה המדהימה, הכנס הזה.
23: כן, חברים, תודה רבה על ההזדמנות מהסירייה שלנו, פיטי דלת, להוסיף סביב השיעור המושלם הזה של רב, להוסיף קצת דברים בשבילנו ללמוד. למדנו ביחד, עשינו צעד קדימה, למדנו דברים חדשים, למדנו איך ללמוד, וממש ממש תודה. ונעבור לפיטי 19. שיר סיום.
24: Let's go.

למען החיים.

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המהמם שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: שרון. כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר. ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שלכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה, ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתאמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה סביב סעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן תל אביב 2 רוצים לעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: כבר שבע, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?

0: כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף. וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו, ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו אלה שם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: שבע, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
2: Dear friends, the whole world clear.
3: It's always the honor to for the preparation we made for this. Well, everything is good. We have a desire.
2: Who gathered 10 people from all around the world in the
3: three days. We have מכל העולם, לכל שלושה ימים, משלוש מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח.
2: Each time when planning something, we are helping.
3: כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים, אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלי עולמי. חיים חברים.
1: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם לפני שניכנס לתוך השיעור, גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול, משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית, ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל

0: עלינו בכל רגע ורגע. אנחנו רוצים להיות ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
1: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו, שייכות אליו. הנה הם תכף מהירים עליו, בשיעור מסוים. אלא שהם מהירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו. מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם. תחשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה. ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו, בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בסירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד.
3: רק העשירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר, לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן חברים, תרשמו בבקשה עקרונות, מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיעור עם רב.
5: גדלות הבורא בעשירייה. כאן זה... באמת יש לנו... שאלה מאוד ישרה. אם אנחנו רוצים לגלות את הבורא, אנחנו צריכים להגדיל אותו בעינינו, ממרחק כמו שעכשיו אנחנו לא רואים אותו, לא מזהים אותו אפילו, וכדי לזהות אותו, להכיר אותו, להרגיש אותו, אפילו עד כדי להתחבר עמו, אנחנו צריכים לקרב עמו. אותו אלינו, את עצמנו אליו. איך אנחנו עושים זאת? רק על ידי הסירייה, שזה הכלי. עד כמה שאנחנו משתדלים להקים הסירייה, זה נקרא להקים שכינה מהאפר, שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחוברים, כמו שצריך, וזה נקרא שאנחנו נמצאים בשבירה, והמקום שמיועד לגילוי הבורא הוא נקרא שכינה, הבורא נקרא שוכן, ואז איך אנחנו יכולים להקים שכינה מאפר, מהשבירה, מזה שאנחנו משתדלים ל... להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר שמרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. בכוחות האלה מנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות עבודת השם, שעל הבורא כתוב בראתי יצר הרע, וזה מה שהוא עושה לנו. ואנחנו צריכים לעבוד כנגדו. איך? בזה שאנחנו נבקש ממנו, נחייב אותו, כן? שהוא יקיים קשר בינינו. ואיפה שהוא עשה את השבירה, ויצף אותנו בריחוק ובשנאה, ותחייה זה מזה, שם הוא יעשה את הקירוב בינינו, חיבור בינינו, ולהקים את הרשת קשר בינינו. אז יש לנו כאן עבודה מאוד מיוחדת עם הבורא. זה דומה למה שאנחנו עושים עם הילדים קטנים. דוגמה הזאת נתתי כבר הרבה פעמים, שאם אנחנו רוצים ללמד אותם ללכת, אנחנו שמים אותם לפנינו, כן? אני שם את התינוק לפניי, ומחזיק אותו בידיים, והוא ככה בקושי עומד, ואני מרחיק את עצמי ממנו, ואז הוא נמצא נבעל, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא עומד ובוכה ולא יודע, מפחד לעשות איזה צד קדימה, כן? ואני מחכה שיעשה צד קדימה, אז הוא בדרך כלל נופל כרגיל, וזה בשבילו יותר נוח ובטוח, ואז יכול להיות שהוא זוכל אליי, כן, לקראתי, ויכול להיות שלא, אבל לפחות הוא לא רוצה ללכת. כאן אנחנו מבינים שהבורא עושה איתנו אותה פעולה בדיוק. אנחנו צריכים מתחתון ללמוד עליון. מהחיים שלנו יכולים ללמוד הרבה דוגמאות וכללים שישנם בעולם העליון. אז הבורא עושה איתנו כאלה דברים כדי ללמד אותנו ללכת, וכך אנחנו צריכים להתנהג. כמו שאנחנו מלמדים את התינוק, כך הבורא מלמד אותנו, ואנחנו צריכים כאן לעשות פעולות. איזה פעולות כלפי בורא אני יכול לעשות? פעולות פשוטות מאוד. אני לא יכול לעשות שום פעולה כלפי הבורא, שום צעד, כי אין לי רצון להשפיע שאני אוכל לעשות כלפיו. אלא יוצא שאני צריך לבקש אותו, שהוא יעזור לי לדעת איך לפנות עליו, להתקשר עליו, איך אני יכול לבקש, לשכנע אותו, לעזור לי להתקרב אליו. זה בעצם העבודה שלנו. זאת אומרת, בכל צעד ושעל, בכל מצב ומצב שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש כאן עניין, אין עוד מלבדו, ואני צריך רק להיות מכוון אליו, שזה כל העבודה הרוחנית שלנו, להתקרב לבורא יותר ויותר, עד שמגיעים לדבקות, ואז אין לי שום עצה אחרת אלא לחפש על ידי איזה עצות, איזה אמצעים אני יכול לפנות לבורא ולשכנע אותו לעזור לי ולהתקרב אליו. והוא תמיד יעמיד אותי, כמו אני מעמיד את התינוק כל פעם, על שני הרגליים האלו שלו, כאלו רופפות, וככה בורא מעמיד אותי בכל מצב ומצב, שאני צריך להבין שכל מצב ומצב הוא בעצם המצב שהוא מסתיר את הבורא שלי ממני, ואני צריך דרך ההסתרה הזאת להשתדל לפנות עליו ולבקש שיקרב אותי. אני לא יודע לאיזה כיוון אני צריך ללכת, על ידי איזה תכונות אני צריך להתקרב עליו, אפילו שהייתי יודע מאיפה אני אקח את התכונות האלה. זאת אומרת, יש לי רק דבר אחד, לפנות אליו בכל מקום, בכל מקרה. ולכן הבורא הוא צריך להיות בעיניי גדול, שהוא מייצב כל התמונה הזאת, כל העולם הזה. הוא מסדר לי כל החיים שלי, אחרי הקלעים הוא מסדר לי כל המקרים, מה שעברתי, מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. זה הוא שסידר לדברים רעים וטובים ואיזשהו מה שלא יהיה, שכל אלו נחוץ לי כדי עכשיו להתקרב אליו. והבעיה שלי רק בכל רגע ורגע לא להתנתק ממנו כמו ממקור שלי, של כל המציאות, ותמיד ותמיד לבקש ממנו, לדרוש ממנו את העזרה. שאני לא יכול לעשות אף צעד קדימה, אני לא יודע לאיזה כיוון צעד לעשות. הוא מסתתר. אלא רק שאני מבקש ממנו, אז על הבקשה הזאת הוא עונה. וזה בטוח. אז נשתדל כך להתקדם. התקדמות הזאת היא תלויה רק בקשר שלי עם החברים, עד כמה שאנחנו פונים לבורא, עד כמה שביחד אנחנו עושים את זה. הפנייה לבורא היא תלויה מהתקרבות בין החברים, היא לגמרי לא תלויה מהידיעה שלנו, לא החכם לומד. לכן העיקר בשבילנו זה להיות מכוונים למטרה אחת, לכוח עליון, ולכן אנחנו חייבים להמשיך רק לכיוון אחד. ולתת דוגמאות אחד לשני, איש את רעהו יעזורו, ועד כמה שהמרחק ביני לבורא, אני מתחיל לגלות שהוא תלוי במרחק ביני לחברים, אז יוצא שדווקא אני עובד על מרחק ביני לחברים, מבקש ממנו, מהבורא, שיתפל בזה, שיקרב אותנו. במידה הזאת אנחנו יחד, כתוצאה מזה שהבורא מקרב בינינו, אז אנחנו יחד יכולים להפעיל את הבקשה אליו, שיקרב אותנו אליו. ואז יוצא שלא אני לבד כאן נמצא בהתקדמות שלי למטרה, אלא במידה שאנחנו מתקרבים בינינו, אנחנו יכולים להתקרב לבורא. זה בעצם כל הסוד הגילוי הבורא והתקרבות עליו מצד האדם בעולם הזה. שכמה שאנחנו, מתקרבים בינינו, זה יקבע כמה שאנחנו מתקרבים לבורא. ושתי תפילות. על החיבור בינינו ועל חיבור בינינו לבורא. לפי כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, איך? שקודם כל יחבר בינינו ויעשה שלום בינינו, מתוך זה אנחנו נוכל לפנות עליו ולבקש כבר כולנו יחד גם כן התקרבות אליו. כך זה עובד. זאת אומרת, הבורא הוא כל הזמן מראה לנו מרחק בינינו עד כמה שהוא יותר ויותר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא גדול, אלא הוא מעלה את הרזולוציה שרוצה לראות לנו כמה שאנחנו בכל זאת רחוקים זה לזה, אבל כל פעם זה מתוך זה שכמה שאנחנו מתקרבים, אנחנו יכולים לזהות ביתר דיוק איזה מרחקים עוד יש בינינו. וכך אנחנו כל פעם מבקשים ממנו יותר ויותר כוח החיבור בינינו, לפי כוח החיבור בינינו, יכולים לבקש ממנו שיעשה את גם כן חיבור בינינו אליו. וכך אנחנו בעצם מגיעים בכל המערכות שלנו, שאי אפשר להתקרב לבורא, אלא באותה מידה שאנחנו סוגרים את המרחקים, פערים בינינו.

0: בדברים שרב עכשיו יש בעצם את תמצית כל העבודה שלנו. כל העבודה המעשית שלנו נמצאים בתוך המילים המיוחדות האלה שעכשיו רב זרה בנו באור המיוחד הזה שהוא נתן. ואת הדברים האלה אנחנו לא רוצים לפספס, אנחנו רוצים בדיוק להיכנס לעומק הדברים שלו ולנסות וליישם ממש בתוכנו את כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שהדבר הזה יחיה בנו עכשיו, מעתה והלאה, כל הזמן. פה בדברים האלה יש את יסוד העבודה שלנו החשוב ביותר בכניסה שלנו לרוחניות, ואנחנו לא הולכים לוותר על זה. איך רב אמר על הבורא, הוא מסדר לי כל החיים שלי אחרי הקלעים, הוא מסדר לי כל המקרים שעברתי מכמה שאני זוכר את עצמי ועד היום הזה. הוא שסידר לי דברים רעים וטובים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים עכשיו לברר בינינו.
1: אז חברים האהובים, אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה. אנחנו שומעים מהרב שגדלות הבורא היא כל כך חשובה לנו, והיא נמצאת האמת כל הזמן מול העיניים שלנו. כל הזמן מול העיניים שלנו יש לנו חברים ענקים בעשירייה. אנחנו מקבלים כל הזמן דוגמאות מהחברים שלנו על מסירות נפש, על ויתור, על תמיכה בחברים, על עזרה, על דוגמה כל כך מיוחדת, איך שהגדלות הזאת של הבורא מתבטאת מאחורי כל חבר וחבר. הבורא מסתתר, אבל את הגדלות שלו אנחנו יכולים לראות מאחורי כל חבר. אז אנחנו רוצים עכשיו, בהתאם לעצת הרב, לקרב את עצמנו אל הבורא. דווקא דרך הגדלות של החברים בעשירייה. אז עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לשתף בדוגמאות שבאופן שאני רואה איך גדלות הבורא מתבטאת בכל חבר וחבר, וגם בקשר בינינו, איך גדלות הבורא מתבטאת במאמצים של החברים. אז השאלה והמשימה שלנו זה לספר ולשתף בדוגמאות לאופן שבו אנחנו רואים את גדלות הבורא מתבטאת בכל אחד ואחד מהחברים. כל אחד יכול לבחור איזה חבר שהוא רוצה, אבל יש לנו משימה אחת. בסוף הסבב אנחנו לא מדלגים על אף חבר בעשירייה, כדי שנרגיש את גדלות הבורא עולה מכל החברים. אז השאלה שאנחנו נגיד, אני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך היחס או המעשים של, למשל אני אגיד איגור, ואני נותן דוגמה מה שאיגור עושה. ככה אנחנו נדבר על זה חברים, יש לנו 7 דקות. בבקשה.
2: אנחנו התאספנו כאן לתת אחד לשני את גדלות הבורא, ואני רואה את גדלות הבורא משתקפת מתוך העיניים של כל חבר וחבר. עד כמה מדליקים פה אחד את השני. אתה לא יכול לדעת מי התחיל את הבערה הזאת, אבל יש הרגשה שממש נותנים אחד לשני כוח, מרימים אחד את השני מאפר, ככה פתאום נוצרת הרגשה בתוך הלב.
3: כן, אחד הדברים הכי קשים, לבודד חבר אחד ולהגיד, אני רואה את גדלות הבורא דרכו, רואה את זה דרך כל אחד פה. סלחו לנו פיטי 4, שביקשו שנגיד שם של חבר אחד, כי גם במיוחד בכנס, עכשיו אתה רואה כאילו איך, אין מקום ריק ששם איזה חבר שממלא את זה, ממש כמו שהבורא ממלא את כל המציאות שלנו בגדלות, ובהכוונה להשגחה, לכיוון המטרה שלנו בחיים.
4: כן, כל רגע זה ממש גילוי לב של החברים מחדש, גם שדיברנו בערב על גדלות הרב, המורה, לשמוע את זה דרך לב של כל חבר, זה דרך לתאר את ההרגשה, וכל חבר שמכין סעודה, טיול, ממש טיול לתוך הלב של החברים.
5: אמא... אנחנו בכנס שלנו מקבלים גדלות אינסופית, באמת ממסירות של כל חבר וחבר. אתמול, באמת, כמו שיוסי התחיל לספר, היה לנו ערב מאוד מיוחד בגדלותו של הרב שלנו. כל חבר שיתף מהלב כמה שהרב גדול מאיזשהו סיפור אישי שהוא הרגיש איתו, ואת הערב הזה הכינו במיוחד החברים שלנו, יגאל ועידו, שתרחו, עבדו על זה הרבה שבועות לפני, גם תוך כדי הכינו לנו אוכל, הגישו אוכל, הגישו לנו תוכן, ממש הרגשנו שהם צינור לגדלות של הרב.
6: כן, וגם הדובר הקודם, יורי אכטר, הכין לנו הרבה מאוד הפתעות במהלך הכנס, בינתיים הם לא התממשו, אבל הם מרגישים את הרצון שלו, והלב שלו רצו לעשות לנו טיש, והרצון הזה לקדם את העשירייה לרוחניות, מורגש בכל תנועה. גם רואים עד כמה הוא עומד על המשמר, ברגע שאנחנו קצת סוטים, ואנחנו לפעמים סוטים, עד כמה הוא שומר עלינו, שאנחנו נהיה ממש דבוקים, ישר כאל.
7: באמת יש משהו לא פשוט בלבודד חברים, אמנם התרגיל הזה זכינו לעשות אותו ממש בערב הראשון שהיינו פה, כבר ביום חמישי, כשכל חבר נעמד ומקבל תרעופת של שבחים וגדלות מהחברים, וזה פשוט שורף את עצמיותך. אז בהרגשה שלי כבר אין אני, אני לא פה, אני לא כאן, אנחנו ביחד כאחד, ואנחנו רואים איך הבורא ככה מדלג ומכוון ומהדק את הברגים בחיבור בינינו, בזה שהוא נמצא פה דרך כל אחד ואחד וכולם ביחד.
5: כן, אי אפשר לעשות גדלות הבורא בלי גדלות החברים. רק דרך זה שאני רואה את החברים גדולים, אני יכול לראות כמה הבורא גדול, וברוך השם הבורא נתן עשיות, נתן המון חברים גדולים בכל העשירייה.
8: כן, היה לנו ערב הראשון, שבאמת החברים יקרים ארגנו אותו, ולדעתי זה היה מדורה, שכל אחד בעצם מתבקש לעמוד ולהגיד מה הוא מוכן לשרוף מתוך עצמו, כדי להתקלל ולהינמס בעשירייה, וזה באמת נתן כזאת הרגשה שכולנו ממש שווים, שאין מישהו שאני יכול להבליט על פני מישהו אחר מתוך החברים, אלא ממש, ממש, ממש, הגודל של כל אחד ועוצמה של כל אחד היא, מצד אחד ייחודית הייתה, מצד שני הרגשתי ממש שוויון בתוך העשירייה שלנו, ותודה לך, רואי מירון, וליוסי לשלנו, יוסי ירושלמי, שארגנו לנו את האייטם הזה, באמת.
6: זה מה שמיוחד, אני חושב, באירוע הזה שאנחנו מייצרים ביחד, שאני מרגיש שיש לי אוקיינוס של שבחים להעריף על כל אחד מהחברים, אני יכול כאילו להסתכל ולראות את המעלות של החברים, וזה משהו שהוא לא טבעי, אני לא מסתכל כל יום על החברים ורואה את המעלות שלהם מפה, אני פשוט לא יודע במי לבחור, כאילו, וממש כל אחד אפשר לראות דרכו את הגדלות של הבורא, וזה כל מה שצריך, לשים את הבורא מאחורי החבר, אני בכל זאת, בגלל התרגיל, חייב להגיד שאני ממש ממש בקלות רבה רואה איך הבורא פועל דרך הראש שלנו, דרך דניאל, דרך הדאגה שלו לחברים, דרך, כאילו פשוט, כאילו הבורא נכנס לתוכו ומכוון אותנו, ככה אני מרגיש אותו באמת ככה. זהו, אז תודה רבה על הרוח שנוצרה.
9: אז אנחנו ממשיכים את הכנס שלנו. אנחנו זוכרים כל הזמן את הרב שבעצם העביר לנו את כל הדברים האלה, את כל השיטה המיוחדת, את כל המילים שהוא כל הזמן מנחה אותנו לאיזה כיוון ללכת, מה בדיוק לעשות, על מה ללחוץ. בואו נתחבק יחד ונשמע את מה שהוא אמר לנו לא מזמן. תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ומתוך הקשר בינינו אנחנו מעלים את עצמנו לבורא. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו. זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא. אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו מפנים אותו לבורא ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.

0: טוב, מתוך מה ששמענו מרב, בואו נשמע ככה עוד קטע מקור 3. אנחנו משתדלים להרכיב קשר בינינו בעשירייה, למעלה מהאגו שלנו, למעלה מכוחות הפירוט שלנו, למעלה מכל דבר המרחיק אותנו כל רגע ורגע לכל הכיוונים, רק לא לתת לנו להתחבר. הכוחות האלה המנוגדים לחיבור, אנחנו צריכים לזהות את עבודת השם.
1: כן חברים, אז רב פה בעצם מלמד אותנו שאיך כל אחד מאיתנו יכול לעבוד עם הבורא ממש, דרך הסירייה, דרך הקשרים בינינו, שכל מה שקורה בינינו זה קורה כדי להתקרב לבורא, כדי לתקן את הקשר, כדי לעלות.
2: כן, תפילת רבים. אנחנו כבר למדנו הרבה ודיברנו ושמענו. אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא את הפסוקים, ולפי זה נעבור לסדנה.
3: כן. ציטוט מספר 3. כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא

0: מתוך מרכז הסירייה, מרכז הסירייה, כן? זהו. והפנייה שלנו לבורא, זה מה שעונה לנו על כל הבעיות, על כל השאלות, ורק בזה אנחנו צריכים לעסוק, כמו שכתוב, הלוואי שיתפלל כל היום, ובזה אנחנו מקימים את המערכת אדם. מערכת שלנו, שהיא נעשית יותר ויותר דומה לבורא. כך גם אדם, הדומה לבורא. ולכן תפילת רבים זה בעצם, זה הכל. מה שעלינו לקיים, לייצב, ובזה להתקדם כל הזמן, עד שמגיעים לגילוי הבורא השלם, בתוך הכלי שלנו השלם. נעבור על כל מיני קטעים שישנם לפנינו, נשתדל להיכנס יותר פנימה בכל קטע וקטע. אנחנו כבר עברנו, שמענו אותם לא פעם, כן? אבל העיקר הוא שאנחנו באמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בהם כל פעם בצורה יותר פנימית. רואים בכל משפט עוד כמה פרטים חשובים לנו להתקשות בינינו ועם הבורא. וכך נתקדם. על מה שאמרתי, אם יש שאלות, בבקשה. רצוי על מה שאמרתי ולא על שום דבר אחר. אין שאלות. יש. בסדר. מוסקו 7.
1: רב, что значит судить себя из центра?
2: מה זה אומר לדון את עצמי מתוך מרכז הסירייה?
1: Я себя должен осудить.
0: Але дон тасми. להתפלל זה קודם כל שאני דן את עצמי, עד כמה שאני נמצא בחיבור עם הסירייה, עד כמה שאני מכין את עצמי לחיבור עם חברים, ובזה אני בונה רשת קשר בינינו, שממנו, מרשת קשר הזה, אני מעלה חיסרון לגילוי הבורא, כדי לו לגרום לו נחת רוח, כדי להשפיע לו. וזו העבודה שלנו. ואז אנחנו נגלה בחזרה ממנו את היחס שלו אלינו, יחס של חיבור ואהבה, ושהוא שולח, מסדר אותנו, לגרום נחת רוח לנו. וכך אני לדודי ודודי לי, אנחנו מתחילים בזה להתקשר בינינו, הסירייה והבורא, ולהתקדם. בסדר?
1: Да, я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале...
2: Это Марта, что Батхала.
1: Обманывать, некого обманывать.
2: Шарсур лерамот. Энет ми лерамот без мана тфила. וגם כאן השאלה, יוצא שהחיסרון הוא עדיין לא חיסרון אמיתי. אין לי עדיין את החיסרון הזה. יוצא שכאילו אני מרמה.
0: אני לא רוצה להסתיר שום דבר מהבורא. ההפך זה שטות אם אני אעשה כאלו משחקים. אלא אני רוצה להיות לפניו גלוי, שבאמת כמה שאני רוצה, כמה שאני לא רוצה, כמה שאני מבין, כמה שאני לא מבין, אני הכל מגלה לפניו. הכל מגלה לפניו, ואז על ידי פתיחת הלב כזאת שלי כלפיו, אני מביא את עצמי למצב שאני רוצה שהוא יסדר לי את הלב, יסדר לי את המוח, גם מחשבה, גם הרגשה, ואני מתוך זה כבר התקדם. אבל זה שתפילה נקראת, פעולת התפילה נקראת להתפלל, זאת אומרת לדון את עצמי, זה נקרא שאני בודק את עצמי, עד כמה שאני נמצא ישירות בפנייה לבורא, ולכן אני מגלה לו את הכל מה שיש לי, והוא